0: u Ivanečkom dnevniku donosimo.
1: Nakon spektakularnih dana grada, Ivancem odmah vlada bogato ljeto u Ivancu. Turistički bum ostvareno čak 56% više noćenja nego lani. Ivanečki Crveni križ osigurao novu pomoć. Preuzeta roba ide najpotrebitijima. Poklonite nekoliko minuta i spasite život na novoj akciji darivanja krvi. Novosti iz sporta. Drugi odbojkaški turnir 3x3 u Lančić-Knapiću. Otvorena Patuljan liga na Baru Barotanu lovljeno preko 70 kila ribe. Slušali ste presjek tema koje donosimo u današnjem Ivanečkom dnevniku. Informacije i vijesti pripremio je Borna Stipetić, a prognozu vremena prenoćar iz portala Kad će kiša. Budite i dalje u Sjeverni FM i saznajte više.
0: Ivanečki dnevnik.
1: Nakon punih mjesec dana i mnoštva raznovrsnih kulturnih, zabavnih i sportskih događaja, svršilo je ovogodišnje obilježavanje Dana grada Ivanca. I dok je tradicionalna sveta misa u kapeli na vrhu Ivančice održana jučer, u Margičanu se održalo vatrogasno natjecanje, dok se u Salinovcu igrao 14. nogometni turnir Dragutin Ribičariba. No zatišje u Ivancu neće biti zato što odmah nakon proslave Dana grada počinje manifestacija Ljeto u Ivancu. Goste očekuju brojna događanja, od hike festa, festivala piva i koncerata popularnih bendova, poput psihomodo popa i aerodroma, sve do tradicijskih seoskih igara u Salinovcu i prepoznatljive trail utrke u Gačicama. Organizatori svima žele dugo, toplo i zabavno ljeto u Ivancu. Ivanečka turistička zajednica bilježi odlične turističke rezultate. Nakon uspješne 2025. u kojoj je ostvaren rast noćenja od 33%, iznimno pozitivan trend nastavljen je i u prvoj polovici ove godine. Prema službenim podacima iz sustava e-Visitor, od siječnja do sredine lipnja ostvareno je čak 56% više noćenja u odnosu na isto razdoblje lani. Uz porast broja gostiju, posebice onih iz Njemačke, Nizozemske i Slovenije, bilježi se i značajan rast duljine njihovog boravka. Strani gosti u prosjeku ostaju 34% dulje, što potvrđuje da Ivanec uspješno razvija ponudu kontinentalne destinacije. Najveći promet i dalje ostvaruje hotel Orion, no bilježi se i stalan rast novih kuća za odmor u domaćinstvima i OPG-ovima. Iz turističke zajednice ističu kako su ove rezultati plod kontinuirane promocije, razvoja novih projekata poput uređenja staza Vražji stolček, ali i ostalih atraktivnih manifestacija od svjetskog prvenstva u sportskom ribolovu do Epic Ridesa i nadolazećeg Hike Festa, koji u Ivanec privlače sve veći broj posjetitelja. Gradsko društvo Crvenog križa Ivanec uputilo je poziv svim građanima i dobrovoljnim darivateljima krvi na novu akciju koja će se održati ovog tjedna. Akcija krvi organizira se utorak, dakle sutra 30. lipnja te u sredu 1. srpnja. Darivanje će se oba dana provoditi u prostorijama Zavoda za socijalni rad u Ivancu u terminu od 13 do 17 sati. Iz Ivanečkog Crvenog križa podsjećaju kako je darivanje krvi jedan od najnesebičnijih načina pomaganja drugima, te apeliraju na sve koji su mogućnosti da se odazovu. Vaših nekoliko minuta nečijem životu može značiti novu šansu, poručuju organizatori. Kad su već kod Ivanečkog Crvenog križa, vredi istaknuti da spremaju podjelu potrepština za korisnike svog socijalnog programa. Naime, društvo je uspješno preuzelo besplatno dodijeljenu robu koja je prethodno oduzeta u carinskom prekršaju. Roba je preuzeta u područnom carinskom odjelu Osijek, a nakon dopreme i sortiranja u Ivancu sve je spremno za distribuciju na terenu. Cijelu akciju pomogli su volonteri Ivanečkog Crvenog križa, dok je Gradsko društvo Crvenog križa Čakovec za potrebe transporta ustupilo svoje kombi vozilo. Iz Ivanečkog Crvenog križa ističu kako je ovo samo jedan od načina na koji kontinuirano brinu o svojim korisnicima, te nastoje osigurati pomoć tijekom cijele godine sa sve ranjivije skupine. Prikupljena roba bit će podijeljena odmah po potvrđivanju točnih potreba na terenu, kako bi pomoć stigla izravno onima kojima je najpotrebnija.
0: Sportski pregled Ivanečkog dnevnika.
1: Protekle subote 27. lipnja službeno je započela nova teniska sezona za članove Športskog ribolovnog društva Ivanec. Na poznatom i prekrasno uređenom baru Barotana, koji je u ovim ljetnim mjesecima predstavio pravo središte okupljanja domaćih ribiča, uspješno je održano prvo kolo premjerne Patuljan lige. Ovo natjecanje već u svom samom startu privuklo je iznimno veliki interes. Na sudačkim pozicijama i teniskim mjestima uz obalu Barotane okupilo se ukupno 18 vrhunskih ribiča spremnih odmeriti snage, ali i strpljenje u ovoj specifičnoj ribolovnoj disciplini. Vremenski uvjeti na vodi bili su idealni za ribolov, što se u konačnici odrazilo i na izuzetno bogat ulov koji je iznadio čak i one najiskusnije analitičare na ivanečkim vodama. Da je natjecanje bilo itekako dinamično i napeto do samog kraja, najbolje potvrđuju službene brojke i statistika nakon vaganja. Ovih 18 natjecatelja iz vode zajedničkim snagama izvuklo nevjerojatnih 70 kila i 618 grama ribe. Riječ o riblje vrsti poznato je kao američki somić, koja je iznimno borbena, a njezina prisutnost u vodi zahtjeva posebnu taktiku, brzinu i vještinu svakog ribiča. Ovako visok upalan ulov već na samom otvaranju lige pokazuje da su ivanečki ribiči u odličnoj formi, te da su se temeljito spremili za novu natjecateljsku sezonu. Naslov pobjednika prvog kola Patuljan lige i zlatnu medalju zasluženo je odnio Luka Hrupek. Hrupek je pokazao odličnu koncentraciju i sjajno poznavanje mikrolokacije na barutadi, što mu je donijelo fantastičan pojedinačni ulov od čak 7 kg i 95 grama ribe. Njegov uspjeh dobiva još više na težini kada uzmemo u obzir koliko je konkurencija bila blizu. S tek neznatnim zaostatkom srebrnu medalju i drugo mjesto osvojio je Neno Žugec mlađi. On je na vaganje donio ukupno 6 kg i 960 grama patuljana, pokazavši da će se do samog kraja lige boriti za naslov ukupnog prvaka. Razlika između prvog i drugog mjesta bila je manja od 150 grama, što dovoljno govori o neizvjesnosti koja je vladala na vagalištu. Ništa manje uzbudljivo nije bilo ni u borbi za treću stepenicu pojedinačnog postolja. Brončana medalja u ovom uvodnom kolu pripada Karlu Friščiću. On je ostvario ulov od okruglih 6 kg i 90 grama, čime je uspješno zaključio vodeću trojku koja je probila granicu od 6 kg ulova po pojedincu. Iz vodstva Športskog ribolovnog društva Ivanec izrazili su iznimno zadovoljstvo organizacijom, fair playom svih sudionika, ali i stanjem same vode na baru Barutana, koji se ponovno potvrdio kao jedna od najatraktivnijih ribolovnih lokacija u našoj županiji. Podsjetimo, Barutana redovito ugošuje i odlična prestižna natjecanja poput Čaranske lige, gdje nerijetko padaju i županijski rekordi. A uspješan start Patuljan lige samo je dodatna potvrda kvalitetnog rada društva na očuvanju i promociji sportskog ribolova. Ovo uspješno odrađeno prvo kolo tek je uvod ono što nas očekuje u nastavku ljeta. Iz Ivanca zahvaljuju svim natjecateljima na odazivu i sportskom duhu, te pozivaju sve navijače, ali i ostale građane, da u idućim kolima posjete bar Barutana, podrže domaće ribiče i uživaju u lijepom ambijentu.
0: Prognoza vremena.
2: Vremensku prognozu pripremio je Kristijan Božanov. U nastavku dana pretežno sunčano, vruće i sparno vrijeme uz slab istočni vjetar. Najviša dnevna temperatura između 35 i 38 celzijevih stupnjeva. Sutra se nastavlja pretežno sunčano, vruće i sparno vrijeme. Vjetar slab istočni. Jutarnja temperatura zraka od 19 do 23, a najviša dnevna između 36 i 38 celzijevih stupnjeva. U srijedu veći dio dana vruće i sparno uz dosta sunca, a kasno popodne i navečer slijedi promjena vremena uz olujni sjeverni vjetar, lokalne grmljavinske pljuskove i osvježenje. Zatim će drugi dio tjedna biti puno ugodniji, vratit će se sunčanije vrijeme, ali će temperature biti 10 stupnjeva niže.
0: Pratili ste Ivanečki dnevnik, programski sadržaj potican sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

0: Vijesti dana. Nakon punih mjesec dana i mnoštva raznovrsnih kulturnih, zabavnih i sportskih događaja, svršilo ovogodišnje obilježavanje Dana grada Ivanca. I dok je tradicionalna sveta misa u kapeli na vrhu Ivančice održana jučer, u Margičanu se održalo vatrogasno natjecanje, dok se u Salinovcu igrao 14. nogometni turnir Dragutin Ribić Riba. No zatišje u Ivancu neće biti zato što odmah nakon proslave Dana grada počinje manifestacija Ljeto u Ivancu. Goste očekuju brojna događanja, od hike festa, festivala piva i koncerata popularnih bendova, poput psihomodo popa i aerodroma, sve do tradicijskih seoskih igara u Salinovcu i prepoznatljive trail utrke u Gačicama. Organizatori svima žele dugo, toplo i zabavno ljeto u Ivancu. Svečanom sjednicom općinskog vijeća na Trgu Svetog Petra obilježen je dan općine Petrijanec. Svečanost je nazočio veliki broj uzvanika, među kojima ministar Damir Habijan, europarlamentarac Marko Vešligaj, saborski zastupnik Predrag Štromar, predsjednik županijske skupštine Gradoslav Bugažić, te ostali čelnici i mještani. Načelnik Željko Posavec istaknuo je kako je u proteklih godinu dana obrazovanje uloženo 10 milijuna eura. Istaknuo je uvođenje jednosmjenske nastave kroz nadogradnju područnih škola u Novoj Vesi Petrijanečkoj i Stranicu Podravskom, kao i više milijunska ulaganja u dječje vrtiće i uspješnu prodaju 47 građevinskih parcela za mlade obitelji. Čestitke općinsko vodstvo uputio je i predsjednik županijske skupštine Hrvoslav Lukačić, koji je naglasio odličnu suradnju sa županijom na kapitalnim projektima, te najavio dodatno opremanje liječničke jedinice u Petrijancu, kao i nastavak potpore projektu nove dionice državne ceste D2. Ivanečka turistička zajednica bilježi odlične turističke rezultate. Nakon uspješne 2025. u kojoj je ostvaren rast noćenja 33%, iznimno pozitivan trend nastavljen je i u prvoj polovici ove godine. Prema službenim podacima iz sustava e-Visitor, od siječnja do sredine lipnja ostvareno je čak 56% više noćenja u odnosu na isto razdoblje lani. Uz porast broja gostiju, posebice onih iz Njemačke, Nizozemske i Slovenije, bilježi se i značajan rast duljine njihovog boravka. Strani gosti u prosjeku ostaju 34% dulje, što potvrđuje da Ivanec uspješno razvija ponudu kontinentalne destinacije. Najveći promet i dalje ostvaruje hotel Orion, no bilježi se i stalan rast novih kuća za odmor u domaćinstvima i OPG-ovima. Istoričke zajednice ističu kako su ove rezultati plod kontinuirane promocije, razvoja novih projekata poput uređenja staza Vrađi stolček, ali i ostalih atraktivnih manifestacija od svjetskog prvenstva u sportskom ribolovu do Epic Ride-a i nadolazećeg Hike Festa, koji Ivanec privlače sve veći broj posjetitelja. Gradsko društvo Crvenog križa Ivanec uputilo je poziv svim građanima i dobrovoljnim darivateljima krvi na novu akciju koja će se održati ovog tjedna. Akcija krvi organizira se utorak, dakle sutra 30. lipnja, te u sredu 1. srpnja. Darivanje će se oba dana provoditi u prostorijama Zavoda za socijalni rad u Ivancu u terminu od 13 do 17 sati. Iz Ivanečkog Crvenog križa podsjećaju kako je darivanje krvi jedan od najnesebičnijih načina pomaganja drugima, te apeliraju na sve koji su mogućnosti da se odazovu. Vaših nekoliko minuta nečijem životu može značiti novu šansu, poručuju organizatori. Kad su već kod Ivanečkog Crvenog križa, vredi istaknuti da spremaju podjelu potrepština za korisnike svog socijalnog programa. Naime, društvo je uspješno preuzelo besplatno dodijeljenu robu koja je prethodno oduzeta u carinskom prekršaju. Roba je preuzeta u područnom carinskom odjelu Osijek, a nakon dopreme i sortiranja u Ivancu sve je spremno za distribuciju na terenu. Cijelu akciju pomogli su volonteri Ivanečkog Crvenog križa, dok je Gradsko društvo Crvenog križa Čakovec za potrebe transporta ustupilo svoje kombi vozilo. Iz Ivanečkog Crvenog križa ističu kako je ovo samo jedan od načina na koji kontinuirano brinu o svojim korisnicima, te nastoje osigurati pomoć tijekom cijele godine sa sve ranjivije skupine. Prikupljena roba bit će podijeljena odmah po potvrđivanju točnih potreba na terenu, kako bi pomoć stigla izravno onima kojima je najpotrebnija. Lovačko društvo Strnjak iz Ludbrega prigodnom je svečanošću obilježilo veliku 80. obljetnicu uspješnog djelovanja. Osnovano davne 1946. danas broji 64 člana i gospodari lovištem površine od 5200 hektara. Predsjednik društva Anton Novota istaknuo je kako se moderni lovci uz brigu divljači danas suočavaju i sa novim izazovima poput porasta broja čagljeva te složenih administrativnih obaveza. Značajan jubilej lovcima su čestitali i župan Anđelko Stričak i gradonačelnik Dubravko Bilić, naglasivši pritom važnu ulogu društva u očuvanju staništa te potvrdivši daljnju potporu županije i samog grada Ludbrega. U sklopu proslave održan je i kulturno-umjetnički program uz izložbu dječjih radova, a zasluženi su članovima dodijeljena lovačka odlikovanja i zahvalnice. U Varaždinu je uspješno završena četvrodnevna obuka neplivača za učenike 4. razreda osnovne škole Franje Serta iz Bednje i područne škole Josipa Jedvaja iz Vrbna. Učenici su kroz stručno vođene aktivnosti usvajali osnovne plivačke vještine i razvijali sigurnost u vodi, a podršku na bazena pružio je načelnik općine Bednja Damir Poljak. Načelnik je istaknuo kako općina već dugi niz godina sufinancirali program zato što je stjecanje plivačkih vještina ključno za sigurnost i cjelokupan razvoj najmlađih. Uz čestitke polaznicima iz općine Bednja, zahvalili su učiteljima i voditeljima na prednom radu te poručuju kako je ulaganje u zdravlje i sigurnost djece najvrijednije ulaganje u budućnost zajednice. U Lepoglavi je svečano otvorena izložba pod nazivom Dva pogleda, dva izraza, koja donosi stvaralaštvo dvojice renomiranih lokalnih umjetnika, kipara Dragutina Jamnića i slikara Mirka Bajsića. Otvorenje je okupilo brojne mještane i goste, kojima je dobrodošlicu poželio direktor Tkica Vjeran Ježek, naglasivši kako djela ovih autora govore univerzalnim jezikom koji spaja ljude. Dok se slikar Mirko Bajsić publici obraća kroz specifičnu tehniku slikanja na staklu, kipar Dragutin Jamnić svoje misli tradiciju kraja oblikuje u drvu. Autori su izrazili veliko zadovoljstvo odazivom poručivši kako umjetnički rad vrijedi tek onda kada je viđen i podijeljen sa zajednicom. Izložbu je službeno otvorio načelnik Željko Šoštarić, istaknuši kako izložene slike i skulpture svjedoče o dugogodišnjem prednom radu koji ostaje neizbrisiv trag u kulturnom životu grada Lepoglave te podsjeća na važnost očuvanja vlastitog identiteta. Ovaj kulturni događaj glazbeno je upotpunio i vokalni sastav domaćih glazbenika, organizacija uz grad Lepoglavu potpisuju ovdašnji Tkic te KUD Lepoglavski pušlek. Izložba Dva pogleda, dva izraza za sve posjetitelje ostaje otvorena do 19. srpnja. Kako bi svojim poljoprivrednicima uštedjela vrijeme i novac, općina Maruševec u suradnji sa stajicom za tehnički pregled vozila Autoservisni centar organizira terenski tehnički pregled za traktore i priključna vozila. Obavljat će se ove srijede 1. srpnja u vremenu od 7 sati 30 minuta pa sve do 14 sati na prostoru ispred zgrade općine Maruševec. Iz općine pozivaju sve vlasnike traktora i priključnih vozila sa ovog područja da iskoriste ovu šansu i obave zakonsku obavezu registracije bez potrebe odlaska udaljene stanice za tehnički pregled. U Griščevini je u subotu održana tradicionalna ručna žetva raži, manifestacija kojom udruga Biserna dolina uspješno čuva i promovira baštinu Topličkog kraja. Ovogodišnje izdanje imalo je poseban značaj zato što se njemu obilježilo 15 godina uspješnog djelovanja i rada ove udruge. Brojni posjetitelji na mjesnom su trgu imali priliku vidjeti djelatnike starih žetvenih običaja i međusobne pomoći na selu. Jubilej su čestitali župan Anđelko Stričak, gradonačelnica Varaždinskih Toplica Dragica Ratković, koji su pohvalili predanost i volonterizam udruge te potvrdili nastavak podrške u očuvanju lokalnog identiteta. Lepoglavsko čipkarsko blago i umijeće domaćih čipkarica uspješno su predstavljeni na 15. međunarodnom festivalu Čipke, koji je u Pagu okupio brojne izlagače, stručnjake iz Ljubljanika u tradicijsku umjetnost iz Hrvatske inozemstva. U izaslanstvu grada Lepoglave, koje predvodio gradonačelnik Željko Šoštarić, boravila je direktorica turističke zajednice Patricija Huč. Istaknula je kako sudjelovanje na Paškom festivalu ima iznimnu vrijednost, zato što omogućuje predstavljanje lepoglavske čipke novoj publici, ali i njezino snažnije uključivanje u široj europsku priču o očuvanju kulturne baštine. Udruga žena Maruša ove subote 4. srpnja organizira 5. po redu manifestaciju Dan udruga, koje ove godine donosi popularni festival tradicije pod nazivom Babičine rifte, kao i uvijek atraktivno natjecanje u kuhanju kotlovine. Sve počinje u 14 sati na prostoru ispred društvenog doma u Maruševcu, poznatijem kao Lučnjak. Za bogatu gastro ponudu uprinuće se gostujuće udruge s područja naše županije, koje će posjetiteljima spremati tradicionalne kolače i zaštićene domaće proizvode. U kulturno-umjetničkom dijelu nastupit će kulturno-umjetničko društvo Klaruš iz Maruševca, ženski vokalni sastav Župe Svetog Jure Maruševec, te ženski vokalni sastav Erato iz Petrijanca. Organizatori su spremili i pregrš sadržaja za najmlađe, od vatrogasne pjene i napuhanaca do slikavanja lica. Dok će za cjelovečernju zabavu i glazbene ugođaje pobrinuti se duo Mali Kalibar. Iz Maruše pozivaju sve miješane i goste da ove subote posjete Maruševec i uživaju u tradiciji, pjesmi i domaćim delicijama.
1: Sport.
0: Naša nogometna reprezentacija pobijedila je Ganu sa 2:1 u susretu posljednjeg kola skupine L svjetskog prvenstva. Izabranici Zlatka Dalića pobili su 31. minuti pogotkom Petar Sučića, no Gana izjednačila 73. preko Derika Lukasina nakon VAR provjere. Pobjedu prelaza Hrvatskoj donio Nikola Vlašić s jednim pogotkom glavom u 82. minuti. U idućem susjetu naše skupine Engleska je svladila Panamu 7:0 i potvrdila prvo mjesto, dok Hrvatska nadjecanje u skupini završila kao drugoplasirana. Naši nogometaši u 16. finala igraće protiv reprezentacije Portugala. Taj utakmica na rasporedu u petak 3. srpnja s početkom u 1 ujutro po hrvatskom vremenu igraće se na MBO Field u Torontu. Varaždinski Korzo jučer bio središte vrhunske atletike. Organizacija atletskog kluba Slobode i pod pokroviteljstvom grada Varaždina uspješno je održan Korzo Jump 2026. Natjecanje koje je privuklo brojne posjetitelje u samo srce Varaždina. Natjecanje u skoku dalj predvodi hrvatski rekorder i finalist olimpijskih igara u Parizu Filip Radica u snažnu međunarodnu i domaću konkurenciju, dok je pred domaćom publikom premijerno nastupio i mladi član Slobode Marko Zrnić. U disciplini skoka obiz gledatelji su uživali u nastupu svjetske europske juniorske prvakinje Jane Koščak uz odlične gošće iz Italije i Velike Britanije. U Rejn Varaždinu uspješno je privedeno kraju 21. europsko prvenstvo u mažoret sportu, koje u zadnjih 5 dana u baroknom gradu kupilo više od 4600 natjecateljica i natjecatelja iz više europskih zemalja. Ovaj veliki sportski spektakl koji spaja ples, sport i umjetnost svečano je otvorio gradonačelnik Neven Bosilj, zaželjevši svim gostima dobrodošlicu grad kulture i sporta. Tijekom višednevnog natjecanja publika uživala u odličnim izvedbama na parketu Varaždinske arene. Društvo za športsku rekreaciju Lančić Knapić za subotu 11. srpnja organizira drugi odbojkaški turnir 3x3, koji će se održati na sportsko rekreacijskom centru Lančić Knapić. Prijave su moguće na dan turnira od 9 do 10 sati ili na telefon 092-324-5546. Kotizacija iznosi 30 eura, a organizatori za najbolje ekipe osigurali vrijedne narede. U večernjim satima nakon turnira posjetitelja očekuje zabava uz glazbeni dio te odličnu ugostiteljsku ponudu. U društvenom domu u Čukovcu kod Ludbrega održan je jubilarni 30. memorijal Božo Petrikovski Mladen Jendrić. U sjećanje branitelja iz 104. brigade poginule na Pakračkom bojištu. Svečano otvorenje prisustvovali su brojni visoki uzvanici, među kojima i zaslanici Ministarstva hrvatskih branitelja te naše županije, dok je susret službeno otvorio gradonačelnik Dubravko Bilić. Nakon davanja počasti i polaganja vijenaca na posljednjem počivalištu poginulih heroja, održana su sportska natjecanja u kojima je sudjelovalo oko 100 natjecatelja, a između ostaloga i vanečki veterani.
1: Vremenska prognoza.
2: Vremensku prognozu pripremio je Kristijan Božanov. U nastavku dana pretežno sunčano, vruće i sparno vrijeme uz slab istočni vjetar. Najviša dnevna temperatura između 35 i 38 celzijevih stupnjeva. Sutra se nastavlja pretežno sunčano, vruće i sparno vrijeme. Vjetar slab istočni. Jutarnja temperatura zraka od 19 do 23, a najviša dnevna između 36 i 38 celzijevih stupnjeva. U srijedu veći dio dana vruće i sparno uz dosta sunca, a kasno popodne i navečer slijedi promjena vremena uz olujni sjeverni vjetar, lokalne grmljavinske pljuskove i osvježenje. Zatim će drugi dio tjedna biti puno ugodniji, vratit će se sunčanije vrijeme, ali će temperature biti 10 stupnjeva niže.
0: Slušali ste vijesti dana Sjevernog FM-a. Informacije pripremio i čitao Borna Stigletić.

0: 98.8 MHz. Prebaci na sjeverni FM.
1: Cijene struje rastu, ali baš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Majhentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu, uz brzu i kvalitetnu realizaciju? Birajte Majhentech. Nazovite 095 393 0773 ili posjetite web stranicu www.majhen-tech.hr. Majhentech. Vaša energija. Vaša sloboda.
2: U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama? Tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup? Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098 430 527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.
3: Razmišljate gdje nabaviti odjeću za vaše mališane? U IDEXE trgovinu u Green Parku u Varaždinu svakodnevno stižu novi komadi proljetno-ljetne kolekcije. Od lagane proljetne odjeće do najnovijih kupačih kostima u kojima će vaši mališani zablistati na plaži. Na vrijeme se pripremite za sunce, more i proljetne avanture. U IDEXE trgovini vas očekuju šareni i prozračni ljetni modeli za svaki dan, posebna ceremonijalna kolekcija za pričesti i krizme, talijanski dizajn i kvaliteta za uzrast od 0 do 14 godina. Bilo da se spremate za vrtić, školu ili prvi odlazak na more, IDEXE ima sve što vam treba. IDEXE. Obucite djetinjstvo u najljepše boje.

0: što trebaš na jednom mjestu. Na jednom mjestu. Puno dobre zabave.
1: Da li može od Zdravka Škendera Na koljena padam?
2: Na to li?
3: Pa evo, možda bude stigal.
2: Dao bi milijun maraka.
0: I malo smijeha.
4: Prezetan.
5: Ugovor o izvođenju radova koji su putem preveći

Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski head spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana, luksuz čistog mira.

0: Velika ljetna akcija u Baroko optici. 1 plus 1 gratis. Uz kupnju dioptrijskih okvira i naočalnih leća u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas dioptrijskim okvirima i naočalnim lećama iz odabrane kolekcije. A uz kupnju sunčanih naočala u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas s još jednim naočalama iz odabrane kolekcije. Do sredine kolovoza iskoristite specijalnu ljetnu ponudu u optici Baroko. Akcija vrijedi za sve oblike plaćanja. Baroko optika, Kaputinski trg 5, Varaždin. Info telefon 042 717 679.
1: Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.
2: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok? Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042 716 597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.

0: Mi nećemo ništa zaključati, možemo eventualno otključati još jedan utorak. Pa dame i gospodo, dobro jutro.
1: 92,8. Vrijeme.
0: U nastavku dana bit će pretežno sunčano i tekako vruće, vjetar uglavnom slab, mjestimice umjeren sjeveroistočni, a najviša dnevna temperatura danas između 35 i 37 celzijevih stupnjeva. Nek nam je gospodin na pomoći. Dakle, vrlo vruće vrijeme nastavlja se uz toplinski val sa jako velikom opasnošću djelovanja na zdravlje, biometeorološke prilike bit će nepovoljne, a osjećaj nelagode dodatno će pojačavati sparina. U prijevodu sve znate, ali uvijek vrijedi ponoviti. Pijte dovoljno vode, nemojte izlaziti van između 10 i 17 sati i ukoliko je potrebno, zaštitite se od ovog opasnog UV zračenja, podsjetite sve svoje bližnje da naprave isto, ako netko želi biti kao ono faca i opameniti to sunce, niš ne smeta.
1: Sjeverni FM Borna.
0: I danas počinjemo uz malo informacija. Za početak ajmo čuti tko će nam biti bez strojice. Pogon Ivanec, Cvetlin, Meljan, dio Prebukovja od 8:30 do 14 sati. Detaljnije i više piše na webu HEP-a i na našim portalima sjeverni.info i ivanec.com. Isto tako, pogon Novi Marof danas bez stroje Donje Makovišće, dio naselja od 8 do 10, te Drenovec, dio naselja od 8 do 11 sati. Ponovit ću još jednom, detaljnije i više možete čitati na webu HEP-a, isto tako i na našim portalima. A sjetimo se svi zajedno da nije pametno za doba izvođenja ovih radova motati se oko kabela, oko stroja općenito, da vas ne iznenadi. Inače, kako ste mi? Jeste spremni za još jedan dan? Nadam se da jeste. Isto tako se toplo nadam da ste u hladu. Kakva lijepa metafora. Ali zbilja se nadam da jeste. Da nije nužno da u ovaj najtopliji dan, tako kažu u ovom tjednu, izlazite van. Gdje god da jeste, uživajte u Sjeverni FM i danas. Puno odlične glazbe, malo informacija, kasnije i vaših glazbenih izbora. A ukoliko neko već sada ima poneku pjesmicu i ukoliko ima budnih, da pače 091-561-6622, dostupan za vaše glazbene izbore, pa se slobodno javite sa ponekom pjesmom koja vam potencijalno može popravi dan. Hitovi su tu da liječe, hitovi su tu da spašavaju situaciju, a čim je u pitanju glazba, sve nekako lakše i jednostavnije. Ja često volim reći, zamislite svijet u kojem glazbe nema. Pa koja bi to bila katastrofa. Ali mi smo tu i to nećemo dopustiti. Ljudi, dobro jutro i još mi bolje došli.

0: Vrućine su stigle. Jeste li spremni za ljeto? Uz Energo S uživajte u ugodnoj temperaturi doma, stana ili ureda uz vrhunske klima uređaje Daikin i Klivet. Nudimo kompletno rješenje na jednom mjestu. Savjetovanje, prodaju, stručnu montažu, servis i redovito održavanje. Za vašu sigurnost i bezbrižnost osiguravamo čak 5 godina jamstva. Ne čekajte prvi toplinski val i gužve u sezoni. Nazovite Energo S već danas na 042-214-835 ili pošaljite upit na prodaja@energo-s.hr. Energo S. Ugodna klima za svaki dom.
1: Planirate gradnju ili uređenje? Učinite to pametno i na jednom mjestu. Falconet vam nudi vrhunski građevinski materijal, renomirani brendova od temelja do krova. Cigla, crijep, armature, fasadni sustavi, suha gradnja. Kod nas je kvaliteta bez kompromisa. U tijeku je ljetna akcijska ponuda modernih glinenih crijepova antracit boje ravnih linija već od 18,60 € po četvrnom metru ili betonskih crijepova u crvenoj boji već od 7,86 €. Sustav fasade samoborka debljine 10 cm od 14 € po četvrnom metru. A za onaj poseban sjaj vašeg doma i vrta tu je Art Beton. Odaberite unikatnu dekorativnu betonsku galanteriju vlastite proizvodnje u imitaciji drva smeđe boje i pronađite najmodernija rješenja za vanjsko uređenje okućnica. U tijeku je ljetna akcijska ponuda modernih betonskih elemenata od 20,90 € po četvrnom metru. Kompletnu ponudu istražite na falconet.hr i balustrade-artbeton.hr i posjetite nas u Sračincu i u Bednji. Falconet i Art Beton, vaši partneri od prve lopate do zadnjeg detalja.

0: Habek.
1: Trebam prave slušalice.
0: Computer Shop Habek.
1: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
0: Computer Shop Habek, Ivanec. I tako već 25 godina.

0: uz domaće dečke Sedef i sad sam tvoj, evo nas polako do 7 sati. Ako te dam
1: 92,8 Borna Stipetić.
0: Ljudi, bog svima koliko vas ima, sudeći po vašim reakcijama, ima dosta budnih, ima onih koji su na godišnjem, koji uživaju. Jedna od njih je i Vlatka. Vlatka se javila s Paga. Kaže, budno od 5:30, uživa u Sjeverni FM. Ima li bolje kombinacije? Ja mislim da ne. Zamislite samo onako scenu. Lijepo se budite, tipa u nekakvom kamperu uz more, pojačan Sjeverni FM, ma... Situacija za poželjeti. A svi mi koji smo još malo pa do godišnjeg, nekako se borimo sa ovim najtoplijim danom u ovom tjednu. To sam već spomenuo, dakle ovaj će dan biti apsolutna topčina po pitanju temperatura u ovom tjednu. A onda nas u sredu očekuje ponovno za početak nekakvo nevrijeme koje će donijeti kišicu, probleme. Ali ako ima nešto pozitivno u tome, to je da ćemo od četvrtka imati nešto niže temperature. Živi bili pa vidjeli. Čekaju nas vijesti u 7 sati 15 minuta, iako smo onako lagano doplovili do 7 sata, evo, Novi Sad ćemo početi ipak u nešto žešćem izdanju.

0: Poslovni oglasi.
1: Poljoprivredna zadruga Ivanec zapošljava odgovornu i pouzdanu osobu za rad u vinogradu, te pomoćne poslove u podrumu i vinariji na lokaciji Klenovnik Čardak. Poželjno iskustvo u rukovanju traktorom. Nudimo ugodno i prijateljsko radno okruženje, stabilan posao, poštenu plaću i mogućnost napredovanja. Za više informacija javite se na 042-781-150.
0: Poljoprivredna zadruga Ivanec traži više sezonskih radnika za rad u vinogradu na lokaciji Klenovnik Čardak. Za dodatne informacije nazovite 042 781 150. Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima otvoreno slobodno radno mjesto, medicinska sestra, medicinski tehničar. Uvjeti su srednja stručna sprema, medicinska sestra ili medicinski tehničar, položen stručni ispit, osim za one kandidate koji su završili petogodišnje obrazovanje za zanimanje medicinska sestra, medicinski tehničar, opće njege i odobrenje za samostalni rad. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz naznaku za natječaj.
2: Kaznionica u Lepoglavi ima objavljen javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme za jednog kuhara i jednog strukovnog učitelja metalske struke. Prijave se podnose putem centraliziranog sustava za zapošljavanje, a rok za prijavu je 4. srpnja 2026. godine. Za sve informacije možete se obratiti na broj telefona 042-700-835.
3: Novi DJI Lito 1 je sletio u Čipoteku. Dron stvoren za prve letove, spreman za profesionalne kadrove. Zaleti se do najbliže Čipoteka poslovnice ili naruči online i poleti uz DJI. Saznaj više na Čipoteka.hr.
1: Tvrtka Prasun je u potrazi za radnicima koji bi se priključili našem timu. Imamo otvorenu sljedeću poziciju. Radnik u proizvodnji. Za više informacija nazovite 042-208-514 ili dođite osobno na adresu. Otok Virje, Sportska ulica 14, 42208 Cestica, te započnite karijeru u uspješnoj internacionalnoj kompaniji.
2: Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik s velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra, nazovite nas već danas na 099-529-7222. Ponavljam, 099-529-7222. BGV Montaža, vaša prilika za uspješnu karijeru.
0: Poslovni oglasi.
4: Dobro jutro.
5: Jutro na 92.8 MHz.

Odslušali smo Gracije Signore i stigli do 7 sati i 15 minuta. Vrijeme je za vijesti. Gradsko društvo Crvenog križa Ivanec uputilo je poziv svim građanima i dobrovoljnim darivateljima krvi na novu akciju koja će se održati ovog tjedna. Akcija darivanja krvi organizira se danas i sutra. Darivanje će se oba dana provoditi u prostorijama Zavoda za socijalni rad u Ivancu u terminu od 13 do 17 sati. Iz Ivanečkog Crvenog križa podsjećaju kako je darivanje krvi jedan od najnesebičnijih načina pomaganja drugima, te apeliraju na sve koji su mogućnosti da se odazovu. Vaših nekoliko minuta nečijem životu može značiti novu šansu, poručuju organizatori. Kako bi svojim poljoprivrednicima uštedjela vrijeme i novac, općina Maruševec u suradnji sa stanicom za tehnički pregled vozila Autoservisni centar organizira terenski tehnički pregled za traktor i priključna vozila. Tehnički pregled obavljat će se ove srijede 1. srpnja, dakle sutra, u vremenu od 7 sati i 30 minuta pa sve do 14 sati na prostoru ispred zgrade općine Maruševec. Iz općine pozivaju sve vlasnike traktora i priključnih vozila s ovog područja da iskoriste ovu šansu i obave zakonsku obavezu registracije bez potrebe odlaska u udaljene stanice za tehnički pregled. Gradska knjižnica Ivanec ovog tjedna postaje središte za sve zaljubljenike u putovanja. U četvrtak 2. srpnja s početkom u 18 sati održat će se predavanje knjige Europa na dlanu autorice Patricije Lacković. Ova jedinstvena knjiga spaja elemente putopisa, priručnika i savjetnika, a donosi detaljan pregled europskih država kroz osobna iskustva autorice. Sve posjetitelje očekuju zanimljive anegdote, praktični savjeti za planiranje putovanja, gastronomske preporuke te ideje za autentične suvenire. Ulaz na promociju je besplatan i svi su dobrodošli. Što se tiče sporta, jedna jako zanimljiva vijest. Naime, u subotu 11. srpnja Gradski će park u Lepoglavi ugostiti prednje trkače rekreativce na cestovnim utrkama pod nazivom Bijeg po Lepoglavi. Manifestaciju organizira Atletski klub Vražnje pod pokroviteljstvom grada Lepoglave. Počinje u 9 sati ujutro dječjim utrkama mini bijeg prilagođenim svim dobnim skupinama. Glavni start na rasporedu je u 9 sati 30 minuta kada kreću dvije utrke za odrasle. Riječ je utrci građana mali bijeg na stazi od 3,5 km te glavnoj zahtjevnoj utrci veliki bijeg dugo je 7,5 km sa visinskom razlikom od oko 120 metara. Sve su staze kružne, bit će jasno označene i osigurane volonterima, a natjecatelji su podijeljeni u brojne starosne kategorije. Organizatori napominju da su prijave moguće isključivo online putem internetske stranice finisherka.ak-vražin.hr. Rok za prijave i uplatu startnina je petak, 3. srpnja. I još nekoliko riječi o vremenu. U nastavku dana bit će pretežno sunčano i vrlo vruće. Najviša dnevna temperatura danas između 35 i 37 celzijevih stupnjeva, pa sretno nam bilo. Slušali ste vijesti Sjevernog FM-a. Pripremio ih je i čitao Borna Stipetić.

0: Neki su legli, a neki su još budni, a tko je budan, sad ćemo čuti.
1: 192. Policija.
0: Iz UKC-a policijske uprave Varaždinske s nama je danas gospodin Saša Lenček. Lijepi vam pozdrav, dobro jutro.
2: Dobro jutro, pozdrav vama i svim vašim slušateljima.
0: Hvala vam puno, pa gospodine Lenček, da čujemo kakva je bila situacija u protekla 24 sata, koliko je toga i što je sve zabilježeno.
2: Protekla 24 sata mi smo na našim prometnicama evidentirali 3 prometne nesreće, 2 sa povređenim osobama, 1 s materijalnom štetom kao posljedicom. Prva prometna nesreća sa povređenom osobom dogodila se jučer oko 13.05 u mjestu Žarovnica kod broja 126, tu je došlo do prometne nesreće između osobnog vozila i autobusa. Vozač osobnog vozila zadobio ozljede koje se sada nisu okvalificirane, uzrok je bio nekretanje sredine obilježene prometne trake. Druga prometna nesreća sa povređenom osobom dogodila se jučer oko 16.15 u Trnovcu, Ludbreška ulica broj 1. To je došlo do pada vozačice električnog romobila. Ista je zadobila ozljede koje za sada nisu okvalificirane, uzrok je bio neprilagođena brzina kretanja. Prometna nesreća sa materijalnom štetom dogodila se u Varaždinu, uzrok je bio nepropisna vožnja unazad. Dosta događaja evidentirali smo 1 prekršaj narušavanja javnog reda i mira, i to u Varaždinu. Što se tiče prometa, isti je trenutno srednjeg intenziteta, kolnici su suhi i prohodni. To je bilo sve za ovo javljanje iz Policijske uprave Varaždinske.
0: Hvala vam lijepo, želim lijep dan i sad možete, kao što smo ustanovili van etra, ići lijepo spavati doma. Uživajte. Čujemo se, Bog. Dame i gospodo, sve ste čuli, eto, ponovno poteškoće. Ajmo svi zajedno pokušati naučiti da bi bilo poželjno poštivati se međusobno prometu. Ako usput vidite nešto nezgodno na cesti, to mi možete dojaviti bez puno promišljanja da li da nazovem ili da ne zovem ili javim. I to na 091-561-6622. Tu su SMS, WhatsApp, Viber i Messenger, a najlakši način da šibnete neku prometnu informaciju jest da je pošaljete putem našeg Vibera. Još jednom, vozite pametno i polako i pojačajte Sjeverni FM.
1: 192. Policija.
3: Ljeto na 92.8 Sjeverni FM.
0: Ponovno ćemo malo smanjiti gaz, idemo na klape. Klapa intrade, ljubav zove.

0: naučnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505 000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.
1: U Semarku je ponuda koja oduševljava.
2: A jedan fiksni internet i TV plaća i 50% manje uz poklon karticu do 150 eura.
1: Aktivira ili produlji mobilnu pretplatu i ostvari uštede na mobitel do 400 eura, te popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
2: Ugovori pretplatu i darujemo ti navijački rekvizit.
1: I ne zaboravi, uz pretplatu ostvaruješ 15% popusta na zvučnike, slušalice, tablete, pametne satove i linije vrhunskih brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubota i Black U.
2: Najviše štediš u Semarku, u Ivancu, Marofu i Varaždinu.
1: Klikni na Semark.hr.
3: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikec Mont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikec Mont realizira. Nazovite Mikec Mont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikec Mont, Placerovci 22A Gorišnica. Telefon 00386 3128585 ili 099756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikecmonta, vaš ulaz u sigurnost i stil.
0: Uređujete dom, poslovni prostor ili vikendicu i taman ste stigli do podova. Najveći izvor svega što tražite bez iznimke nalazi se u Ivancu na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7, gdje je svoja vrata otvorila tvrtka Terase Mont DS. Tamo će vas dočekati nepregledna ponuda podnih obloga po povoljnim i atraktivnim cijenama. Preko 150 različitih uzoraka laminata, gotovi parketi, podovi od vinila, umjetna trava, VPC i drveni deking, te sav potrebni materijal potreban za podne obloge. Osim ponudom, Terase Mont DS će vas ugodno iznenaditi svojom ponudom montaže podnih obloga koje ćete kupiti. Ako i niste usred uređenja, sigurni smo da ćete to poželjeti nakon posjeta tvrtki Terase Mont DS na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7. Ivanec.

0: produkt Prelog Glavna 68. Prozori i vrata od PVC energetski učinkovitih materijala Salamander. Nakon ugradnje nude se i završne radnje uz obradu špaleta i ugradnju klupčica na infotelefon 040 648 333. U ponudivnog produkta su i garažna vrata u sekcijskoj i rolo izvedbi.
1: Vrata bi ti otpirala.
0: Prelog Glavna 68.
1: Prozor bi ti otpirala.
0: Vnuk produkt.
1: Od najboljega vnuk produktovog materijala.
0: Vrhunska kvaliteta i najbolja cijena. Vnuk produkt vam daje popuste na gotovinsko plaćanje kao i mogućnost kartičnog plaćanja na 60 rata. Vaša sigurnost garantira 20-godišnje iskustvo. Info telefon 040 648 333 ili na www.vnuk-produkt.hr.
2: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok? Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta.

0: Daikin i Clivet. Nudimo kompletno rješenje na jednom mjestu. Savjetovanje, prodaju, stručnu montažu, servis i redovito održavanje. Za vašu sigurnost i bezbrižnost osiguravamo čak 5 godina jamstva. Ne čekajte prvi toplinski val i gužve u sezoni. Nazovite EnergoS već danas na 042 214 835 ili pošaljite upit na prodaja@energo-s.hr. Energo S. Ugodna klima za svaki dom.
1: Trebate brzo i učinkovito rješenje za bol i oporavak? U Bernarda Medical na jednom mjestu čekaju vas stručni tim i vrhunska tehnologija za vašu pokretljivost i zdravlje. Uz napredne terapije poput magnetske indukcije, udarnog vala i tekar radiofrekventne terapije uspješno ublažavamo bolove u mišićima i zglobovima te ubrzavamo oporavak nakon ozljeda. Elektroterapija, ultrazvuk i laser dodatno potiču regeneraciju, dok magnetoterapija i presoterapija poboljšavaju cirkulaciju i smanjuju oticanje. Osim fizioterapija, obavljamo liječenje urinarne inkontinencije sustavom M-Cella. Vratite se pokretu bez bola. Nazovite 042 377 202 ili posjetite www.bernarda-medical.eu. Bernarda Medical. Vaše zdravlje zaslužuje najbolje.
0: Tražite mobitel, laptop ili brzi servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Valida DOO, vašu trgovinu vrhunskih uređaja po super cijenama. Iz ponude izdvajamo originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi te slušalice i prijenosne zvučnike marke JBL. A za mobilnu komunikaciju tu su bonbon tarife već od samo 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao, trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, broj mobitela 098 166 0066 te 042 770 779.

Današnje izdanje horoskopa posvetit ćemo ljetnim hitovima, prije svega to da odmah naglasim. A sad možemo čuti što je zapisano u zvijezdama za ovnove. Ljubav, previše priče nikamo ne vodi, a iskreni zagrljaj i pogledi dovoljni su da se osjećate ispunjeno. Po pitanju posla, duhove prošlosti danas ćete ostaviti iza sebe i bez opterećenja krenuti u nove radne pobjede. Idemo! Savjet kaže, surađujte. Bikovi, ljubav, zaključit ćete da vaše samopouzdanje nije toliko važno koliko je važno da volite, pa kud puklo, da puklo. U poslovnim pregovorima i na sastancima pokazivat ćete agresivnost i nervozu, drugi vas neće razumjeti. Savjet kaže, razgibajte zglobove malo, razmašite se. Zatim, blizanci, kakva je situacija kod vas? Ljubav, vi ste sretni, radosni u duši, voljena osoba je uz vas. Danas će vam ideja za ljubav dolaziti sama od sebe. Na poslu će se šuškati, a tračevi će biti glavni događaj. Nemojte se obzirati na ništa od toga, nego radite ono što je potrebno. Savjet i zdravlje, djela su jače od riječi. I još rakovi u ovom bloku, ljubav, plima emocija koja vas sada nosi, možda vas izbunjuje, nekima će se ostvariti ljubavni snovi. Posao, odlično ćete surađivati kako s mladima, tako i sa zrelim suradnicima u poslu, bit ćete otvoreni i ljubazni. Savjet i zdravlje, malo je onih koji su sad jači od vas. Ma nema, rakiti moji, vi ste najjači, vi ste legende.

0: Slušali smo Sanju Trumbić, inače je pjesma s njezinog albuma koji se zove Lutalica.
1: Horoskop.
0: Nastavljamo dalje. Laviti čekaju. Ljubav, sve što trenutno ne ostaje u vašim osobnim odnosima, danas ćete uspješno nadoknađivati seksom, pa uživajte na ovih 35+. Posao, možda ćete biti umorni od silnih priča, ali one će iznjedriti kvalitetne dogovore, čekaju se samo još neke informacije. Savjet i zdravlje, slušajte svoju intuiciju, uvijek. Djevice, ljubav, oni koji su bili na pragu zaljubljivanja danas će se konačno uhvatiti da vole i krenut će otvorenije u tom pravcu. Posao, vama ide odlično, a na pomolu su i neke novosti, bez obzira što vaši šefovi drugčije misle, vi se držite svoga. Savjet i zdravlje, uzmite vitamine. Vage, ljubav, da vas izvažemo. Do osobe koju volite pokušat ćete doći uz pomoć kulinarskih delicija, izgledan je izlazak na večeru sa morskim jelovnikom. Posao kaže, bit ćete u središtu pozornosti, od vas će se očekivati mnogo, mnogi će se zateći u situacijama kroz koje će se nametnuti u poslu. Savjet i zdravlje, slijedite svoje zdrave navike. Skorpioni, ljubav, doći će do malih nadmudrivanja između vas i vaše voljene osobe, u tome ćete vi biti ona jača strana. Karijera, vjerojatno ćete ignorirati šefove i nastaviti po svom, ipak bilo bi pametnije da nađete neki kompromis, on uvijek zlata vrijedi. Savjet i zdravlje, mala živciranja. A mislim, ko može ne biti živčan kad je vani ovakva situacija kakva je, budite pod klimom ljudi i čuvajte se, to je jedni recept kako preživjeti današnji dan.
2: Ne spali na otoku sreće, žalo po koje se valja van. I moja draga, oba se...

14 palmi sad više ne rastu, žalom se više ne valja van. A moja draga, obasuta cvijeta.

0: Veliki, veliki hit Daleke obale sa istoimenog albuma 14 palmi, pjesma prvi puta izvedena davne 1990. Kako vrijeme leti, ha?
1: Horoskop.
0: A evo i nas do zadnjeg bloka, pa čujte i počujte što se piše strelcima za početak. Ljubav, već ste shvatili da treba više uvažavati vašu bolju polovicu, no sad ste u tome toliko revni da sve izgleda čudno. Posao, u poslovnim potezima kombinirat ćete intuiciju i znanje, bit će to hvalevrijedan spoj koji vodi naprijed. Savjet kaže, nemojte se napiti, tek je utorak. Jarci, ljubav, svojom potrebom da budete određeni i na zemlji danas biste mogli povrijediti voljenu osobu, imajte mjere. Posao, analizirat ćete svoju listu glavnih stvari i na prvo mjesto postaviti nešto novo, odnosno promijenit ćete je. Kaže savjet, nemojte zaboraviti na strpljenje, toga nikad dosta. Vodenjaci, ljubav, otkrićete koja vas to osoba simpatizira na poslu, bit ćete smušeni, nećete znati kako se postaviti. Joj, joj, joj, ta slatka ljubav. Posao, vaši kolege danas će prema vama biti izuzetno popustljivi, dopustite vam da činite i ono što inače ne bi smjeli. Savjet i zdravlje, poštujte ostale. Riba, riba, ribica. U zadnjem bloku. Ljubav, neki će se otvoreno suprotstaviti zahtjevima bolje polovice, izboriti se za više erotike i seksa u vezi. Ja ne znam kaj su svi željni toga dok je vani 35+, ali okej, ljudi, uživajte. Posao, napredovat ćete u umjetničkom području, ali svi opipljivi poslovi teško će vam ići od ruke. Savjet i zdravlje, smirite se u tišini. Ja bih samo dodao, nemojte slušati ovaj savjet, tišina, pogotovo ovo doba nije pametna, lijepo pojačajte 92,8 i uživajte. Ja vam mogu malo olakšati ovaj dan, evo obećajem, pokušat ću u nastavku.

0: Gospodin Dalibor Brun doveo nas je do 8 sati, ajmo na oglasnik.
1: Oglasnik na Sjevernom FM.
0: Slušate prvo današnje izdanje oglasnika, a evo što se nudi. Prodaje se kukuruz u zrnu, isto tako prodaju se i europalete, te se prodaje Anlasser za Ford Focus 2017. godište 1.6 dizel. Ponude na 098-189-3062. 098-189-3062. Ponovit ću još jednom, dakle, prodaje se kukuruz u zrnu, isto tako prodaju se europalete, te se prodaje Anlasser za Ford Focus 2017. godište 1.6 dizel. Više na 098-189-3062. 098-189-3062. E sada onaj standard, a to je podsjetnik vezan za rad našeg marketinga. Dakle, možete se javiti na više načina, možete doći k nama osobno i to svaki radni dan od 8 do 16 sati u Nazorovoj 1 u Ivancu. Slobodno se javite i putem maila za sve detalje i to na radio@sjeverni.fm ili pozivom na 505-606, isto tako radnim danom od 8 do 16. Vikendom i praznicima se ne primaju čestitke ni oglasi, pa ako stižete, osobno pogotovo dođite u ovom radnom dijelu tjedna i to u razdoblju od 8 do 16. Kad sam se već dotaknuo čestitki, bitno je za istaknuti nekoliko stavki. A to je da lijepo molimo da sa vašim čestitkama dođete štranije što prije da biste dobili željeni datum i vrijeme i da se sve detaljno i lijepo dogovori. Ne doći onako nekoliko dana do datuma koji biste htjeli zato što postoji velika mogućnost da je taj datum već zauzeti. Mogu vam već sada reći da je veliki dio ovog mjeseca popunjen, pa idućeg što se čestitki tiče, pa ako imate nešto za uplatiti, slobodno dođite, da pače. Sve ćemo dogovoriti, naći ćemo neki kompromis na koncu konca da sve bude po vašim željama i po našim mogućnostima. Što se tiče termina oglašavanja, točnije oglasnika, oni su svakog dana isti, u 8 sati, zatim u podne, pa onda jedan termin u 16 sati i zadnji večernji u 18 sati. Oni su isti svakog dana, pa tako i za vikend, dakle imate šanse 4 puta dnevno čuti što se nudi.
1: Oglasnik na Sjevernom FM.
2: 92,8. Borna Stipetić.
0: Izuzetno lijepo vidjeti koliko ima budnih i koliko se već sada skupilo vaših glazbenih želja, pa slobodno ih nastavite slati na 091-561-6622, a ja ću u nastavku i na početku novog sada pokušati dati još malo motivacije.
3: Nema me odavno,

0: Ti županije, sport, kultura, politika, školstvo, znanosti i ti. Glupo je sve nabrajati. Saznaj sve bitno na jednom mjestu. Sjeverni.info.
1: Još jedan šokantan na naslov. Hrvatska među rekorderima inflacije u EU. Cijene rastu brže nego drugdje. Plaće ne prate.
2: Ja, kako iznenađujuće, poštovani slušatelji. Kako iznenađujuće.
3: Pozdravljamo i našeg Bornu koji nam se već pridružio. A lagane pripreme za poslijepodnevnu smjenu. I odmah smo ga eto ga razljutili uz ovu temu. Ta, ne treba što popodne onda čitati.
0: Digitalno doba je stiglo. Saznaj sve bitno sjeverni.info.

0: Sused, kaj vas muči? Lučate vu tu kosilicu kak da bu se sama vužgala.
1: Ja, suseda, najte me nike pitati. Kosilica je stala. Pila ne reže kak treba, a i flaksilica koda šrota, a ne kosi.
2: Ne gubite živce, tu je VG servis. VG servis. VG servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG servis specijaliziran za Stihl, Husqvarna, Jonseret, Oleomak. I za popravak svih drugih marke, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG servis. Trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla? Ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za motorne pile? Pravo rješenje za vas je VG servis. Nakon popravka i po potrebi nude i dostavu na kućnu adresu. VG servis, Falerova 4, Ivanec. Nazovite na 098-921-9091.
1: 25 godina iskustva, pravi majstori za vaš strojni park.
3: Novi DJI Lito 1 je sletio u Čipoteku. Dron stvoren za prve letove, spreman za profesionalne kadrove. Zaleti se do najbliže Čipoteka poslovnice ili naruči online i poleti uz DJI. Saznaj više na Čipoteka.hr.
4: Čipoteka, Čipoteka.

0: Morning.
1: Put your hands together.
2: Sunce moje malo.
3: Kome je Roda isporučila paket?
4: I danas imam jako, jako lijepe vijesti iz rodilišta, naime ovako. 29. lipnja na svijet su stigle dvije djevojčice, a zovu se Melanie i Mila. Pa, djevojke, puno zdravlja, sretno vam djetinjstvo. Kad porastu, slobodno nek počnu slušati Sjeverni FM. A ako ovim putem sluša netko iz obitelji, obiteljima isto tako idu najveće moguće čestitke, roditeljima također. A majkama želimo što brži oporavak i povratak doma zajedno sa svojim curicama. Eto, lijepe vijesti ovog utorka, a prigodne pjesmice idu u nastavku.
2: Sunce moje malo, buci buci.

0: Znate li da su cijene srebra i zlata sada više nego ikad prije? Ako kod kuće u ladicama, kutijama imate stari, slomljeni nakit od srebra ili zlata, sada je pravi trenutak da posjetite zlatarnicu Biškup u Ivancu ili Ludbregu. U zlatarnicama Biškup za svoje staro srebro ili zlato dobivate najviše cijene, brzu i poštenu procjenu te isplatu odmah u gotovini. U ponudi, osim otkupa ili zamjene starog zlata i srebra, možete izabrati bezvremenske komade i široke ponude gotovih kolekcija nakita i satova. Ili pak dati izraditi nakit po vašoj želji i ideji. Čime dobivate kreativan i unikatan poklon koji izražava vaše osjećaje i vašoj voljenoj osobi stavlja osmijeh na lice. Osim otkupa, izrade i prodaje svih vrsta nakita, kod njih možete i dati svoj nakit na popravak ili pak zamijeniti baterije na satu. Bez čekanja, bez troškova, uz najveću isplativost zamijenite svoje srebro i zlato za novac dok su cijene na vrhuncu. Posjetite ih na adresi ulica Akademika Mirka Maleza 18 u Ivancu ili u Ludbregu, na adresi Alojzija Stepinca 14 nasuprot Svetišta. Zlatarnica Biškup. Jer nakit uvijek pristaje.
1: U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama. Tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup. Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098 430 527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr. Tražite mobitel, laptop ili brzi servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Valida DOO, vašu trgovinu vrhunskih uređaja po super cijenama. Iz ponude izdvajamo originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi te slušalice i prijenosne zvučnike marke JBL. A za mobilnu komunikaciju tu su bonbon tarife već od samo 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao. Trgovina Valida u Ivancu. Vladimira Nazora 96A. Broj mobitela 098 166 0066 te 042 770 779.

malo čagice uz Psihomodo Pop i Milu u 8 sati 47 minuta. Mogli bi sad nešto pojesti, jeste za? Ukoliko jeste, slušajte što danas nudim. Kao i uvijek, svježa ponuda gableca iz obližnjih nam restorana u nadi da ćete nešto naručiti, nešto probati, a možda i nešto sami skuhati, bumo vidli. Ajmo za početak pravac Lepoglave, restoran Ivančica. Podsjetnik da se gableci poslužu radnim danom od 8 do 12 na katu objekta restorana Ivančica u Lepoglavi, a sam restoran i terasa kad je vane lijepo, otvoreni su dnevno. Osim na početku tjedna od 12 do pola 10, nedjeljom od 10 do 17 sati. Kuglana pak sva vrata otvara isto tako svakodnevno, osim na početku tjedna od 12 do 22, te nedjeljom od 8 do 18. U restoranu utorkom roštilj party, sredom lignje party, a četvrtkom pizza party. A tu su i svakodnevno odlični svježi kolači za sve koji vole slatko, a tu sam i ja. Isto tako, svaku sredu možete naići na fine fileke po cijeni od 4,50. E sada, glavni gablec koji se danas izdvaja jest svinjski u šampinjonima, njoki i salata po cijeni od 4,80. Izuzetno pristupačno, što kažu neki, praktički džabe. Ne znam, evo, zašto ne naručiti i probati. Ako nešto ostane, uvijek možete poslati u Nazarov 1, mi se ne bomo bunili. E sad, nakon ovog lijepog svinjskog, idemo do KTC-a i to u Varaždinu, restoran Barok. Oni danas u ponudi imaju sljedeće, ajmo redom. Dakle, špek fileki su kao i uvijek u ponudi, tu je grah s kobasicom, juneći paprikaš, tjestenina, pljeskavica u lepinji i to na meksički. Možete naći i fini pomfrit i pohana pureća prsa isto tako. A ima jedna, da tako kažem, vege varijanta. Krašak i mrkvica na maslacu. Puno više piše, a stoji fotke na webu KTC-a, pa slobodno sami bacite oko. I naručite se, odmah ćete vidjeti i cijene. Sve su uredne, fine, pristupačne. Pa usput i ogladnite. Pita friend frienda pa desi, kaže on, u Novoj Vesi, to Petrinečkoj, jedem jako fino, u bistroj pizzeriji Gaj. Što jede friend? Danas ovako. Cheeseburger po cijeni od 7 vrića. Tu je pileći bečki, pire krumpir, humak od graška po istoj cijeni. A u ponudi je i svinjski paprikaš, makaroni po istoj cijeni, dakle točno 7 eura. Imam još jednog kandidata za vas, ako vam ovo nije bilo dovoljno, a to je KTC restoran u Ivancu. Oni danas na meniju imaju špek fileke, zatim grah s kobasicom, pljeskavicu u lepinji na meksički, tu su i pileći medaljoni u umaku od sira, kotlet na beški, rosti od krumpira pomfrit. I sve to zaokružuje džuveč riža. Ja sam ispucao svoje kandidate za danas, nadam se da ste dobili neku idejicu, ako ništa da ćete možda nešto sami baciti na tavicu, iznenaditi vašu bolju polovicu kad dođe doma s posla, ako ste tipa vi na godišnjem, a on ili ona u poslu, zamisli kako će biti sretni, a? Dođu doma, a vi ili nešto skuhate, a možda ih dočeka i neki gablec iz KTC-a, bilo varaždinskog, bilo ivanečkog, možda nešto fino iz restorana Ivančica ili bistro epicerije Gaj. Ko će ga znati? Ono što ja znam, znam da ćemo sada ponovno malo skočiti u svijet glazbe uz jednu laganu feštu. Ipak je ljeto.

0: malo ljetne čajice. Michael Jackson i Billie Jean u 9 sati i 2 minutice. Dame i gospodo, u ovim momentima hvala svima koji ste u Sjeverni FM. Nije lako dok je vani ovako vruće, ali ipak je na 92,8 nešto malo hladnije.
1: 92,8 Orna Stipetić. Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.
2: Trava raste kao luda, a dvorište traži hitno uređenje. Bez brige, agronom ima rješenje. Uskratite muke visokoj travi i šikari uz vrhunske motorne trimere. Izaberite pouzdani i lagani Dorad D43, savršen za svaki kutak vašeg dvorišta, ili iznimno snažan Hyundai Pro model za maksimalan učinak i uređenje bez umora. I to nije sve. Kao apsolutni novitet u ponudi stigli su i vrhunski proizvodi za njegu vašeg bilja. Oranica, tekuća gnojiva. Pružite svom cvijeću, travnjaku i vrtu sve potrebne hranjive tvari za bujan rast i raskošne boje. Posjetite nas na poznatim adresama Lepoglava, Bednja, Ivanec, Bartolovec i Nedeljanec. Agronom, vaš partner u poljoprivredi.

0: policija.
1: Stigli smo do izvješća iz OKC-a policijske uprave Međimurska. Tim povodom s nama danas na liniji gospodin Milan Kovač. Lijepi vam pozdrav, dobro jutro, dobar dan ili nešto između, kak vam bolje paše.
2: Dobro jutro, dobar dan, lijep pozdrav vama u studiju i vašim slušateljima.
1: Hvala vam lijepo, pa gospodine Kovač, ajmo mi na one bitne stavke. Što ste sve zabilježili u protekla 24 sata?
2: Evo, protekla 24 sata na području koje pokriva policijska uprava Međimurska dogodile su se dvije prometne nesreće sa povrijeđenim osobama, jedna sa nastalom materijalnom štetom. Prometna nesreća sa povrijeđenim osobama dogodila se jučer u 17:47 sati između Gornjeg Kučanca i Varaždina, gdje se vozačica osobnog vozila nije kretala sredinom obilježene prometne trake, već je sišla vozilom udesno na biciklističku traku i dijelom na travnatu površinu, gdje je naletjela na dvoje pješaka, a koji su se pješke kretali biciklističkom trakom. Jedan od pješaka vozilom hitne prevezen je u županijsku bolnicu Čakovec, gdje su utvrđene teške tjelesne ozljede, dok je drugi pješak helikopterom hitne medicinske službe prevezen na daljnje liječenje u Zagreb. Druga prometna nesreća sa povrijeđenom osobom dogodila se u Hodošanu, gdje je vozač romobila izgubio nadzor nad upravljanjem romobilom, te je došlo do prevrtanja i pada na kolnik. Vozač romobila je prevezen u županijsku bolnicu Čakovec, gdje će se ozljede ukvalificirati naknadno. Prometna nesreća sa materijalnom štetom dogodila se u Čakovcu na raskrižju Globetske i Športske ulice, a gdje je vozač osobnog vozila pod utjecajem alkohola na prometnoj traci za skretanje udario stražnji dio drugog osobnog vozila. Inače, promet na našem području trenutačno je srednjeg intenziteta. Zabilježena su i dva događaja u prometu, i to udari osobnih vozila u divljač na relaciji Žiškovec - Vratišinec i prekopa Železna Gora. Evo, na kraju koristim priliku da upozorim sve učesnike u prometu, odnosno vozače, na ove visoke temperature, da prije polaska na put rashlade i provjetre vozilo. Ne ostavljaju djecu u vozilo, pripaze na svoje zdravstveno stanje ako su sposobni upravljati vozilom ili trebaju potražiti pomoć, a sa ciljem da svi skupa doprinesemo sigurnom odvijanju prometa. Evo, toliko je bilo za danas, uz lijep pozdrav iz policijske uprave Međimurske.
1: Hvala vam lijepo, želim uspješan dan vama i kolegama u što manje posla. Čujemo se.
2: Hvala vam, do slušanja.
1: Eto, dame i gospodo, čuli smo gospodina Kovača, ponovno dosta posla za policajce, dosta poteškoća u prometu i van prometa, ali možemo to na neki način pripisati i ovom dobu kad se zbilja teško diše. Pa čuvajte se, ponovit ću još jednom zapravo reći gospodina Kovača, pijte dovoljno vode, nemojte ni u kojem slučaju živčani sjediti u auto, zato što su svi živčani, dok je vani ovako vruće. I poštite se međusobno čisto, evo još mali podsjetnik, ako vidite nešto nezgodno u prometu, to mi uvijek možete dojaviti i to na 091-561-6622, a mi se čujemo oko 9.15 ponovno u vijestima.
0: 192 Policija.

0: FM. U zastupiću je film, doplovili smo do 9 sati 15 minuta, slijede još jedne vijesti. Naša županija napravila je ključan korak prema završetku revitalizacije arboretuma Opeka. Potpredsjednik vlade, ministar Branko Bačić, uručio je jučer u Ludbregu županu Anđelku Stričaku ugovor kojim se županiji bez naknade dodjeljuje državno zemljište od gotovo 37 tisuća četvornih metara. Prostor kod škole iskoristit će se za izgradnju parkirališta i biciklističke infrastrukture, čime se rješava posljednji preduvjet za prihvat posjetitelja. Dovršetak radova i otvorenje obnovljenog arboretuma očekuje se ove jeseni. Svečanost u Ludbregu bila je prigoda za dodjelu gotovo 17 milijuna eura bespovratnih sredstava iz Europskog fonda za regionalni razvoj za 11 projekata zelene infrastrukture na sjeveru Hrvatske. Među njima je sam Ludbreg, kojemu je dodijeljeno 2 milijuna eura za projekt uređenja 20 hektara zelenih oaza, uključujući i prostor otoka mladosti. Srednja škola Novi Marof svečanom je dodjelom svjedočbi u kulturnom centru Ivan Rabuzin ispratila novu generaciju maturanata. To prigodom otvorena je izložba učeničkih radova koja prikazuje kreativnost i vještine stečene tijekom školovanja. Ravnatelj škole Nikola Žganec čestitao je učenicima na uspješnom završetku obrazovanja te posebno zahvalio onima koji su školu uspješno predstavljali na natjecanjima. Čestitkama se pridružuje i gradonačelnik Siniša Jenkač, istaknuvši kako grad Novi Marof kontinuirano ulaže u razvoj srednje škole, zato što je kvalitetno obrazovanje ključ napretka lokalne zajednice. Dodajmo kako je ove godine poseban naslov učenici generacije pripao lani duh, učenici opće gimnazije. Nakon dviju raspravljenih zagrebačkih arena, velika regionalna turneja pod nazivom Ja za čuda letim seli na sjever Hrvatske, a glazbeni Jakov Zinović održat će koncert u Arenu Varaždin 26. prosinca ove godine. Jedan od najtraženijih izvođača mlađe generacije pred varaždinskom će publikom u spratnju svog benda izvesti pjesme sa istoimenog debitanskog albuma koji već bilježi milijunske preglede na streaming platformama. Uz nove hitove posjetitelje očekuje odlična produkcija i presjek dosadašnje karijere. Organizatori podsjećaju kako se ulaznice za Jozinovićeve koncerte rasprodaju u iznimno kratkom roku, te preporučaju da svoja mjesta za ovaj božićni spektakl osigurate već sada. Stižu nam i lijepe sportske vijesti. Naime, nogometni klub Polet iz Martijanca uspješno je organizirao dječji nogometni turnir koji je okupio brojne mlade sportaše, trenere, roditelje i ljubitelje nogometa. Manifestacija najmlađima pružila priliku za natjecanje, druženje te jačanje sportskog duha i zajedništva. Povodom uspješnog turnira oglasili su se iz općine Martijanec, uputivši čestitke organizatorima. Istaknuli su kako ovakvi događaji potvrđuju važnost ulaganja u sportsku infrastrukturu i sve za mlade. Iz općine poručuju da će i dalje podbirati sportske aktivnosti koje potiču zdrave navike, te nastaviti s ulaganjima u društvene sadržaje od interesa za sve generacije mještana. Što se tiče vremena, nemam baš lijepe vijesti. U nastavku dana bit će pretežno sunčano i vrlo vruće uz najvišu dnevnu temperaturu od 35 do 37 celzijevih stupnjeva. Slušali ste vijesti Sjevernog FM-a. Pripremio ih je čitao Borna Stipetić.
1: Ljeto na 92.8.

0: Trebate brzo i učinkovito rješenje za bol i oporavak? U Bernarda Medical na jednom mjestu čekaju vas stručni tim i vrhunska tehnologija za vašu pokretljivost i zdravlje. Uz napredne terapije poput magnetske indukcije, udarnog vala i tekar radiofrekventne terapije uspješno ublažavamo bolove u mišićima i zglobovima te ubrzavamo oporavak nakon ozljeda. Elektroterapija, ultrazvuk i laser dodatno potiču regeneraciju, dok magnetoterapija i presoterapija poboljšavaju cirkulaciju i smanjuju oticanje. Osim fizioterapija, obavljamo liječenje urinarne inkontinencije sustavom Emsela. Vratite se pokretu bez bola. Nazovite 042 377 202 ili posjetite www.bernarda-medical.eu. Bernarda Medical. Vaše zdravlje zaslužuje najbolje.
1: Velika ljetna akcija u Baroko optici. 1 plus 1 gratis. Uz kupnju dioptrijskih okvira i naočalnih leća u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas dioptrijskim okvirima i naočalnim lećama iz odabrane kolekcije. A uz kupnju sunčanih naočala u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas s još jednim naočalama iz odabrane kolekcije. Do sredine kolovoza iskoristite specijalnu ljetnu ponudu u optici Baroko. Akcija vrijedi za sve oblike plaćanja. Baroko optika, Kaputinski trg 5, Varaždin. Info telefon 042 717 679.
0: Vaš traktor stao je usred posla. Vrtna oprema ne radi kao prije. Servis Kovačić. Obrt za održavanje i popravak strojeva i opreme. Tu je da vas vrati u igru. Specijalizirani smo za servis i popravak svih vrsta traktora. S naglaskom na stručnost, brzu reakciju i

0: I Moto Kultivatore. Ne gubite vrijeme, neka vaši strojevi budu spremni kad su vam najpotrebniji. Posjetite nas u Kolarovcu, nadomak cestice, ulica 8. maja 41 ili nazovite 099 573 3704. Servis Kovačić. Povjerenje koje traje.
1: Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.

0: U 9 sati 28 minuta, evo nas i do naše prognozice, a tko ima informacije, pa kao i svakog dana, ko zna, zna Kiki Božarov. Kristijane, lijepi pozdrav, dobro jutro, dobar dan, nešto između, kak ja velim, ne znam kaj je kome više u ovo doba.
1: Da, teško je precijeniti, pa evo onda i dobro jutro i dobar dan od mene.
0: Hvala lijepo, isto mirom uzvraćam. E sad, ajmo mi na ono bitno, vanje, pakleno, vanje, vruće, baš onako gadno, pa što nas sve očekuje u nastavku ovog dana, a onda i tjedna, najavili smo jučer da ćemo imati sutra nekakve promjene, pa ajmo podsjetiti i detaljnije reći o tome.
1: Da, privodimo polagano, ali sigurno kraju ovaj toplinski val. Još će nas malo namučiti danas i dio sutrašnjeg dana, ali evo, naziremo se kraj, taj kraj dolazi sutra popodne i navečer kada će nas propuhati jaki olujan sjeverni vjetar, može biti i nevremena, tako da će se onda okončati ovaj dosta dugi niz vrućih, sparnih i teških dana, koji u stvari iz dana u dan postaje sve teži, kako se akumulira toplina u zraku, u tlu, u kućama i stanovima. Tako su evo pomalo i noći već postale dosta tople, sparne, teško da pronaći i noću osvježenje. Ovo je bila noć u kojoj se temperatura evo u većini mjesta nije spustila ispod 20 stupnjeva. To je kod nas relativno rijetka pojava, tako da možemo to istaknuti kao jednu zanimljivost. Ali opet može nam poslužiti kao utjeha, primjerice Dubrovnik koji je usred noći imao 33 celzijeva stupnja. Onda ovih naših 21 ipak stupnja.
0: Ma, nek se oni kuhaju.
1: Joj, ne znam kako su prespavali oni koji nemaju klimu, kako su tam spavali, pojma nemam. Kod nas je već isto u međuvremenu dobro zagrijalo, naravno čim je sunce izašlo, počeo je porast temperature, tako da u ovim trenucima smo evo već ili nadomak 30-tice, ili smo ju ponegdje i uhvatili, kao primjerice na području Međimurske županije, dijelova Krapinsko-Zagorske. Varaždinska još nije na 30.
0: Da li se čujemo? Halo, halo, čini se da se ne čujemo.

0: 1.85 peta sreća. Kristijane, da li se čujemo ovoga puta?
1: E, sad se čujemo.
0: Sad se čujemo, stali smo, bok, ko da se nismo čuli sad dva dana koliko je ovo trajalo, ali uspostavili smo vezu, stali smo kod naše županije i temperatura, pa slobodno, hajmo nastaviti tu priču dok nas opet neka sila ne prekine. Slušamo.
1: Evo, već smo na 29. Mm-hmm. Međimurska i Krapinsko-Zagorska su uhvatile 30, mi još nismo, mi smo na 29, ali svaki čas će ovdje kod nas temperatura dotaknuti 30-ku. Ništa novo za danas, sunčan, vruć, težak, paran dan, temperatura između 34 i 38. Tu je negdje vrhunac, evo jučer, danas, to je sve tu negdje u stupanj gore, stupanj dolje, nema neke velike razlike, ali tu je negdje vrhunac tog toplinskog vala. Znači danas još treba izdržati, danas još nema nekog osvježenja u planu, ali ono kad sam na početku rekao, bliži se ipak kraj ovom valu vrućina. Sutra nam stiže hladna fronta, ali tek popodne, tek negdje oko 4-5 popodne. Mm-hmm. Tako da će prvi dio srijede još uvijek donijeti dosta sunca, temperature će se i sutra popet preko 30, neće to više biti 36-37, bit će možda 32-33-34, ali i to je još uvijek dosta vruće, parno. Međutim, negdje iza 4-5 popodne sutra propuhat će nas jak i olujan sjeverni vjetar, a bit će i lokalno izraženijih grmljavinskih pljuskova. Tako da sutra predvečer, odnosno kasno popodne i predvečer, svakako stiže promjena vremena, vjetar i osvježenje ćemo dobiti svi, a nevrijeme neće svi, negdje će udariti, negdje ne, to nažalost ne znam, ne mogu locirati točno gdje će lupiti nevrijeme, gdje će samo malo pasti kišice, to je teško znati, ali rizik postoji i za nevrijeme sutra predvečer, tako da morat ćemo biti na oprezu.
0: Mm-hmm.
1: Ono što je također bitno naglasiti, od četvrtka se vrijeme brzo smiruje. Ta fronta juri dalje na jugoistok, tako da će se već u četvrtak tijekom dana kod nas postupno razvedriti i nastavak tjedna bi onda bio sasvim solidan. Možda u petak negdje neki mali pljuščić onako bezopasno nešto sitno kapne, ali sve to izgleda prilično bezazleno, vikend je lijep, puno sunca, a ono što je najbitnije, i noćne i dnevne temperature bit će 5 do 10 stupnjeva niže nego što su sada. Tako da će nam noćne u drugoj polovici tjedna biti oko 15, a dnevne između 27 i 29, 30, znači maksimalno do 30 do kraja tjedna. Mislim da je to sasvim dovoljno, da ćemo se regenerirati malo i preporoditi nakon ovih teških vrućina. Dolazi nam ono normalno ljeto, kako bi i trebalo biti u našem podneblju.
0: Nadajmo se da će zbilja tako i biti. Evo, ja zahvaljujem na ovom izvješću. Ja ću podsjetiti naše slušatelje na ove biometeorološke stvari kaj se tiče vode i svega. Znamo da žurite dalje poslom, tako da zahvaljujem puno svim ovim informacijama. I kad uhvatimo hlada tamo negdje u četvrtak, onda ćemo možda i lakše komunicirati. Možda budu i linije malo došle na svoje onda. Zahvaljujem i čujemo se.
1: Nadam se da će sutra sve biti u redu. Do tada veliki pozdrav i ugodan nastavak.
0: Isto tako, bok. Eto, ljudi moji, sve ste čuli, dakle, još danas pakleno. Što se tiče srijede, dobit ćemo u drugom dijelu dana kišu, ponegdje i nevrijeme, osvježenje na neki način, da ga tako nazovemo. Tako da će četvrtak biti puno ugodniji. Ono što je isto tako bitno za istaknuti, govorimo često da teško dišemo ovo doba godine, pa trebalo bi se od četvrtka nešto lakše disati. A kad sam spomenuo ovu bioprognozu, nepovoljna je i bit će nepovoljna dokle god imamo ovako visoke temperature. Dakle, možemo pretpostaviti sa dolaskom tog famoznog četvrtka nakon srijede. Nešto ćemo lakše disati, bit će nam ugodnije. A podsjetnik svima vama isto tako da svakodnevno pijete dovoljno tekućine, da ne izlazite van između 10 i 17 sati dok je ovako pakleno. A slobodno o tome obavijestite, odnosno podsjetite i svoje bližnje. Uvijek se nađe netko tko voli ono ići van ili obavljati nešto u špici podneva dok je sunce na svojoj najvišoj točki. Pa lijepo vas molim, nemojte to delati, nije pogodno doba za to. Što se tiče tih izlazaka, evo, čekajte drugu polovicu tjedna. Ta će biti prigodnije i ugodnije. Hvala puno na slušanju, idemo malo u svijet glazbe, malo reklamice, onda se čujemo u pjesmi dana.
2: Vremenska prognoza. Sjeverni FM. Borna.

0: očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.
1: Trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dečeca autah na akumulator. Ali nemam toliko penes.
2: Rješenje je MVV potrošački kredit.
1: A kako to moram realizirati?
2: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
1: A na koliko rata je taj kredit?
2: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
1: I onda?
2: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurke Tincu i Ivancu.
3: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplast ponuda alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril kolor tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama.

0: Dana, Dana, Hit Dana.
1: Iako je danas Međunarodni dan asteroida, ja se nisam odlučio otići u tom smjeru, već jednostavno reći nešto jako jednostavno. Ovo je najtopliji dan u ovom tjednu i znam da se mnogi pitaju kad će konačno doći kraj ovim mukama, ovim visokim temperaturama. Evo, čuli smo od Kikija da će nam ta promjena službeno stupiti u srijedu po noći, pa će onda četak biti puno ugodniji. Tako da svi oni koji se pitaju koliko još moram patiti, mogu vam pomoći samo na jedan način, a to je pjesma. Ljudi, nije ovaj dan ništa posebno. Ovo je samo utorak, još jedan utorak koji ćemo nekako preživjeti, a pjesma dana zove se baš tako, još jedan utorak.
0: Dana, dana, hit dana.

0: uz jedno Josipo Lisac, evo nas polako do 10 sati, pa hvala svima koji ste i ovog lijepog, sunčanog, udarnog utorka uz Sjeverni FM.
1: 92,8 Borna Stipetić.
0: Zabavit ćemo se kvalitetno i u nastavku ovog našeg druženja. U 10.15 bit će tu još jedna vijesti, a nakon toga imat ćete i više nego dovoljno cajta uz glazbu. Naći neki izbor, pronaći motivaciju za naš SMS jukebox i za vaše glazbene želje. Danas sve po planu, dakle u 11:30 bavimo se vašim glazbenim izborima. Jučer smo imali malo drugačiju situaciju, ali danas sve po starom spisku. Dakle, ako želite čuti neku pjesmicu, možete poslati već sada i to na 091-561-6622. Imate SMS, isto tako WhatsApp, Viber i Messenger. Pa od svega toga nađite neki put, najlakše mogući do našeg etera, i dodajte pokoju pjesmu po vašem guštu na našu listu. To je jedan od načina kako možemo zajedno ohladiti ovaj dan. Iako ponavljam, ono pravo osvježenje stiže tek tamo negdje pred kraj srijede, pa onda u četvrtak ćemo imati nešto niže temperature, oko 28 maksimalac, a danas idemo do potpune kontre 38, odnosno 37, ko preživi, ljudi moji, pričat će. Joj.

0: Poslovni oglasi.
1: Kaznionica u Lepoglavi ima objavljen javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme za jednog kuhara i jednog strukovnog učitelja metalske struke. Prijave se podnose putem centraliziranog sustava za zapošljavanje, a rok za prijavu je 4. srpnja 2026. godine. Za sve informacije možete se obratiti na broj telefona 042-700-835.
2: Poljoprivredna zadruga Ivanec zapošljava odgovornu i pouzdanu osobu za rad u vinogradu, te pomoćne poslove u podrumu i vinariji na lokaciji Klenovnik Čardak. Poželjno iskustvo u rukovanju traktorom. Nudimo ugodno i prijateljsko radno okruženje, stabilan posao, poštenu plaću i mogućnost napredovanja. Za više informacija javite se na 042-781-150.
3: Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca traži 2 izvršitelja na neodređeno puno radno vrijeme za radno mjesto fizioterapeut u zdravstvenoj njezi. Konkurirati mogu osobe oba spola uz uvjet srednje stručne spreme i položen stručni ispit za fizioterapeuta u zdravstvenoj njezi. Molbi za zaposlenje prilaže se i životopis, domovnica, rodni list te dokaz o završenom obrazovanju. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz napomenu za natječaj.
4: Poljoprivredna zadruga Ivanec traži više sezonskih radnika za rad u vinogradu na lokaciji Klenovnik Čardak. Za dodatne informacije nazovite 042 781 150.
2: Tvrtka Prasun je u potrazi za radnicima koji bi se priključili našem timu. Imamo otvorenu sljedeću poziciju. Radnik u proizvodnji. Za više informacija nazovite 042 208 514 ili dođite osobno na adresu. Otok Virje, Sportska ulica 14, 42208 cestica, te započnite karijeru u uspješnoj internacionalnoj kompaniji.
1: Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik s velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra, nazovite nas već danas na 099-529-7222. Ponavljam, 099-529-7222. BGV Montaža, vaša prilika za uspješnu karijeru.
0: Poslovni oglasi.
5: Sve što trebaš na jednom mjestu.
6: Na jednom mjestu.
5: Puno dobre zabave i malo smijeha.
7: Upute našim operatera.
8: Pa ne, to sam već čitala.
7: Ništa od toga.
5: Samo najbolja glazba. Sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM.
6: Sjeverni FM.

Nakon Džibonija i Bela figura, Bela Petura, evo nas do 10.15, slušate još jedne vijesti Sjevernog FM-a. Ovog tjedna na području grada Ivanca počne realizacija jednog od najvažnijih komunalnih projekata u ovoj godini. Riječ o radovima na modernizaciju asfaltiranja razvrstanih cesta koji će obuhvati čak 20 dionica raspoređenih u 11 mjesnih odbora. Veliki zahvati planirani su na području mjesnih odbora Ivanec, Salinovec, Margečan, Škriljevec, Vuglovec, Lovrećan, Gađice, Punikve, Prigorec, Knapić i Stažnjevec. Cijeli ciklus radova započinje u samom Ivancu. Tamo je u planu asfaltiranje ulice Dragutina Domjanića te odvojka ulice Antuna Mihanovića. Radit će se na sanaciji oštećenih dijelova Vinogradske i Matoševe ulice. Odmah po završetku tih lokacija građevinski strojevi sele se i u preostale obuhvaćene mjesne odbore. Za realizaciju ovog projekta grad Ivanec je nakon provedenog postupka javne nabave sklopio ugovor sa tvrtkom Grangost iz Klenovnika, koja je odabrana kao najpovoljniji ponuditelj. Ukupna vrijednost ugovorenih radova iznosi 303 tisuće eura. Prijateljstvo grada Lepoglave i slovenske općine Idrija ponovno je potvrđeno tijekom nedavno održanog 44. festivala Idrijske čipke. Ova međunarodna manifestacija ove godine bila u znaku velike obljetnice. 150 godina djelovanja čipkarske škole u Idriji, jedna od najstarijih na svijetu. U posjetu Idriji boravilo je izaslanstvo grada Lepoglave predvođeno gradonačelnikom Željkom Šoštarićem i direktoricom turističke zajednice Patricijom Huđu zajedno sa grupom od 25 lepoglavskih čipkarica. Tijekom službenog posjeta sa načelnikom Idrije Tomažom Venceljom, gradonačelnik Šoštarić uputio je domaćinima službeni poziv za sudjelovanje na predstojećem jubilarnom 30. međunarodnom festivalu čipke u Lepoglavi. U školsku sportskoj dvorani osnovne škole Gustav Krklec u Maruševcu ove će se subote 4. srpnja održavati 4. folklorni festival Djeca u Maruševcu. Počinje u 17 sati u organizaciji kulturno-umjetničkog društva Klaruš i pod graditeljstvom općine Maruševec. Festival će okupiti oko 200 najmlađih čuvara tradicije. Svu ljepotu i raskoš hrvatskih pjesama, plesova narodnih nošnji prikazat će dječje folklorne skupine iz Cestice, Novog Marofa, Županje, Male Subotice te domaćini iz Maruševca. Ulaz na festival je slobodan, organizatori pozivaju se građane da svojim dolaskom podrže najmlađe naraštaje u očuvanju bogate kulturne baštine. Iz svijeta sporta izdvajamo jednu najavu. Društvo za športsku rekreaciju Lančić Napić za subotu 11. srpnja organizira drugi odbojkaški turnir 3x3 koji će se održati na sportsko rekreacijskom centru Lančić Knapić. Prijave su moguće na dan turnira od 9 do 10 sati ili telefonom na 092-324-5546. Kotizacija iznosi 30 eura, organizatori za najbolje ekipe osiguraju vrijedne narade. U večernjim satima nakon turnira posjetitelje očekuje zabava uz glazbeni dio te odličnu ugostiteljsku ponudu. Što se tiče vremena, u nastavku dana bit će pretežno sunčano i vruće, najviša dnevna temperatura između 35 i 37 celzijevih stupnjeva. Slušali ste vijesti Sjevernog FM-a. Pripremio ih je i čitao Borna Stipetić.

0: Как вас, Тварчина? Вигор и дивно в 10 сати 26 минута, у идучих па нешто мање од пола сата, слушат ќете одлично глазу, без пола моје приче, ми ќемо се чути око 11, а онда службена најава вјести из света и SMS Джубокса. Ако већ сада знате коју бисте песму желели чути тамо неко пола 12, можете послати и то на 091-561-6622. Чујемо се.
1: Trava raste kao luda, a dvorište traži hitno uređenje. Bez brige, agronom ima rješenje. Uskratite muke visokoj travi i šikari uz vrhunske motorne trimere. Izaberite pouzdani i lagani Dorad D43, savršen za svaki kutak vašeg dvorišta, ili iznimno snažan Hyundai Pro model za maksimalan učinak i uređenje bez umora. I to nije sve. Kao apsolutni novitet u ponudi stigli su i vrhunski proizvodi za njegu vašeg bilja. Oranica, tekuća gnojiva. Pružite svom cvijeću, travnjaku i vrtu sve potrebne hranjive tvari za bujan rast i raskošne boje. Posjetite nas na poznatim adresama Lepoglava, Bednja, Ivanec, Bartolovec i Nedeljanec. Agronom, vaš partner u poljoprivredi.
2: To kad pukne ekran na mobitelu.
3: Computer Shop Habek.
2: Laptop je prestao raditi.
3: Computer Shop Habek.
2: Trebam prave slušalice.
3: Computer Shop Habek.
2: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
3: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.
4: Razmišljate gdje nabaviti odjeću za vaše mališane? U Idexe trgovinu u Green Parku u Varaždinu svakodnevno stižu novi komadi proljetno-ljetne kolekcije. Od lagane proljetne odjeće do najnovijih kupačih kostima u kojima će vaši mališani zablistati na plaži. Na vrijeme se pripremite za sunce, more i proljetne avanture. U Idexe trgovini vas očekuju šareni i prozračni ljetni modeli za svaki dan, posebna ceremonijalna kolekcija za pričesti i krizme, talijanski dizajn i kvaliteta za uzrast od 0 do 14 godina. Bilo da se spremate za vrtić, školu ili prvi odlazak na more, Idexe ima sve što vam treba. Idexe. Obucite djetinjstvo u najljepše boje. Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose, to je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom, masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski Head Spa, vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.

0: Ivana Banfić i Šumica u točno 11 sati. Bome, kakva je situacija vani, dođe čovjeku da se fakat skine gol.
1: Planirate gradnju ili uređenje? Učinite to pametno i na jednom mjestu. Falconet vam nudi vrhunski građevinski materijal renomiranih brendova od temelja do krova. Cigla, crijep, armature, fasadni sustavi, suha gradnja. Kod nas je kvaliteta bez kompromisa. U tijeku je ljetna akcijska ponuda modernih glinenih crijepova antracit boje ravnih linija već od 18,60 € po četvrnom metru ili betonskih crijepova u crvenoj boji već od 7,86 €. Sustav fasade samoborka debljine 10 cm od 14 € po četvrnom metru. A za onaj poseban sjaj vašeg doma i vrta tu je Art Beton. Odaberite unikatnu dekorativnu betonsku galanteriju vlastite proizvodnje u imitaciji drva smeđe boje i pronađite najmodernija rješenja za vanjsko uređenje okućnica. U tijeku je ljetna akcijska ponuda modernih betonskih elemenata od 20,90 € po četvrnom metru. Kompletnu ponudu istražite na falconet.hr i balustrade-artbeton.hr i posjetite nas u Sračincu i u Bednji. Falconet i Art Beton, vaši partneri od prve lopate do zadnjeg detalja.
2: Marketing Sjevernog FM-a. 042-555-606
3: 92,8 Borna Stipetić.
0: Paklen i neugodan dan, ali sve lakše ako ste u Sjeverni FM, maksimalno pojačate i uživate. I danas, ljudi moji, imate šansu dodati poneku pjesmu na našu listu i to u našem SMS žuboksu 11:30. Ako se još niste odlučili, polako, imate vremena, ako pak znate, tu je 091-561-6622, isto tako WhatsApp, Viber i Messenger, pa se slobodno javite. Ako želite, ako ne želite, ja vas neću na ništa tjerati, ali dođe čovjeku nekako ugodnije, ljepše kad čuje svoju pjesmu. Možda baš možete naručiti neki ljetni hit da vas rashladi ili potakne na ples. U to se ne bih htio miješati. Ono što znam, zna na nas prije se među buksa 11:30 čekaju vijesti svijeta. Time ćemo se baviti u 11:15, a onda od 11:30 pa nadalje vaši glazbeni izbori. I zato nemojte puno mozgati. Evo još malo motivacije. Sam Škoro kaže da je još jedno.

0: Ali vidite, trebaju mi noći lude u 11:14. Jasna mi je poslala fotku upravo kako uživa na plaži u Sjeverni FM. Evo, blago svima koji su na godišnjem.
1: Samo najbolje od glazbe.

0: Samo hitovi na 92.8 Sjeverni FM. Vijesti.
1: Pa ajmo čuti što ima novo. U eksploziji bombe postavljene ispred stambene zgrade u Monaku ozlijeđene su 3 osobe, među kojima je Ukrajinac Vadim Jermolajev. Napad se dogodio u ponedjeljak navečer u blizini granice s Francuskom, a ozlijeđeni su prevezani u bolnicu u Nici, od kojih su 2 u kritičnom stanju. Lokalna policija i forenzičari cijelu su noć obavljali očevid, a motiv napada za sada nije poznat. Tamošnje vlasti dalje intenzivno tragaju za muškarcem kojeg su nadzorne kamere snimile neposredno nakon eksplozije i koji se smatra glavnim osumnjičenikom. Slučaj se vodi kao kazneno djelo sa uporabom eksplozivne naprave. Novi sukob između predsjednika Republike i vlade oko odlaska hrvatskih vojnika na mimohod u Pariz komentira ustavni stručnjak Matija Miloš sa Riječkog pravnog fakulteta. Miloš ističe kako tvrdnja predsjednika Milanovića da on predstavlja vojsku inozemstvu nije točna, te pojašnjava da zakon o obrani jasno propisuje postupanje u protokolarno-ceremonijalnim situacijama. Prema zakonu za prilaz vojske preko granice u ovakvim prigodama dovoljna odluka ministra obrane, koju je načelnik glavnog stožera dužan provesti. Ustavni stručnjak zaključuje kako predsjednik nema zakonski način za sprečavanje odlaska vojnika, već mu preostaje pokretanje postupka ocjene ustavnosti. Cijeli slučaj ocjenjuje se kao formalno pravno jasan, ali ističe da je on odraz izostanka normalne komunikacije između dvaju brda o vanjsko-političkim pitanjima. Američki predsjednik Donald Trump uputio je oštro upozorenje prodavačima goriva zatraživši hitno snižavanje maloprodajnih cijena na otprilike $2.5 po galonu. Trump je preko svoje društvene platforme poručio da se nezakonito napuhavanje cijena neće tolerirati, te da je ministarstvo pravosuđa već naložio istragu protiv naftnih kompanija. Visoke cijene goriva na američkom tržištu izravna su posljedica ovogodišnjih vojnih sukoba između SAD-a, Izraela i Irana, koji su smireni travenskim primirjem. Pitanje cijene energenata postalo je ključna tema uoči predstojećih među izbora za američki kongres u studenom, na kojima Trumpova republikanska stranka nastoji zadržati parlamentarnu većinu. Hoće li uspjeti, vidjet ćemo. Hrvatska nogometna reprezentacija u 16. finala svjetskog prvenstva igraće protiv reprezentacije Portugala. Ta je utakmica na rasporedu ovog petka s početkom u 1 sat ujutro po hrvatskom vremenu, igraće se na MBO Fieldu u Torontu.
0: Vremenska prognoza.
1: I još nekoliko riječi o vremenu danas. U ostatku dana bit će pretežno sunčano i vrlo vruće. Najviša dnevna temperatura bit će između 35 i 37 celzijevih stupnjeva. Slušali ste vijesti Sjevernog FM-a. Pripremio ih je i čitao Borna Stipetić.

0: Cijene struje rastu, ali baš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Majhentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu, uz brzu i kvalitetnu realizaciju? Birajte Majhentech. Nazovite 095 393 0773 ili posjetite web stranicu www.majhen-tech.hr. Majhentech. Vaša energija. Vaša sloboda.
1: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplast ponuda alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril kolor tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.

0: FM. Šaljite poruku na 091 561 6622 i očekujte svoju glazbenu želju na Sjevernom FM.
1: Nas točno na polovici ovog sata slijede vaše glazbene izbore kojih se skupilo dosta, pa ajmo ih sve proći. Može li dva si ljeta sa mnom bio Đurđica? Hvala lijepo, piše Maja. Majo, može. Zatim, molim pjesmu Raj, to je novi Jakup Jezinović. Hvala, lijep i ugodan ostatak dana želim isto tako.
2: Oblake jutro.
1: Zatim, Bog, može li pravi orkestar? Pravi plavi orkestar i bolje biti pijan nego star. Pozdrav ekipi, a može i pravi isto. To je jedan te isti band, ne? Dalje, dan za ekipu vruću, molim pjesmu Sve je lako kad si mlad. Ajmo ekipa. Za Jubox Chicago, hard to say him, I'm sorry. Lijepi pozdrav od Ivana, Ivane može. Dobar, lijepi i sretan dan želimo, molim Letići Odret i pjesmu Zakon ljubavi. Hvala lijepo, hvala vama, možda da ćemo. Zatim Adi Šoše i Bajla, bude i to. Lijepi pozdrav svima na najboljem radiju i molim vas kad te vidim, hvala puno i lijepo provedite ostatak dana. Pokušat ćemo, gospođo Više, nadamo se da i vi imate lijep dan. Pamtim još kak ste mi neki dan poslali fotku s mora kao gledajte kako živam, pa nadam se da i dalje uživate, evo.
2: A ja ću umrijeti od ljubavi.
1: Idemo dalje. Lijepi pozdrav, ako može pjesma Molitva za tebe, Zorica Konđa. Puno hvala, lijepi i ugodan ostatak dana od Vesne. Isto tako, pozdrav idu cijeloj ekipi Sjevernog FM-a, Vesna i vama isto. Zatim Sean Twain, From This Moment, hvala lijepo, može, bude i to. Zbog tebe Dukati i vrati sve magazin, opet Maja, može, Majo, biće. Zatim Jura Stublić, doći ću ti u snovima, dodat ćemo i to na našu listu. A može li, vratit ću se Siniša Biško, može, bude i to. Pa magazin još jedan i dobro jutro, pozdrav video Danice i molitva za tebe, evo, naručena je već na listi. Pozdrav u kuhinju, doma Matija, hvala od Danice. Bok, može li Intrade Zalutali pogled, hvala i pozdrav vama još veći. Zatim, može li pjesma Nije kuća na prodaju, ugodan dan, vama isto tako, nadam se da ste negdje pod klimom. A kaj se pjesme tiče, proći će u onom našem popodnevnom terminu. Za jutro ipak može sve osim, naravno to svi znaju, ali je toliko vrijedi ponoviti. Ako imate neku alternativu, slobodno šaljite, isto tako možete slobodno poslati i ovu lijepu pjesmicu u Čušpe za popodne, pa ćete zihar čuti.
2: Kada te slome, samo sklopi oči.
1: Vinograd za baku, hvala lijepo, kak ja volim ove pjesme za baku, može.
2: U dobru i zlu, u javi i snu, znaj da u...
1: Molim Halida, svi će zora lijepi pozdrav, želim isto tako.
2: Kad je noć i kad svane dan, tu sam ljubav.
1: Idemo dalje, ako me još želiš, Mišo Smoljo, Blaže u potpisu, gospođo Blaža Biće. Molim vas pjesmicu od Doris Dragović, Ne sudi mi pogledom, hvala vam, hvala vama na želji.
2: Ima dana kad me nema.
1: Zatim pozdrav, htjela bi čuti pjesmu Lipoto moja u izvedbi Giuliana, hvala od Daniele.
2: Poslije tebe samo zima, može zaspat kraj mene.
1: Zatim jedan gospodin, Boris Rogoznica s pjesmom Tvoje ime, može, bude i to.
2: Na svijetu sve u tebi je, kad nema te.
1: Evo, uzvraćeno iz doma Matija kaže pozdrav Danici iz kuhinje doma Matija, pjesma Vidiš šta sam ti uradio od Kjeke mama. Hvala lijepo.

0: Mislim da sam većinski prošao sve. Kao što znate, a evo još jedne, jedan crveni Ferrari. Može, može, može, može. Bići Grdović i Ferrari. Ljudi, hvala vam lijepo na svim ovim željama. Kao što znate, ako vam onako po putu svine još koja, slobodno mi dojavite na isti brojček. Ako se netko uključio tek sada, vaše glazbene želje skupljamo i to na 091-561-6622. Imate SMS, WhatsApp, Viber i Messenger. Pa nekim putem stignete doći do nas, do našeg etera, postati malo glazbeni urednici i čuti pjesmu koja se sviđa baš vama, ja ću je izuzetno veselo pustiti.
1: SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091-561-6622 i očekujte svoju glazbenu želju na Sjevernom FM.

0: mjestu, savjetovanje, prodaju, stručnu montažu, servis i redovito održavanje. Za vašu sigurnost i bezbrižnost osiguravamo čak 5 godina jamstva. Ne čekajte prvi toplinski val i gužve u sezoni. Nazovite EnergoS već danas na 042 214 835 ili pošaljite upit na prodaja@energo-s.hr. EnergoS, ugodna klima za svaki dom. U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama, tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup. Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098 430 527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.
1: Poslušajte reklamu Vnuk Produkt. Deček stoji pod oblokom. Vnuk Produkt. Maše pucki na obloku. Vnuk Produkt, Prelog, Glavna 68. Prozori i vrata od PVC energetski učinkovitih materijala Salamander. Nakon ugradnje nude se i završne radnje uz obradu špaleta i ugradnju klupčica na infotelefon 040 648 333. U ponudi Vnuk Produkta su i garažna vrata u sekcijskoj i rolo izvedbi.

0: Vrhunska kvaliteta i najbolja cijena. Vnuk produkta daje popuste na gotovinsko plaćanje kao i mogućnost kartičnog plaćanja na 60 rata. Vaša sigurnost garantira 20-godišnje iskustvo. Info telefon 040 648 333 ili na www.vnuk-produkt.hr.
1: U Semarku je ponuda koja oduševljava.
2: A jedan fiksni internet i TV plaća i 50% manje uz poklon karticu do 150 eura.
1: Aktivira ili produlji mobilnu pretplatu i ostvari uštede na mobitel do 400 eura, te popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
2: Ugovori pretplatu i darujemo ti navijački rekvizit.
1: I ne zaboravi, uz pretplatu ostvaruješ 15% popusta na zvučnike, slušalice, tablete, pametne satove i linije vrhunskih brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubota i Black U.
2: Najviše štediš u Semarku, u Ivancu, Marofu i Varaždinu.
1: Klikni na Semark.hr.
3: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
4: SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091-561-6622.

0: Gospodin Adi Šoši i Bajla za malo čagice.
1: Info minuta.
0: A sada mala pauza od glazbe za svježe informacije. Ako ne znate kuda biste tipa ovaj vikend, imam nešto za vas. U sportskoj dvorani osnovne škole Gustava Krkleca u Maruševcu u subotu, dakle ove subote 4. srpnja od 17 sati održat će se 4. folklorni festival djece u Maruševcu, organizaciji Kuda Klaruš iz Maruševca, te logično u organizaciji općine Maruševac. Najmlađi članovi folklornih društava, njih 200-tinjak, na festivalu će prikazati svu ljepotu plesova i pjesama Hrvatske, usav, raskoš i boje narodnih nošnji koja pridonosi bogatoj riznici hrvatskog naroda, a koja se čuva i njeguje i kod najmlađih naraštaja. Ako želite više detalja, evo ono što mogu reći i izdvojiti. Na festivalu u Maruševcu nastupit će dječje folklorne grupe iz Kuda općine Cestica, isto tako Kuda Marof Novi Marof, Kuda Tomislav Županja, Kuda Zvon, Mala Subotica i domaćini Kud Klaroš iz Maruševca. Bitno je isto tako spomenuti da je ulaz slobodan, a svi su pozvani na veselo druženje uz pjesmu i ples mališana. Neovisno o tome volite li folklor kao takav ili ne, mislim da je ovo jedna jako lijepa prigoda da se ode i da se malo zabavi. Ako ništa, uvijek je lijepo vidjeti da ovakva tradicija ostaje na mladima i da je mladi poštuju. A detaljnije i više možete čitati na našem portalu eivanes.com, isto tako i na sjeverni.info. Ima tu puno informacija kategorija, pa kao i uvijek poziv svima vama da danas u neko doba skoknete na naše portale, bacite oko i saznate više. Imate vijesti iz županije, vijesti iz svijeta, općenito vijesti iz Lijepe naše, puno je kategorija. Evo ga, sport, hrvatska županija, politika, samo su neke od njih. A isto tako, donosimo puno svježih vijesti, ima čak i nešto recepata ako netko voli kuhati. A nemate ideju što danas papati, gablati i to ćete naći tamo. Kao što kaže moto našeg Čušpajza, ponešto za svakoga na našim portalima.
1: Info minuta. Sjeverni FM.
0: Možemo opet u svijet glazbe, jedan magazin, nakon toga Mišo Smoljo, a u 12 oglasnik.

0: Vasiljeta, sa mnom bio i to točno u podne.
1: Oglasnik na Sjevernom FM.
0: Slušate još jedno izdanje oglasnika Sjevernog FM-a, pa ajmo čuti što se danas nudi. Prodaje se kukuruz u zrnu, cijena 25 centi po kili, isto tako prodaju se europalete, te se prodaje Anlaser za Ford Focus 2017. godište 1.6 diesel. Ponude na 098-189-3062. 098-189-3062. Ponavljam još jednom, dakle, prodaje se kukuruz u zrnu, cijena 25 centi po kili, isto tako prodaju se europalete, te se prodaje Anlaser za Ford Focus 2017. godište 1.6 diesel. Više na 098-189-3062. 098-189-3062. A sada podsjetnik i na oglašavanje, kao što većina vas zna, ali za one nove uvijek ćemo ponoviti, a i stare podsjetiti. Da se u naš oglasnik možete uključiti na više načina, možete doći k nama osobno u Nazorovu 1 u Ivancu svaki radni dan od 8 do 16. Imate opciju javiti se i putem maila na radio@sjeverni.fm ili pak pozivom na 505-606, isto tako svakim danom od 8 do 16 sati. Vikendom, praznikom ne primaju se čestitke ni oglasi, pa ako stižete k nama osobno, učinite to u ovom radnom dijelu tjedna. Od 8 do 16, ponavljam još jednom, pogotovo ako nosite vaše čestitke, lijepo bi molili da dođete što prije i što ranije da bi se sve lijepo dogovorili, da bi mi sve to posložili, da onda ne bi bilo poteškoća kad dođe sam dan ispunjen čestitkama, zato što se zna desiti da netko dođe onako, kak se veli u narodu, na knap, pa onda ne dobije taj svoj željni datum. Da to izbjegnete, slobodno dođite tjedan, dva, tri unaprijed, može još ranije, da bi se sve lijepo posložilo. Eto, sve bitno sam spomenuo. Još ću samo reći da oglasnik možete slušati u 4 dnevna termina, a to je u 8 sati, zatim u podne u 16 sati i zadnji u 18 sati. No, kroz to će vas u ostatku ovog lijepog dana voditi kolegica Erika.
1: Oglasnik na Sjevernom FM.
2: 92,8. Borna Stipetić.
0: Gospođa koja čeka sve red zove se Zorica Konđa, pa da ne bi čekala dugo, ajmo je čuti.

SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622.

FM. Nakon Jakova Jozinovića, evo nas u još jednim vijestima Sjevernog FM-a, točno je 12:15. Povijesna postrojba Ivanečki vitezovi uspješno je predstavila povijesne kulturno baštine Ivance na trećem sajmu starih običaja i zanata u Istarskom Grožnjanu. Manifestacija koja je okupila više od 100 sudionika organizirana je s ciljem povezivanja tradicije kontinentalnog i primorskog kraja. Defile Ivanečkih vitezova originalnim odorama privukao je veliku pozornost pojedinih domaćih i stranih turista. Predsjednik udruge Boris Jagetić Daraboš istaknuo je kako je ovo bila odlična šansa za promociju grada Ivanca i naše županije, te uputilo zahvale domaćinima na gostoprimstvu kao i s organizatorima koji su inicirali ovo uspješno kulturno povezivanje. Na nogometnom igralištu Magičano održano je 27. gradsko vatrogasno natjecanje vatrogasne zajednice grada Ivanca. Manifestacija okupila oko 250 vatrogasaca svih uzrasta iz dobrovoljnih vatrogasnih društava Ivanec, Radovan, Margičan, Salinovec, Gačice i Bedenec. Unatoč visokim temperaturama natjecatelji su pokazali odličnu brzinu i spretnost, a najviše zlatnih medalja u više kategorija osvojile su ekipe iz Gačica, Margičana i Ivanca. Domaćin natjecanja DVD Magičan ostvario je zapažen uspjeh sa 6 ekipa, osvojivši prva mjesta u muškoj mladeži i ženskoj A kategoriji. Organizatori su nakon dodjele pehara zahvalili svim sudionicima, potvrdivši visoku razinu spremnosti i zajedništva Ivanečkog vatrogastva. U sklopu manifestacije Ljeto u Varaždinu šetalište Vatroslava Jagića za vikend je uspješno ugostilo premjerno izdanje piknika u parku. Organizaciji Park Butik hotela i turističke zajednice Varaždinske županije prvi su posjetitelji prije podne proveli uživajući u domaćim delicijama, lokalnim vinima i nastupu Duo Maximus na glazbenoj kamperici. Sve se nastavilo od 18 sati pa sve do ponoći uz večernji glazbeni nastup Margarete Piskač. Istovremeno na obližnjem Kazničnom trgu održao se Winter's Day koji je započeo slavljeničkim defileom Vespi. Iz svijeta sporta izdvajamo sljedeće. Planinarski klub Ivanec uspješno organizirao višednevni izlet u talijanske Dolomite koji je okupio brojne domaće planinare. Tijekom trodnevne ekspedicije Ivanečki su planinari obišli kružnu stazu, a glavni uspjeh putovanja bio je uspon na vrh Bizboje, smješten na 3152 metra nadmorske visine. Ovim pothvatom klub je uspješno obnovio tradiciju organiziranih uspona iznad 3000 metara. Izlet je protekao u odličnoj atmosferi i u sigurno planinarenje, a dojmljivi kadrovi sa talijanskih vrhova još su jednom potvrdili zašto su Dolomiti među najtraženim europskim odredištima i to za planinare. I još nekoliko riječi o vremenu danas. U nastavku dana bit će većinom sunčano i vrlo vruće, uz najvišu dnevnu temperaturu od 35 do 37 celzijevih stupnjeva, a ja sad idem po jedan čaj dok nisam izgubio glas. Vi budite i dalje u Sjeverni FM. Slušali ste vijesti Sjevernog FM-a. Pripremio ih je čitao Borna Stipetić. I just swear.

Tražite mobitel, laptop ili brzi servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Valida DOO, vašu trgovinu vrhunskih uređaja po super cijenama. Iz ponude izdvajamo originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi te slušalice i prijenosne zvučnike marke JBL. A za mobilnu komunikaciju tu su bonbon tarife već od samo 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao, trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, broj mobitela 098-166-0066 te 042-770-779.

SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622.

0: rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski head spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.
1: Uređujete dom, poslovni prostor ili vikendicu i taman ste stigli do podova. Najveći izvor svega što tražite bez iznimke nalazi se u Ivancu na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7, gdje je svoja vrata otvorila tvrtka Terase Mont DS. Tamo će vas dočekati nepregledna ponuda podnih obloga po povoljnim i atraktivnim cijenama. Preko 150 različitih uzoraka laminata, gotovi parketi, podovi od vinila, umjetna trava, VPC i drveni deking, te sav potrebni materijal potreban za podne obloge. Osim ponudom, Terase Mont DS će vas ugodno iznenaditi svojom ponudom montaže podnih obloga koje ćete kupiti. Ako i niste usred uređenja, sigurni smo da ćete to poželjeti nakon posjeta tvrtki Terase Mont DS na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7. Ivanec.
2: Magičnet. Bezbrižna optička veza. Već od 17,93 eura mjesečno. Naravno, flat i bez ugovorne obveze. Brzine od 1 gigabita po sekundi. Ne brini i prebaci se u Magičnet. Tvoj telekom.
1: U očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.
3: Dragi, možemo li konačno napraviti zajednički album? Tak puno fotki imamo.
4: Naravno, draga. Kupili smo u Alfa M novog Brother Japanca, Ink Benefit printera sa 5 godina jamstva i tintama za nekoliko velikih albuma. A i kad potrošimo, tinte su smiješno jeftine.
3: Dragi.
4: Sve za tebe. Znaš, možemo i obostrano, a i samobača printati. Servis i prodaj računala po vašoj mjeri. 23 godine iskustva i 100% garancija zadovoljstva. Varaždin, Križanićeva 25, 042-312-003, www.popravi.me, Alfa M.

0: na jednom mjestu.
1: Na jednom mjestu.
0: Puno dobre zabave i malo smijeha.
2: Upute našim operateram.
3: Pa ne, to sam već čitala.
2: Ništa od toga.
0: Samo najbolja glazba, sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM.
1: Sjeverni

0: Šaljite poruku na 091-561-6622.
1: 92,8. Borna Stipetić.

0: Trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dečeca autah na akumulator. Ali nemam toliko penes.
1: Rješenje je MVV potrošački kredit.
0: A kako to moram realizirati?
1: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
0: A na koliko rata je taj kredit?
1: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
0: I onda?
1: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurketincu i Ivancu.
2: Što kad pukne ekran na mobitelu?
3: Computer Shop Habek.
2: Laptop je prestao raditi.
3: Computer Shop Habek.
2: Trebam prave slušalice.
3: Computer Shop Habek.
2: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
3: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.

0: Velika ljetna akcija u Baroko optici. 1 plus 1 gratis. Uz kupnju dioptrijskih okvira i naočalnih leća u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas dioptrijskim okvirima i naočalnim lećama iz odabrane kolekcije. A uz kupnju sunčanih naočala u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas s još jednim naočalama iz odabrane kolekcije. Do sredine kolovoza iskoristite specijalnu ljetnu ponudu u optici Baroko. Akcija vrijedi za sve oblike plaćanja. Baroko optika, Kaputinski trg 5, Varaždin. Info telefon 042 717 679.
1: Marketing Sjevernog FM-a. 042 505 606.
0: SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622.

FM. Šaljite poruku na 091 561 6622 i očekujte svoju glazbenu želju na Sjevernom FM.

0: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok? Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042 716 597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.
1: Cijene struje rastu, ali baš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Majhentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu, uz brzu i kvalitetnu realizaciju, birajte Majhentech. Nazovite 095-393-0773 ili posjetite web stranicu www.majhen-tech.hr. Majhen Tech. Vaša energija. Vaša sloboda.

0: Slušali smo Maligane i 1000 milja u 3 sati i 52 minutice. Ljudi, još malo pa smo gotovi. I zato hvala svima koji su i danas bili u Sjeverni FM. Nemojte ni u kojem slučaju ići nekud. Svi znamo da vrijedi, da je na snazi ono upozorenje od 10 do 17, po mogućnosti ne izlaziti, čuvati se sunca, biti pod klimom ili u hladu. A to vam je idealno, znate zašto? U 17 sati ide naš Čušpajs, nova šansa za vaše glazbene izbore, tako da poslušajte Čušpajs, izađite van tamo negdje nakon 18 i taman ste opet doma do velikog večernjeg džuboksa, odnosno Čušpajza. Idealna kombinacija za lijepi utorak. Znamo da će biti sunčano vruće u nastavku ovog dana. Srijeda će početi isto tako, a onda kasnije popodne slijedi malo kišice na oblačenja, potencijalno i nevremena. Kiki je danas spomenuo da ne zna točno koja će područja pogoditi koje dijelove, ali neovisno o tome, svi se moramo paziti. Iako se možemo složiti u jednom, da nam je to osvježenje i ta kiša i više nego potrebna. Što se tiče popodneva, očekuje vas kolegica Krbot, tako da imat ćete zabavu na mestu i više od toga. Ja vas ostavljam uz odličnu glazbu, za svakoga ponešto u nastavku. No, prije svega, poslovni oglas je, ljudi, čujemo se ponovno tomorrow, što kažu Englezi, ali popodne. Bok.
1: Poslovni oglasi. Poljoprivredna zadruga Ivanec traži više sezonskih radnika za rad u vinogradu na lokaciji Klenovnik Čardak. Za dodatne informacije nazovite 042 781 150. Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima otvoreno slobodno radno mjesto, medicinska sestra, medicinski tehničar. Uvjeti su srednja stručna sprema, medicinska sestra ili medicinski tehničar, položen stručni ispit, osim za one kandidate koji su završili petogodišnje obrazovanje za zanimanje medicinska sestra, medicinski tehničar, opće njege i odobrenje za samostalni rad. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz naznaku za natječaj.
0: Poljoprivredna zadruga Ivanec zapošljava odgovornu i pouzdanu osobu za rad u vinogradu, te pomoćne poslove u podrumu i vinariji na lokaciji Klenovnik Čardak. Poželjno je iskustvo u rukovanju traktorom. Nudimo ugodno i prijateljsko radno okruženje, stabilan posao, poštenu plaću i mogućnost napredovanja. Za više informacija javite se na 042 781 150. Tvrtka Prasun je u potrazi za radnicima koji bi se priključili našem timu. Imamo otvorenu sljedeću poziciju. Radnik u proizvodnji. Za više informacija nazovite 042-208-514 ili dođite osobno na adresu. Otok Virje, Sportska ulica 14, 42208 Cestica, te započnite karijeru u uspješnoj internacionalnoj kompaniji.
1: Poslovni oglasi.
2: Samo najbolja glazba. 92,8 MHz.

0: Eto na 92.8.
1: Sjeverni
2: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.
3: Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.

0: Razmišljate gdje nabaviti odjeću za vaše mališane? U IDEXE trgovinu u Green Parku u Varaždinu svakodnevno stižu novi komadi proljetno-ljetne kolekcije. Od lagane proljetne odjeće do najnovijih kupačih kostima u kojima će vaši mališani zablistati na plaži. Na vrijeme se pripremite za sunce, more i proljetne avanture. U IDEXE trgovini vas očekuju šareni i prozračni ljetni modeli za svaki dan, posebna ceremonijalna kolekcija za pričesti i krizme, talijanski dizajn i kvaliteta za uzrast od 0 do 14 godina. Bilo da se spremate za vrtić, školu ili prvi odlazak na more, IDEXE ima sve što vam treba. IDEXE. Obucite djetinjstvo u najljepše boje.
1: Suset, kaj vas muči? Lučate u tu kosilicu kak da bi se sama vužgala.
2: Ja, suseda, najte me nike pitati. Kosilica je stala, pila ne reže kak treba, a i flaksilica koda šrota, a ne kosi.
3: Ne gubite živce, tu je VG servis. VG servis. VG Servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG Servis specijaliziran za Stihl, Husqvarna, Jonseret, Oleomak. I za popravak svih drugih marke, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG Servis. Trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla? Ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za motorne pile? Pravo rješenje za vas je VG Servis. Nakon popravka i po potrebi nude i dostavu na kućnu adresu. VG Servis, Falerova 4, Ivanec. Nazovite na 098-921-9091.
2: 25 godina iskustva, pravi majstori za vaš strojni park.
4: Trebate brzo i učinkovito rješenje za bol i oporavak? U Bernarda Medical na jednom mjestu čekaju vas stručni tim i vrhunska tehnologija za vašu pokretljivost i zdravlje. Uz napredne terapije poput magnetske indukcije, udarnog vala i tekar radiofrekventne terapije, uspješno ublažavamo bolove u mišićima i zglobovima te ubrzavamo oporavak nakon ozljeda. Elektroterapija, ultrazvuk i laser dodatno potiču regeneraciju, dok magnetoterapija i presoterapija poboljšavaju cirkulaciju i smanjuju oticanje. Osim fizioterapija, obavljamo liječenje urinarne inkontinencije sustavom M-Cella. Vratite se pokretu bez bola. Nazovite 042-377-202 ili posjetite www.bernarda-medical.eu. Bernarda Medical. Vaše zdravlje zaslužuje najbolje.
5: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Miketsmont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Miketsmont realizira. Nazovite Miketsmont već danas i osigurajte vrata koja traju. Miketsmont, Placerovci 22A Gorišnica. Telefon 00386-312-85851 ili 099-756-2300 ili miketsmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Miketsmonta, vaš ulaz u sigurnost i stil.
6: U Semarku je ponuda koja oduševljava.
7: A jedan fiksni internet i TV plaća i 50% manje uz poklon karticu do 150 eura.
6: Aktivira ili produlji mobilnu pretplatu i ostvari uštede na mobitel do 400 eura. Te popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
7: Ugovori pretplatu i darujemo ti navijački rekvizit.
6: I ne zaboravi, uz pretplatu ostvaruješ 15% popusta na zvučnike, slušalice, tablete, pametne satove i linije vrhunskih brendova. Bose, Panasonic, Technics, Kubota i Black U.
7: Najviše štediš u Semarku, u Ivancu, Marofu i Varaždinu.
6: Klikni na Semark.hr.

0: Nový DJI Lito 1 je s Letiou čipotéku. Dron stvoren za prvé letové, spreman za profesionálne kádrové. Zaleti sa do najbližšej čipotéka poslovnice ili naruči online i po Letiu z DJI. Saznaj više na čipoteka.hr.
1: Čipoteka, čipoteka, čipoteka.
2: Trava raste kao luda, a dvorište traži hitno uređenje. Bez brige, agronom ima rješenje. Uskratite muke visokoj travi i šikari uz vrhunske motorne trimere. Izaberite pouzdani i lagani Dorad D43, savršen za svaki kutak vašeg dvorišta, ili iznimno snažan Hyundai Pro model za maksimalan učinak i uređenje bez umora. I to nije sve. Kao apsolutni novitet u ponudi stigli su i vrhunski proizvodi za njegu vašeg bilja. Oranica, tekuća gnojiva. Pružite svom cvijeću, travnjaku i vrtu sve potrebne hranjive tvari za bujan rast i raskošne boje. Posjetite nas na poznatim adresama Lepoglava, Bednja, Ivanec, Bartolovec i Nedeljanec. Agronom, vaš partner u poljoprivredi. Planirate gradnju ili uređenje? Učinite to pametno i na jednom mjestu. Falconet vam nudi vrhunski građevinski materijal, renomirani brendova od temelja do krova. Cigla, crijep, armature, fasadni sustavi, suha gradnja. Kod nas je kvaliteta bez kompromisa. U tijeku je ljetna akcijska ponuda modernih glinenih crijepova antracit boje ravnih linija već od 18,60 € po četvrnom metru ili betonskih crijepova u crvenoj boji već od 7,86 €. Sustav fasade samoborka debljine 10 cm od 14 € po četvrnom metru. A za onaj poseban sjaj vašeg doma i vrta tu je Art Beton. Odaberite unikatnu dekorativnu betonsku galanteriju vlastite proizvodnje u imitaciji drva smeđe boje i pronađite najmodernija rješenja za vanjsko uređenje okućnica. U tijeku je ljetna akcijska ponuda modernih betonskih elemenata od 20,90 € po četvrnom metru. Kompletnu ponudu istražite na falconet.hr i balustrade-artbeton.hr i posjetite nas u Sračincu i u Bednji. Falconet i Art Beton, vaši partneri od prve lopate do zadnjeg detalja.

0: Sigurnosni kod.
1: sati i 41 minuta, dobar vam dan, vrijeme je za sigurnosni kod, točnije za policijsko izvješće. Dnevne informacije iz policijske uprave Varaždinske, ali i Međimurske, pa krenut ćemo sa dnevnim informacijama za datum 29. lipnja iz policijske uprave Varaždinske. Teška tjelesna ozljeda. Ozlijeđenom 33-godišnjaku medicinska pomoć pružena u općoj varaždinskoj bolnici, tako stoji u naslovu i podnaslovu. Dakle, policijski službenici policijske postaje Varaždin dovršili su kriminalističko istraživanje nad dvojicom muškaraca u dobi od 18 i 20 godina zbog sumnje da su u ponedjeljak, točnije jučer, oko 1 sat u Donjem Vratnu 33-godišnjaku nanijeli tjelesne ozljede. Ozlijeđenom 33-godišnjaku medicinska je pomoć pružena u općoj bolnici Varaždin. Osumnjičeni 18-godišnjak je uhićen i po dovršenom kriminalističkom istraživanju je uz kaznenu prijavu za kazneno djelo teška tjelesna ozljeda predan pritvorskom nadzorniku policijske uprave Varaždinske, dok je 20-godišnjak pušten na slobodu. Utvrđen uzrok požara na osobnom vozilu u

Vozilom krećući se iz smjera Bedenca u smjeru Donje Višnjice. U jednom je trenutku vozilom skrenuo u lijevo na prometnu traku namijenjenu za promet vozila iz suprotnog smjera. Zbog toga je lijevim bočnim dijelom svog vozila udario u prednji lijevi dio autobusa kojem je upravljao 43-godišnjak. U prometnoj nesreći 80-godišnjak je zadobio tjelesne ozljede te mu je medicinska pomoć pružena u općoj bolnici Varaždin. Njegove će ozljede biti naknadno okvalificirane. Ozlijeđena 29-godišnjakinja nakon pada s osobnog prijevoznog sredstva. U prometnoj nesreći koja se dogodila jučer oko 16 sati i 15 minuta u Ludbreškoj ulici u Trnovcu Bartolovečkom, ozlijeđena je 29-godišnja vozačica osobnog prijevoznog sredstva. Upravljajući vozilom, brzinu kretanja nije prilagodila osobinama i stanju ceste, odnosno nije vozilo mogla pravodobno zaustaviti pred preprekom koje je u konkretnim uvjetima mogla predvidjeti. Zbog toga je vozilom udarila asfaltirani rub biciklističke trake nakon čega je pala na tlo. Pri tome je zadobila ozljede te je prevezana u Varaždinsku opću bolnicu radi pružanja medicinske pomoći, a njezine će ozljede biti naknadno okvalificirane. Najava preventivne akcije Ne ostavljajte djecu samu u vozilima. U srijedu 1. srpnja od 10 do 12 sati policijski službenici Policijske uprave Varaždinske će u suradnji sa Društvom Crvenog križa Varaždinske županije na nekoliko lokacija ispred trgovačkih centara na području Varaždina, Novog Marofa i Ivanca provesti preventivnu akciju Ne ostavljajte djecu samu u vozilima. Akcija se provodi s ciljem podizanja svijesti i senzibiliranja roditelja, ali i svih drugih osoba koje skrbe o djeci, o opasnosti ostavljanja djece same u vozilima, osobito tijekom visokih ljetnih temperatura. Iako je primarni cilj akcije zaštita djece, policija ujedno apelira na građane da ni kućne ljubimce ne ostavljaju same u vozilima. U provedbu preventivne akcije uključit će se i predstavnici udruge Spas Varaždin. Dana 17. lipnja ove godine u trgovini u Lepoglavi trojica nepoznatih muškaraca otuđila su prehrambene artikle u vrijednosti od više stotina eura. Policijski službenici poduzimaju mjere i radnje u cilju otkrivanja počinitelja ovog kaznenog djela, a ovo se desilo na području grada Lepoglave. Prijevara u gospodarskom poslovanju. Policijski službenici policijske postaje Novi Marof zaprimili su prijavu odgovorne osobe jedne udruge s područja Varaždinske županije zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela prijevare u gospodarskom poslovanju. Prema prijavi udruga je putem interneta s jednim trgovačkim društvom dogovorila kupnju robe te, nakon zaprimljene ponude, uplatila cjelokupan ugovoreni iznos od oko 3000 eura. Budući da roba nije isporučena u dogovorenom roku, a uplaćeni novac nije vraćen, udruga je oštećena za navedeni iznos. Policijski službenici poduzimaju mjere i radnje u cilju utvrđivanja svih okolnosti te pronalaska počinitelja ovog kaznenog djela. I vrijeme je da čujemo od dnevne informacije policijske uprave Međimurske. Muškarac teško ozlijeđen u padu s ljestava. U ponedjeljak, točnije jučer, oko 11 sati i 45 minuta u dvorištu obiteljske kuće u Prvomajskoj ulici u Prelogu dogodio se nesretni slučaj u kojem je teško ozlijeđen 65-godišnjak. Prema dosad utvrđenim činjenicama, muškarac je teleskopske aluminijske ljestve dužine oko 5 metara prislonio na krov pomoćnog objekta, dok je njihov donji dio bio oslonjen na keramičke pločice. Zatim tijekom penjanja došlo je do proklizavanja donjeg dijela ljestvi, uslijed čega je zajedno s ljestvama pao na keramičke pločice i betonske opločnike. Ozlijeđenom muškarcu pomoć su na mjestu događaja pružili djelatnici Zavoda za hitnu medicinu Međimurske županije, nakon čega je prevezen u županijsku bolnicu Čakovec gdje su mu utvrđene teške tjelesne ozljede te zadržan na daljnjem liječenju. O događaju će dostaviti, odnosno će se dostaviti izvješće nadležnom državnom odvjetništvu. Rezultati akcije 4 ubojica u prometu, utvrđeno je 26 prometnih prekršaja. Policijski službenici mobilnog tima Policijske uprave Međimurske u noći sa subote na nedjelju, dakle sa 27. na 28. lipnja, od 20 do 4 sata proveli su aktivnosti iz akcije 4 ubojica u prometu. Tijekom pojačanog nadzora utvrđeno je ukupno 26 prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama, od čega 3 prekršaja upravljanja vozilom pod utjecajem alkohola, 2 prekršaja prekoračenja dopuštene brzine kretanja
kretanja u naselju, 14 prekršaja nekorištenja sigurnosnog pojasa, 2 prekršaja nekorištenja zaštitne kacige te 5 ostalih prometnih prekršaja. Tijekom akcije utvrđen je 1 prekršaj iz Zakona o osobnoj iskaznici. Najveća koncentracija alkohola od 1,53 grama po kilogramu utvrđena je u nedjelju 28. lipnja u 1 sat i 15 minuta u Vučetincu kod 42-godišnjeg vozača osobnog automobila.

0: automobile. Zbog počinjenog prekršaja vozač je kažnjen novčanom kaznom u iznosu od 1320 eura. Također izrečena mu je zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima B kategorije u trajanju od 3 mjeseca. Nakon pravomoćnosti odluke kojom je proglašen krivim za opisani prekršaj, vozaču će se u evidenciju vozačkih dozvola upisati 6 negativnih prekršajnih bodova. Ujedno tijekom proteklog vikenda policijski službenici policijske uprave Međimurske pojačano su nadzirali vozače i putnike na vozilima na dva kotača. Pritom je utvrđeno 17 prekršaja Zakona o sigurnosti prometa na cestama, od čega 8 prekršaja vozača osobnih prijevoznih sredstava, dakle električnih romobila, 7 prekršaja vozača bicikala te 2 prekršaja vozača mopeda i motocikala. Pojačani nadzor ovih kategorija sudionika u prometu nastavit će se i u narednom razdoblju s ciljem povećanja sigurnosti cestovnog prometa te smanjenja broja prometnih nesreća i stradavanja vozača i putnika na vozilima na dva kotača. Teško ozlijeđena dvojica pješaka u prometnoj nesreći između Gornjeg Kuršanca i Varaždina. Na državnoj cesti broj 3 između Gornjeg Kuršanca i Varaždina u nedjelju 29. lipnja oko 17 sati i 45 minuta dogodila se prometna nesreća u kojoj su teško ozlijeđena dvojica pješaka. Nesreća se dogodila kada se 52-godišnja vozačica kretala osobnim automobilom u smjeru Varaždina, te se pritom nije kretala sredinom obilježene prometne trake. U jednom trenutku, iz dosad neutvrđenih razloga, skrenula je na biciklističku traku te potom na travnatu površinu uz cestu. Tome je prilikom prednjim dijelom automobila naletjela na dvojicu pješaka. Državljane Nepala u dobi od 26 i 31 godine s odobrenim privremenim boravkom u Republici Hrvatskoj, koji su se kretali biciklističkom trakom u istom smjeru, nakon čega je automobil udario i u zaštitnu metalnu ogradu. Ozlijeđenim pješacima na mjestu događaja pružena je hitna medicinska pomoć. 26-godišnjak je vozilom Zavoda za hitnu medicinu Međimurske županije prevezen u županijsku bolnicu Čakovec, gdje je utvrđeno da je zadobio teške tjelesne ozljede te je zadržan na liječenju. Ujedno, zbog zadobivenih teških tjelesnih ozljeda, 31-godišnjak je helikopterom hitne medicinske službe prevezen u Zagreb na daljnje liječenje. O prometnoj nesreći obaviještena je nadležna državna odvjetnica koja je prepustila obavljanje očevida policijskih službenika, odnosno policijskim službenicima policijske uprave Međimurske. Osobni automobil varaždinskih registarskih oznaka kojom je prouzročena prometna nesreća prevezen je u dvorište policijske uprave Međimurske zbog obavljanja izvanrednog tehničkog pregleda. Za vrijeme obavljanja očevida od 18 sati i 5 minuta do 20 sati i 15 minuta promet državnom cestom odvijao se naizmjeničnim propuštanjem jednom prometnom trakom. Protiv 52-godišnje vozačice zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela izazivanja prometne nesreće u cestovnom prometu podnijet će se kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu. I sa ovom vješću završavamo današnji sigurnosni kod, točnije rubriku policijskog izvješća, a nakon bloka marketinga najavit ćemo i poslijepodnevnu smjenu.
1: Sigurnosni kod. Alfa M. Pedalj puta, pedalj puta, palac. I nastavlja računalo savršeno. Spoj i koristi. Recept je dobitni. Računalo Maletsko sa i5 procesorom i licenciranim Windows 11 Pro za samo 198 eura sa svim potrebnim programima i kartašnim iklicama, Aerobluxom, ako poželite. Varaždin, Križanićeva 25, 312 003. Mi brinemo za vaša računala od 2003. www.popravi.me. Alfa M.
2: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplast ponuda alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril color tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.
3: Novi DJI Lito 1 je sletio u Čipoteku. Dron stvoren za prve letove, spreman za profesionalne kadrove. Zaleti se do najbliže Čipoteka poslovnice ili naruči online i poleti uz DJI. Saznaj više na Čipoteka.hr.
4: Čipoteka, Čipoteka, Čipoteka.

0: Ukrbot.
1: Dragi slušatelji, još jednom dobar vam dan. 15 sati i 54 su minute. Iako je poslijepodnevna smjena službeno započela, odnosno krenula od 14, evo u ovom prvom javljanju unutar našeg policijskog izvješća, točnije sigurnosnog koda, nastavljamo odmah i sa najavom poslijepodnevne smjene koja traje do 21 sat i 30 minuta kao i svakog dana, unutar koje ćemo se družiti i u čušpajzu, i to u dva čušpajza. Bit će to naravno i informativnog dijela u obliku Ivanečkog dnevnika, vijest dana koji će nam krenuti kroz kojih 20 minuta, ali informirat ćemo se i vezano za aktualnosti sa raznih portala tamo negdje iza 18 sati. Spomenut ćemo je kako nas vrijeme očekuje sutra, kakva je situacija u prometu, pa zapravo sve isto. Imat ćete priliku čuti još jednom i pjesmu dana oko 20 sati. A onda ćemo se naravno najvećim dijelom družiti kroz pozive, ali i poruke vezano za vaše glazbene želje. Idemo malo uživati uz glazbu. U 16 sati, odnosno kroz kojih 5 minuta, još jedno izdanje oglasnika, onda posljednje u 18, a u 16.15 slijede vijesti dana. Mi se čujemo u eteru onda od 17 do 18 u našem čušpezu, a ovo je ujedno poziv i vama da se javljate već i sada i šaljete vaše glazbene želje na 091-561-6622. Dakle, to je broj putem kojeg nam se možete javiti, ali isto tako se možete javiti porukom na Viberu, WhatsAppu ili ako želite putem društvenih mreža, odnosno javiti se možete i na Messenger. Možete poželjeti što god, s obzirom da je poslijepodnevna smjena i da je u pitanju čušpajz, zaista sviramo od svega pomalo, za svakog ponešto, tako da može strano, može domaće, može narodno, može zagorsko, što god vam padne na pamet. Vrijeme je da nam zasviraju i zapjevaju Maligani, a onda se čujemo u oglasniku. Ja sam Erika i bit ću vaše današnje društvo sve do kasnih večernjih sati.

0: Samo hitovi na 92.8 Sjeverni FM.
1: Oglasnik na Sjevernom FM.
2: I evo vrijeme je za još jedno izdanje oglasnika u programu našeg radija. Krenut ćemo odmah s čitanjem vašeg oglasa. On glasi ovako. Prodaje se kukuruz u zrnu, cijena je 25 centi po kilogramu, prodaju se i europalete, te se prodaje Unlaser za Ford Focus 2017. godište 1.6 dizel. Ponude na 098-189-3062. 098-189-3062 broje za više informacija. Ako i vi želite uplatiti oglas ili možda čestitke, to možete učiniti vašim osobnim dolaskom na adresu Nazorova ulica 1 u centru Ivanca od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati, što znači da subotom i nedjeljom, odnosno praznicima i blagdanima, naš marketing ne zaprima ni čestitke ni oglase. Vezano uz oglase, čestitke, želje i pozdrave, poslovno oglašavanje, marketinške usluge ili bilo što drugo što vas zanima vezano uz naš program, naš marketing tim uz vaš osobni dolazak naravno, kontaktirati možete i putem sljedećih email adresa radio@sjeverni.fm ili marketing@sjeverni.fm, a nazvati možete i na 042 505 606. Dakle, naša adresa, ulica Vladimira Nazora 1, u centru smo samog Ivanca. Radno vrijeme našeg marketinga za uplatu vaših oglasa i čestitaka je od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati. I ono što ću još napomenuti je da nam čestitke koje želite uplatiti povodom nekog događaja donesete u što ranijem terminu. Po mogućnosti bar 3 tjedna prije željenog termina kako bi se sve stiglo napraviti na vrijeme. Hvala unaprijed na razumijevanju. Prodaje se kukuruz u zrnu, cijena je 25 centi po kilogramu, prodaju se europalete, te se prodaje Unlaser za Ford Focus 2017. godište 1.6 dizel. Ponude su moguće na broju 098-189-3062. 098-189-3062. Bio je ovo oglasnik, kao što sam već i spomenula, iduće izdanje imat ćete prilike pratiti u 18 sati. Sada kroz nekoliko minuta slijede i vijesti dana, a mi se čujemo u Čušpajzu od 17. Ja sam Erika, dobar dan, budite i dalje uz Sjeverni FM.
1: Oglasnik na Sjevernom FM.

0: Vijesti dana.
1: Naša županija napravila još jedan ključan korak prema završetku jednog od svojih najvećih i najznačajnijih razvojnih projekata. Potpredsjednik vlade i ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić uručio Ludbregu županu Anđelku Stričaku ugovor kojim se županiji bez naknade i na neodređeno vrijeme dodijelio državno zemljište površine gotovo 37.000 četvornih metara u pripadajuću nekretninu. Ovaj prostor koji se nalazi kod škole iskoristit će se za izgradnju prijeko potrebnog parkirališta i prateće biciklističke infrastrukture. Time se uspješno rješava i posljednji preduvjet za kvalitetan prihvat brojnih domaćih i stranih posjetitelja koji će u obnovljeni kompleks dolaziti automobilima, autobusima i biciklima. Podsjetimo, dvorac OPEK, regionalni centar kompetentnosti u poljoprivredi, već je uloženo 18 milijuna eura, dok je sama revitalizacija ovog najstarijeg i najvećeg kontinentalnog arboretuma u Hrvatskoj vrijedna dodatnih 10,5 milijuna eura. Dovršetak svih radova i svečano otvorenje ove atraktivne zelene destinacije očekuje se na jesen. Svečanost u Ludbregu bila je ujedno prigoda za dodjelu ugovora o bespovratnim sredstvima za razvoj zelene infrastrukture u urbanim područjima na sjeveru Hrvatske. Ukupno je dodijeljeno gotovo 17 milijuna eura iz Europskog fonda za regionalni razvoj za 11 projekata u 4 županije. Ministar Bačić tome prigodom naglasio kako ovakva ulaganja izravno podižu kvalitetu života u lokalnim mjestima te stvaraju ugodnije i klimatski otpornije okruženje za sve građane. Među dobitnicima sredstava je i sam grad Ludbreg, kojem je uručen ugovor vrijedan 2 milijuna eura. Sredstva su namijenjena ambicioznim projektima uređenju čak 20 hektara zelenih oaza. Projekt među ostalima obuhvaća uređenje okoliša parka Otoka mladosti, sadnju novih drvoreda, uređenje peških staza te izgradnju jedinstvenog zelenog kazališta na otvorenom, čime će se stvoriti nova moderna zona za odmor, rekreaciju i druženje na otvorenom. Ovog tjedna na području grada Ivanca je službeno počinje realizacija jednog od financijski i logistički najopsežnijih komunikacijskih projekata u ovoj godini. Riječ je o velikim radovima na modernizaciji i sanaciji asfaltiranju lokalnih nerazvrstanih cesta, projektu koji izravno utječe na podizanje standarda života i prometne sigurnosti u velikom dijelu Ivanečkog kraja. Ovogodišnji program obuhvaćeno je čak 20 pojedinačnih cestovnih dionica, a građevinski zahvati bit će raspoređeni na području 11 mjesnih odbora. Nova mreža asfalta tako će se raditi u mjesnim odborima Ivanec, Salinovec, Margečan, Škriljevec, Vuglovec, Lovrečan, Gačice, Punikve, Prigorec, Knapić te u Stažnjicu. Cijeli ovaj opsežni ciklus radova započinje u samom Ivancu, čiji će se građevinski strojevi najprije pojaviti u ulici Dragutina Domjanića, zatim u odvojku ulice Antona Mihajlovića, koji će dobiti potpuno novi sloj asfalta. Istovremeno planuje i temeljita sanacija niza oštećenih i dotrajalih dijelova u Vinogradskoj te u Matoševoj ulici. Iz gradske uprave napominju kako će se odmah po završetku radova na ovim gradskim lokacijama operative i teška mehanizacija sukcesivno seliti i u sve ostale najavljene mjesne odbore prema unaprijed utvrđenom operativnom planu. Za realizaciju ovog velikog infrastrukturnog projekta grad Ivanec je nakon transparentno provedenog postupka javne nabave sklopio službeni ugovor sa tvrtkom Grangost DO iz Klenovnika, koja je odabrana kao ekonomski najpovoljniji i tehnički najspremniji ponuditelj. Ukupna vrijednost ovih radova iznosi točno 303 tisuće eura. Nogometno igralište Mladosti u Markčanu proteklog je vikenda bilo središte vatrogasnog sporta i zajedništva Ivanečkog kraja. Tamo je naime u nedjelju održano tradicionalno 27. po redu gradsko vatrogasno natjecanje organizacije vatrogasne zajednice grada Ivanca. Ova velika i odlično organizirana manifestacija okupila je oko 250 vatrogasaca svih kategorija, od onih najmlađih u pomlatku i mladeži, pa sve do iskusnih seniorskih ekipa. Svoja znanja, brzinu, spretnost i taktičko umijeće na užarenom sutredu odmjerili natjecatelji iz DVD-a Ivanec, Radovan, Markečan, Salinovec, Gačice i Bedenec. Unatoč iznimno visokim temperaturama koje su pratile cijeli natjecateljski dan, na terenu je vladala poticajna sportska atmosfera. Rezultati pokazuju iznimnu pripremljenost svih operativnih snaga. Najviše zlatnih medalja i pojedinačnih pehara u različitim su kategorijama ove godine podijelile odlične ekipe iz Gačica, Margečana i Ivanca. Posebne pohvale idu na račun domaćeg natjecanja DVD-a Margečan. Oni su na domaćem terenu nastupili za čak 6 natjecateljskih ekipa i ostvarili zapažen rezultatski uspjeh. Oni su osvojili prva mjesta u muškoj konkurenciji vatrogasne mladeži te u iznimno ženskoj jakoj A kategoriji, dok su se ostalim uzrastima okitili sa nekoliko srebrnih medalja. Nakon završetka tezijskog dijela održana je svečana smotra svih sudionika te služba proglašenja pobjednika uz dodjelu pehara, medalja i diploma najboljima. Čelnici vatrogasne zajednice grada Ivanca to su prigodom uputili velike zahvale svim natjecateljima, sucima, stručnim trenerima te roditeljima koji podupiru rad s mladima. Još jednom potvrđeno kako Ivaneško dobrovoljno vatrogastvo uz ovakav entuzijazam i zajedništvo novih generacija ima itekako sigurnu budućnost. dugogodišnje iskreno prijateljstvo između Lepoglave i slovenske općine Idrija, koje još 2012. službeno okvireno i duboko utemeljeno potpisivanjem povelje o bratinjenju, iznova se potvrđuje i raste iz godine u godinu. Ova se snažna kulturna spona najjasnije manifestira upravo tijekom tradicionalnih čipljačkih festivala, koji se svake godine s velikim ponosom i uspjehom održavaju u obje ove europske sredine. Tako je nedavno u Sloveniji održan 44. festival Idrijske čipke, jedne od najznačajnijih i najstarijih međunarodnih manifestacija posvećenih bogatoj čipkarskoj baštini. Ovogodišnje izdanje imalo je poseban povijesni i svečani značaj, zato što se njime obilježava velika 150. obljetnica djelovanja glasovite čipkarske škole u Idriji, jedne od najstarijih obrazovnih institucija takve vrste u cijelom svijetu. Ovu iznimnu prigodu nije propustilo ni izaslanstvo grada Lepoglave, a u trodnevnom posjetu Idriji borila je velika skupina od 25 lepoglavskih čipkarica. A službenu delegaciju predvodili su gradonačelnik Željko Šoštarić i direktorica turističke zajednice grada Lepoglave Patricija Huč. Tijekom boravka na festivalu lepoglavski su predstavnici održali i službeni radni sastanak sa načelnikom općine Idrija Tomažom Veneceljom te direktorom tamošnje turističke zajednice Robertom Šinkovcem. Domaćini su goste proveli kroz iznimno bogat festivalski program koji je ove godine oblikovao vrhunske izložbe, stručne predavanja i kreativne radionice. Ovo je iznimno ugodan i plodonosan posjet bio je savršena šansa i za pogled prema budućnosti i kulturnim projektima. Naime, Šoštrić je službeno putio poziv slovenskim domaćinima za dolazak u Lepoglavu i to novogodišnji veliki jubilarni 30. međunarodni festival čipke. Time je još jednom poslana snažna poruka o važnosti zajedničkog rada na očuvanju, promociji i prenošenju neprocjenjive čipkarske baštine na nove generacije.
0: Sport.
1: Ljubitelji trčanja, sporta i aktivnog života uskoro će doći na svoje. Naime, u subotu 11.7. prekrasni prostor gradskog parka u Lepoglavi ugostit će brojne trkače, sportaše i kreativce na atraktivnim cestovnim utrkama pod nazivom Bijeg po Lepoglavi. Ovu hvale vrijednu sportsku manifestaciju zajednički su organizirali Adelski klub Varaždin i grad Lepoglava, koji je ujedno i ponosni pokrovitelj ovog događaja. Sve počinje u 9 sati ujutro i to dječjim utrkama pod nazivom Mini Bijeg. Ove su utrke u potpunosti besplatne prilagođene svim dječjim dobnim skupinama, od onih najmlađih pa sve do polaznika više razreda osnovnih škola. Ono glavno uzbuđenje i start za odrasle na rasporedu su u 9 sati i 30 minuta. Trkačima će na raspolaganju biti dvije različite dionice. Za one koji se bave trčanjem ili tek ulaze u svijet trčanja, spremljena je utrka građana pod nazivom Mali bijeg koja se trči na stazi duge 3,5 km. Iskusni trkači očekuje glavni i znatno zahtjevni izazov utrka Veliki bijeg. Riječ je o stazi dugoj 7,5 km sa ukupnom visinskom razlikom od oko 120 metara. Sve predviđene staze su kružnog karaktera, bit će jasno vizualno označene i u potpunosti osigurane brojnim volonterima, natjecatelji će biti podijeljeni u brojne starosne kategorije, što jamči fer i uzbudljivu borbu za pobjednička postolja. Iz Adelskog kluba Varaždin napominju kako su prijave za utrku moguće isključivo putem interneta na webu finisherka.ak-varaždin.hr. Rok za službene prijave i uplate startnina je petak, 3. srpnja. Organizatori pozivaju sve ljude da se prijave na vrijeme, osiguraju svoj startni paket, te 11.7. provedu aktivno i zabavno jutro u Lepoglavi. Planinarski klub Ivanec ponovno je dokazao zašto visoko kotira na karti domaćeg planinarstva. Proteklih su dana uspješno organizirali i realizirali višednevni visokogorski izlet u talijanske Dolomite, jedan od najpoznatijih i vizualno najatraktivnijih planinarskih masiva u Europi. Ova trodnevna alpska ekspedicija privukla je veliki broj domaćih planinara, željnih istinskih planinarskih izazova. Prvog dana izleta krenuli su s poznatog prijevoja sela te uspješno obišli kružnu stazu skupine sa Sonjom. Put ih je vodio do najviše točke prvog dana, doma Toni Demec, smještenog na visokih 2495 metara nadmorske visine, s kojeg se pruža odličan pogled na alpske okomite stijene. Ipak, glavni cilj vrhunac cijelog putovanja bio je u nedjelju. Cilj je bio uspon na kultni vrh Piz Boje koji se nalazi na impresivna 3152 metra nadmorske visine. Ovim pothvatom planinarski klub Ivanec službeno je iznimno uspješno obnovio dugogodišnju tradiciju organiziranih klubskih uspona ispod magične granice od 3000 metara, što je svim sudionicima donijelo golemo osobno zadovoljstvo. Iako tehnički ne spada u najzahtjevnije alpske vrhove, uspon na Piz Bo zahtjeva kretanje, odličnu fizičku spremu i istinsku planinarsku upornost. Posljednji dan izleta planinarki iskorišten je za lagani oporavak i uživanje na povratku kući. Planinari su posjetili i razgledali slikovito jezero Lagodni Braj, koje slovi za jedno od najljepših i najfotografiranijih alpskih jezera na svijetu. Cijeli izlet protekao u znaku odlične atmosfere, ali prije svega u znaku sigurnog planinarenja i stručnog vođenja, čime je planinarski klub Ivanec još jednom potvrdio visoku razinu profesionalnosti organizaciji visokogorskih tura. Društvo za športsku rekreaciju Lančić Knapić za subotu 11. srpnja organizira drugi odbojkaški turnir 3x3 koji će se održati na sportsko rekreacijskom centru Lančić Knapić. Prijave su moguće na dan turnira od 9 do 10 sati ili telefonom na 092-324-5546. Kotizacija iznosi 30 eura. Organizator je za najbolje ekipe spremio vrijedne nagrade, a u večernjim satima nakon turnira posjetitelji očekuju zabava uz glazbeni dio te odličnu ugostiteljsku ponudu.
0: Vremenska prognoza.
2: Vremensku prognozu pripremio je Kristijan Božarov. U nastavku dana pretežno sunčano i neugodno vruće uz slab sjeveroistočni vjetar. Najviša dnevna temperatura između 34 i 38 Celzijevih stupnjeva. Sutra prije podne pretežno sunčano i vruće. Poslije podne i osobito navečer uz jači razvoj oblaka, mjestimice, kiša i grmljavinski pljuskovi koji mogu biti izraženiji. Vjetar slab južnih smjerova, a kasno poslije podne i navečer sa dolaskom hladne fronte će naglo zapuhati jak sjeverac. Jutarnja temperatura od 19 do 23, najviša dnevna još uvijek visoka od 33 do 36, a prema večeri sve ugodnije.
1: Slušali ste vijesti dana Sjevernog FM-a. Informacije je pripremio i čitao Borna Stipetić.
3: Tražite mobitel, laptop ili brzi servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Valida DOO, vašu trgovinu vrhunskih uređaja po super cijenama. Iz ponude izdvajamo originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi te slušalice i prijenosne zvučnike marke JBL. A za mobilnu komunikaciju tu su bonbon tarife već od samo 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao, trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, broj mobitela 098-166-0066 te 042-770-779.
4: Trava raste kao luda, a dvorište traži hitno uređenje. Bez brige, agronom ima rješenje. Uskratite muke visokoj travi i šikari uz vrhunske motorne trimere. Izaberite pouzdani i lagani Dorad D43, savršen za svaki kutak vašeg dvorišta, ili iznimno snažan Hyundai Pro model za maksimalan učinak i uređenje bez umora. I to nije sve. Kao apsolutni novitet u ponudi stigli su i vrhunski proizvodi za njegu vašeg bilja. Oranica, tekuća gnojiva. Pružite svom cvijeću, travnjaku i vrtu sve potrebne hranjive tvari za bujan rast i raskošne boje. Posjetite nas na poznatim adresama Lepoglava, Bednja, Ivanec, Bartolovec i Nedeljanec. Agronom, vaš partner u poljoprivredi.

očnoj optici Blitz naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blitz, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blitz, pogled koji traje.

0: Poslovni oglasi. Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca traži dva izvršitelja na neodređeno puno radno vrijeme za radno mjesto fizioterapeutu zdravstvenoj njezi. Konkurirati mogu osobe oba spola uz uvjet srednje stručne spreme i položen stručni ispit za fizioterapeuta u zdravstvenoj njezi. Molbi za zaposlenje prilaže se i životopis, domovnica, rodni list te dokaz o završenom obrazovanju. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz napomenu za natječaj.
1: Poljoprivredna zadruga Ivanec traži više sezonskih radnika za rad u vinogradu na lokaciji Klenovnik Čardak. Za dodatne informacije nazovite 042 781 150.
2: Poljoprivredna zadruga Ivanec zapošljava odgovornu i pouzdanu osobu za rad u vinogradu, te pomoćne poslove u podrumu i vinariji na lokaciji Klenovnik Čardak. Poželjno iskustvo u rukovanju traktorom. Nudimo ugodno i prijateljsko radno okruženje, stabilan posao, poštenu plaću i mogućnost napredovanja. Za više informacija javite se na 042 781 150.
3: Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik s velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra, nazovite nas već danas na 099-529-7222. Ponavljam, 099-529-7222. BGV Montaža, vaša prilika za uspješnu karijeru.
2: Tvrtka Prasun je u potrazi za radnicima koji bi se priključili našem timu. Imamo otvorenu sljedeću poziciju, radnik u proizvodnji. Za više informacija nazovite 042-208-514 ili dođite osobno na adresu Otok Virje, Sportska ulica 14, 42208 Cestica, te započnite karijeru u uspješnoj internacionalnoj kompaniji.
0: Poslovni oglasi.
4: Ljeto na 92.8 Radio Sjeverni FM.

0: Bili su to Kumovi i Rajna, a sada je vrijeme za Čušpajs.
1: Za sobom mi srce pati, zbog tebe me duša boli.
2: Čušpajs, od svega pomalo, za svakog ponešto.
0: Posljednji Čušpajs u mjesecu lipnju. Dobar vam dan, poštovani slušatelji. 17. sati i uskoro će biti vrijeme za vaše glazbene želje. Družimo se u Čušpajzu sve do 18. Nakon dva glazbena broja, kao i uvijek, tako uvijek napravimo, javljamo se u eter, točnije otvaramo linije za vaše pozive, a broj će biti 042-505-505. Možete slati i poruke, ne trebate čekati da krenem sa čitanjem istih. Šaljete ih cijelo vrijeme do kraja smjene na 091-561-6622. Ako želite, možete se javiti i na Viberu, možete i na WhatsAppu ili na Messengeru, kako god vama odgovara. Dakle, sviramo od svega pomalo, za svakog ponešto, općenito sam Čušpajs je tako zamišljen. Prema tome, naručite koju god pjesmu da vam pada na pamet, u slučaju da je nemamo u fonoteci, naravno potražit ćemo neku alternativu, ne brinite. Lidija Bačić i grupa Vigor nam slijede u nastavku, zatim Dražen Zečić, a onda vaši glazbeni odabiri i pozivi.

0: Čušpajs, vaš glazbeni izbor.
1: Dobar dan, 17 sati i 9 minuta, vrijeme je za vaše pozive u našem Čušpajzu koji traje do 18 sati, a broj na koji možete nazvati i poželjeti neku pjesmu je 042-505-505. Krećemo sa pozivima. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan. Joško je prigota.
1: Slušamo vas, Joško.
2: Može, sve da se ljubove stare, odložujuća.
1: Naravno.
2: Hvala.
1: Hvala i vama i lijepi pozdrav.
2: Bog, bog.
1: Bog. Halo, dobar dan.
3: Dobar dan. Puno pozdrava vama, svima u, u studiju. I pozdravila bih čerku Dragicu, Miroslava i Miroslavu uz pjesmu volim te do neba.
1: Može.
3: Puno vam hvala i ugodan dan.
1: Hvala i vama, lijepi pozdrav.
3: Doviđenja.
1: Do slušanja. Ajme čaču mu ja, o mili Bože čuda, te li pote cuda. Halo.
4: Dobar dan.
1: Dobar dan.
4: Može pjesma Labuć plovi po tom jezeru?
1: Može.
4: Pozdrav prijateljicama. Hvala, do slušanja.
1: Do slušanja. Nastavljamo dalje, 042-505-505 je broj za vaše pozive, halo, halo.
5: Dobar dan, Erika Danica je.
1: Dobar dan, gospođo Danica.
5: Može pjesma Neka živim kako živim, Rodolfi?
1: Naravno.
5: Pozdrav vama, slušatelje moje obitelji, hvala vam lijepo, ugodan ostatak dana.
1: Hvala bok. Također, bok. Halo, halo.
6: Dobar dan, lijepi pozdrav, Erika, dragice, Tom iz Budičaka. Da li može Jorgova na Širigane?
1: Naravno.
6: Ali ja ti lijepo se zahvalim, pozdravljam te. Čujemo se na večer, do slušanja.
1: Čujemo se, do slušanja, bok. Lijepo nam idu pozivi. Idemo dalje nastaviti u istom tonu. 042-505-505 je broj na koje možete nazvati i poželjeti pjesmu koju želite čuti. A isto tako se javiti možete i putem poruke na 091-561-6622. Kad smo već kod poruka, idemo malo vidjeti što piše na Viberu. Pozdrav, ja još uvijek volim te, Đurđica, hvala. Može, Đurđica. Lijep pozdrav, Erika, može pjesma Ljubav bez adrese od Ane Beku, te hvala, ugodan ostatak dana. Provjerit ću je li imamo, u slučaju da nemamo, naravno, javit ću vam putem poruke. I hvala na lijepim željama, isto želim ja vama. Halo, halo.
7: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
7: Lijepo molim jednu glazbenu želju.
1: Slušamo, koju ćemo?
7: Darko Bobinac. Tko će svirat kad žice zašute?
1: Ovako, od njega vam imamo sljedeće. Teško mi, Leptir i cvijet, Još je rano kući da se krene, Sirotinja i to je to.
7: I to je to. A nemate ovu novu, a ta vam je najbolja.
1: Nemamo još.
7: A ništa, onda dajte onu Još je rano kući da se krene.
1: Dogovoreno, može.
7: Odlično, hvala lijepo.
1: Hvala i vama i lijepi vam pozdrav.
7: Dobro, djenja, bok.
1: Halo.
8: Dobar dan, lijepi pozdrav, Renata kod telefona.
1: Dobar dan.
8: Da li može pjesma Na obali, Jasna Zlukić?
1: Naravno da može, pustit ćemo svakako.
8: Hvala vam puno, lijep pozdrav.
1: Hvala također, do slušanja.

0: Vrućine su stigle. Jeste li spremni za ljeto? Uz Energo S uživajte u ugodnoj temperaturi doma, stana ili ureda uz vrhunske klima uređaje Daikin i Klivet. Nudimo kompletno rješenje na jednom mjestu. Savjetovanje, prodaju, stručnu montažu, servis i redovito održavanje. Za vašu sigurnost i bezbrižnost osiguravamo čak 5 godina jamstva. Ne čekajte prvi toplinski val i gužve u sezoni. Nazovite Energo S već danas na 042 214 835 ili pošaljite upit na prodaja@energo-s.hr. Energo S. Ugodna klima za svaki dom.
1: Alfa M. Trebate gaming računalo ili opremu? Želite da bude prema vašim željama i mogućnostima uz najbolju cijenu? Na Zalih imamo fantastičnu Wireshark gaming opremu. Dođite u Alfa M. Varaždin, Križanićeva 25, 312-003. Mi brinemo za vaša računala. www.popravi.me Alfa M. Magičnet. Bezbrižna optička veza, već od 17,93 eura mjesečno. Naravno, flat i bez ugovorne obveze. Brzine od 1 gigabita po sekundi. Ne brini i prebaci se u Magičnet. Tvoj telekom.
2: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
3: Čušpajz. Od svega pomalo. Za svakog ponešto.
4: Idemo malo pričati, da ne bi bilo da samo ispunjavamo vaše glazbene želje, ipak je ovo Čušpajz. Iako je ovaj dan tek sutra, iako baš to i nije tek, sutra nam je prvi dan u mjesecu srpnju. Mjesec s najviše statističkih ekstrema u godini, iako nije baš da nas je lipanj onako pozitivno iznenadio, jest i nije. Ušli smo u mjesec lipanj sa stilom, baš onako pravo ljetno, ali zaista velike su nesnosne vrućine, bilo je čak i vremenskih nepogoda, ali srpanj je s druge strane najtopliji, najsunčaniji, najsuši i sa najnižom relativnom vlažnošću. Najduljom sunčevom insolacijom te sa najmanje naoblake. Nije svake godine tako, no statistički uglavnom navedeni ekstremi padaju u srpanj, pokoji često u kolovoz, a ponekad i u lipanj. Evo, nadamo se da će nam biti predivan mjesec srpanj. Srpanj je također i središnji ljetni mjesec, kada zaista prevladava pravo ljetno idilično vrijeme. Što se samog podrijetla i povijesti mjeseca srpnja tiče, točnije samog imena srpnja, izravno je povezan s teškim poljoprivrednim radovima i žetvom. Prije nego što je preimenovan u časti Julija Cezara, srpanj se u starom Rimu zvao Quintilis, što znači peti mjesec u njihovom prvotnom kalendaru. Srpanj je isto tako jedinstven po tome što niti jedan drugi mjesec u godini ne počinje istim danom u tjednu kao on, osim travnja u prijestupnim godinama. Središnji je ljetni mjesec, kao što sam već spomenula, kada prevladava najsunčanije vrijeme, najmanje naoblake i najdulja sunčeva insolacija. Iako će u mjesecu srpnju sutra pričati i naša Kristinka, ali i Borna, ja se iskreno veselim. A nećemo sad više pričati u mjesecu srpnju, nego ćemo se ponovno fokusirati na vaše glazbene želje.
3: Špajs, vaš glazbeni izbor.
4: Samim time otvaramo ponovno linije za vaše pozive na 042-505-505, dakle to je broj na koji nas možete nazvati i poželjeti neku pjesmu. Bilo bi lijepo i poklopilo bi se, simbolično bi bilo da naručite nešto možda i ljetno. Isto tako možete i pisati na 091-561-6622. Kad smo kod pisanja, ima tu već dosta vaših poruka. Thompson, volim te, pozdrav od Frenkija. Tu su i slavonske Lole i pjesma Ledina. Opatijski suveniri, oprosti dušo. Mate Mišo Kovaču, ne mogu da te zaboravim. Radojka Šverko, još miriš u kušini. A evo nama i poziva. Halo?
5: Dobar dan, drage, se opet tu. Da može, šta si mi sino stavila vino da te ja zavolim duže tako?
4: Može, može.
5: Pozdrav, hvala Bog.
4: Pozdrav i vama, lijep. Pozdrav i vama, lijepi pozdrav sam htjela reći. Dobro, dva put.
6: Dobro.
4: Idemo dalje. 0425055 je broj. Ja ću za to vrijeme dok čekamo vaše pozive čitati i dalje vaše glazbene želje koje ste nam slali na SMS-u. Pozdrav, briga tebe, ne da, hvala. Nakon toga, ako grijeh je škugor, pozdrav od Danice. Molim pjesmu Tko će svirat kad žice zašute Darka Bobinca. Provjerit ću imalo. Imamo li? Halo, halo.
7: Pa dobar dan.
4: Pa dobar dan i vama.
7: Pa kako smo?
4: Dobro, dobro, hvala na pitanju. A kako ste vi?
7: Pa super, evo, lijepo se sunčamo.
4: Onda milina.
7: Uživamo u toplom vremenu.
4: Pa toplom, prije bi rekli ekstremno vrućem.
7: Pa mi inače, ja inače volim toplo. Ja to lako podnašam.
4: Svaka vam čast, ja moram priznati da sam ja više onako proljetni tip.
7: Aha.
4: Ali dobro.
7: Lijepše dok je toplo, ne kladno.
4: To je isto
7: dobro,
4: istina, u pravu ste.
7: Vruće, ali...
4: ali kako god okrenete, nikad nam nije po volji, uvijek nađemo nešto da se žalimo,
7: baš
4: tako da bolje da zašutimo.
7: Baš bi sami morali raditi, kaj bi htjeli da bi se izgledalo.
4: Da, da.
7: Može Gorka Rijeka?
4: Može.
7: Hvala vam puno.
4: Hvala Bog. I vama, lijepi pozdrav. I uživajte u sunčanju uz Sjeverni FM, a mi ćemo pustiti Gorku Rijeku. Halo.
8: Bok, Erika.
4: Pozdrav.
8: Doček iz Barbare, vruće Barbare.
4: Vruće je i u Ivancu.
8: Je i u Ivancu isto, ali, ali ti možeš klimu, nije?
4: Tako je, pod klimom sam, evo, to je blagoslov.
8: No.
4: Slušamo, koju ćemo pjesmu?
8: Daj mi dine ovoga, ajde kada dođe mjesec, maj, nek se nađe.
4: Može.
8: No pa ba, došlo i drugo leto ćemo živi, pozdravi.
4: Bude, bude, doći će nam sutra mjesec srpanj, ali evo, svirat ćemo i maj, zašto ne?
8: No pa, neka ba da zahladili, no.
4: Tako je.
8: No, no, bom vidjet, no. Dobro, ajde, Erika, bok.
4: Lijepi pozdrav. Halo.
9: Dobar dan.
4: Dobar dan.
9: Stanko je iz Vokše.
4: Slušamo vas, Stanko.
9: Pamtit ćemo naše ljeto, Nataša Vladić.
4: Mm-hmm, može.
9: Hvala, lijepi pozdrav vama, mojim ukućanima i svim ljudima dobre volje.
4: Hvala, lijepi pozdrav i vama.
9: Hvala Bog.
4: Sve poruke koje sam do sad pročitala i koje ću kasnije pročitati uvrstit ću nakon ovih glazbenih želja koje naručujete u pozivima, pa evo čisto da znate. Lijep pozdrav, molim vas, pjesma Ne ljuti ćeš me ti, hvala, da mi je još jednom Peggy Music Studio, hvala.

0: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok? Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042 716 597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.
1: U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama, tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup. Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098 430 527. A možete i posjetiti njihovo

NUK produkt Prelog Glavna 68. Prozori i vrata od PVC energetski učinkovitih materijala Salamander. Nakon ugradnje nude se i završne radnje uz obradu špaleta i ugradnju klupčica na infotelefon 040 648 333. U ponudi NUK produkta su i garažna vrata u sekcijskoj i rolo izvedbi.

0: Vrhunska kvaliteta i najbolja cijena. Vnuk produkta daje popuste na gotovinsko plaćanje kao i mogućnost kartičnog plaćanja na 60 rata. Vaša sigurnost garantira 20-godišnje iskustvo. Info telefon 040 648 333 ili na www.vnuk-produkt.hr.
1: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
2: Čušpajz. Od svega pomalo. Za svakog ponešto.
3: Ponovno ćemo se javljati na vaše pozive, ali prije toga idemo malo spomenuti kako će nam biti vrijeme sutra. Trenutačna temperatura na širem ivanečkom području iznosi 33 Celzijeva stupnja. U Varaždinu je izmjereno 34,3, Štrigovanj na 34,6, Krapina 34 Celzijevi stupnjeva, Križevci 33,5 Celzijevi stupnjeva, Koprivnica na 35,1, Maksimir 34,6, dok je aerodrom na 35,1. Slavonski Brod 37,5 Celzijevi stupnjeva. Zavižan mjeri najnižu temperaturu u Republici Hrvatskoj sa 18,1, dok je najviša u Osijeku 38,8 Celzijevi stupnjeva je trenutačno. Točnije izmjereno u 17 sati. Sutra djelomice ponegdje na Jadranu i pretežno sunčano vrijeme. Od sredine dana porast na oblake te mjestimice pljuskovi sa grmljavinom lokalno izraženiji uglavnom u unutrašnjosti navečer i na sjevernom Jadranu. Vjetar u prvom dijelu dana većinom slab, a popodne i navečer umjeren ponegdje i jak sjeverac, prolazno s olujnim udarima. Na Jadranu slabno umjeren jugozapadni i sjeverozapadni vjetar, navečer i u noći na sjeveru bura, podno velebita jaka s olujnim udarima. Najniža jutarnja temperatura od 17 do 22, u Gorskoj Hrvatskoj malo niža, a na Jadranu između 23 i 28 Celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 32 do 37. Što se bio prognoze tiče, tu svašta piše. Biometeorološke prilike će u našoj zemlji biti vrlo nepovoljne s naglaskom. Uz visoke temperature zraka koje na Jadranu mogu predstavljati veliku opasnost za zdravlje, osobito srčanih, plućnih i bubrežnih bolesnika, male djece i ranjivih skupina ljudi, potrebno je primijeniti mjere zaštite od vrućina. Umjerena opasnost bit će prisutna u Lici i Gorskom kotaru, dok će u ostalim predjelima Hrvatske opasnost biti velika. Svima savjetujemo boravak u sklađenim prostorima, laganu prehranu uz dovoljno tekućine, najbolje vode i zaštitu od UV zračenja. Uz približavanje frontalnog sustava našim krajevima, mnogi meteoropati i kronični bolesnici mogu osjetiti dodatne tegobe tijekom dana, zbog čega savjetujemo izbjegavanje suvišnih napora. Dolaskom frontalnog sustava nad Hrvatsku osjetit će se i nagli pad temperature zraka, što može nepovoljno djelovati na srčane i plućne bolesnike te dodatno pojačati njihove tegobe, kažu iz Državnog hidrometeorološkog zavoda. Suma sumarom, kako bi se reklo kod nas, ne bu dobro. Ali izdržat ćemo i sutrašnji dan. Malo ćemo se raskladiti, iako nije baš da se nešto pretjerano veselimo u ovoj kiši. Ne zvuči najbolje jer znamo kakva je općenito situacija kad su velike vrućine u pitanju koje traju po nekoliko dana, ako ne i tjedana, i onda odjednom pad temperature. Uz pljuskove, grmljavinsko nevrijeme, ne znam baš, ali eto, nekako ćemo lakše disati, nećemo disati na škrge nakon ove srijede. Što se situacije u prometu tiče, na većini cesta vozi se bez posebnih ograničenja, pojačan je promet na važnim cestama, gradskim prometnicama i obilaznicama. Izvanredni prometni događaj na autocesti A1 između naplate Lučko i čvora Donja Zdenčina u smjeru Dubrovnika zbog požara na vozilu, vozi se u koloni, dugo je oko 3 km. Teretno vozilo u kvaru na autocesti A1 između tunela Bristovac i tunela Čelinka u smjeru Zagreba vozi se jednim prometnim trakom.

0: znakom uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Zatim je uočen predmet na autocesti A1 između čvora Vodice i odmorišta Prokljan u smjeru Dubrovnika, voze se uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Usporeno se voze na dionicama gdje traju radovi, gdje su mogući zastoji i vožnje u koloni, osobito na Istarskom Ipsilonu, između tunela i čvora Učka, Jadranskoj magistrali, na splitskom području te na pojedinim dionicama državne ceste DC1 između Jezerca i Korenice te Gračaca i Knina u Otriću. S obzirom da je ljetni period, velikoj većini vas već su počeli godišnji odmori, tako da bitno je spomenuti kakva je situacija u cijeloj Republici Hrvatskoj vezano uz promet. Ako nešto primijetite, zamijetite, sve to možete javiti na 091 561 6622. Zaista vam želim sretan i siguran put, vozite polako i oprezno. I za kraj ovih dugih servisnih informacija o našem čušpajzu idemo najaviti i radove iz Elektre Varaždin za sutra, iako vidjet ćemo hoće li se održati, odnosno u kojem će periodu početi padati kiša. Za šire, odnosno za terensku jedinicu Ivanecne, za šire ivanečko područje najavljene su radovi za Lepoglavu, točnije za gospodarsku zonu Lepoglave, Varaždinska ulica, od 8 do 14 sati će biti radovi. Zatim mjesto Lukavec od 8:30 do 14 sati, a tu je i istaknuta ulica Risnjaška ulica u Tužnom. Zatim Novi Marof, Piščanovec od 8 do 12 sati. Vinica ništa, i da provjerimo još sjedište Varaždin. Etu ima Creska ulica i Čakovečka ulica od 8:30 do 10:30. U slučaju nevremena radovi se odgađaju, a korisnike upozoravamo da električne instalacije smatraju pod naponom i kao takve opasne po život. Ove informacije pronaći možete na službenoj stranici HEP-a, ali i na portalu sjeverni.info, što isto tako vrijedi i za vremensku prognozu. A sada vaši pozivi.
1: Čušpajz, vaš glazbeni izbor.
0: Evo, ja sam si uzela malo daha, a sada idemo se ponovno javljati na vaše pozive na broj 042-505-505. Čušpajz još uvijek traje, zapravo još 9 minuta, tako da iskoristite ovaj period. Halo?
2: Pa halo, Erika, opet ja.
0: Opet vi, nema veze, pa, samo vi zovite.
2: Pa nije bila moja pjesma.
0: Koja?
2: Gorka rijeka.
0: Pa nije još stigla odsvirati.
2: Aha, ja sam mislila to kak nazovemo, tak su po redu.
0: Ne, kako vi zovete, tako i stavljamo u playlistu, ali puno je pozivatelja bilo prije vas.
2: Aha,
0: odsvirat će bez briga.
2: A može onda i Idro mog života?
0: Samo malo. Knjiga mog života.
2: Idro mog života, Idro.
0: Čula sam vas, ja na glas razmišljam, čitam što sve imamo u fonoteci, samo malo.
2: To dekle pjevaju sa jednom klapom.
0: Ali mi vam to, ja mislim, nemamo. Samo sekundica, provjerit ću.
2: Imate, već sam naručila.
0: Budem napisao.
2: To me jako lijepa pjesma.
0: Do dekle. Od Dunava do Jadrana, Jidra.
2: Jidra života.
0: Jidra, zato nisam mogla naći. Može, pustit ćemo.
2: E, hvala ti. E, Falika, može na pitanje?
0: Recite.
2: Počinje 7. mjesec, budu opet možda nagradne igre?
0: E, to vam za sad još ne znamo, nemamo još nikakve informacije, ali svakako ćemo obavještavati slušatelje. Ne znamo još ništa, najvjerojatnije će biti nešto, ali sada što i kad ne znamo.
2: E, puno ti hvala, Bog, hvala.
0: Hvala i vama, Dženja. To jest do slušanja. Jidra mog života i Dekle i Klapa Kampanel isto tako su se našli na našoj playlisti. 042-505-505 je broj za vaše pozive. A za poruke 091-561-6622. Čušpajz traje još kratko, točno 18, onda slijedi i oglasnik. Posljednje izdanje za danas. A ja ću sad pročitati sve poruke koje ste slali, odnosno preostale. Pozdrav može li Forca Grše. Za Čušpajz, Mango Jerry in the Summertime. Lijep pozdrav od Ivana. Ivane, pozdrav i vama. Evo jedna prava ljetna, onako vesela pjesma.
3: Neće da krene, loše došlo je vrijeme, a ja ne vidim...
0: Bo- Bok, prosim za pjesmu od Ljupke Dimitrovske, godine nisu važne, a lako. Neka ruže crvene, pozdrav Amerika, Zlatka iz Zavrća, hvala. Hvala vam Zlatka, najljepša. Uživajte, mi pustit ćemo naravno. Pozdrav, može li pjesma Ne tiče se nikoga, kako živim ja za Vericu iz Vrbna? Hvala, može. Lijep pozdrav, molim vas pjesmu od Zečića, nemoj nikad žaliti za onim čega nemaš, hvala lijepo, kaže Silvano, može i to će ići. Onda Gospodari noći i Bebek, pozdrav. Ako grijeh je Škugor, pozdrav od Danice. Danica, pozdrav i vama. I stigla još jedna poruka na Messenger. Pozdrav, može od Jakova Jozinovića, nećeš spavati. Eto, lagano se približavamo kraju našeg druženja u Čušpajzu. Uskoro oglasnik, a do tada naravno vaš glazbeni odabir. Bar jedan. Pa evo, pustit ćemo nešto što mrvicu duže traje. Taman 5 minuta. Duško Kuliš, mix broj 6. Onda u 18.15 malo informacija sa portala.

0: Čušpajs, vaš glazbeni izbor. Oglasnik na Sjevernom FM.
1: Dobrodošli u posljednje današnje izdanje oglasnika u programu našeg radija i krenut ćemo odmah s čitanjem vašeg oglasa. Prodaje se kukuruz u zrnu, cijena je 25 centi po kilogramu, prodaju se i euro palete, te se prodaje Anlaser za Ford Focus 2017. godište, 1.6 dizel. Ponude su moguće na broj 098-189-30-6-2. Dakle, broj je 098-189-30-6-2. Ako i vi želite oplatiti oglas ili možda čestitke, to možete učiniti vašim osobnim dolaskom na našu adresu Nazorova ulica 1 u centru Ivanca od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati. Dakle, subotom i nedjeljom, odnosno praznicima i blagdanima, naš marketing ne zaprima ni čestitke ni oglase. Isto tako, vezano uz oglase, čestitke, želje i pozdrave, poslovno oglašavanje, marketinške usluge ili nešto drugo što vas zanima, naš marketing možete kontaktirati i putem sljedećih email adresa: radio@sjeverni.fm ili marketing@sjeverni.fm ili nazvati na 042-505-606. Dakle, podsjećam još jednom kako je naša adresa Nazorova ulica 1 u centru Ivanca, a radno vrijeme našeg marketinga za uplatu vaših oglasa i čestitaka je od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati. Prodaje se kukuruz u zrnu, cijena je 25 centi po kilogramu, prodaju se euro palete, te se prodaje Anlaser za Ford Focus 2017. godište, 1.6 dizel. Ponude su moguće na broju 098-189-30-6-2. 098-189-30-6-2. Slušali ste oglasnik, a idući oglasnik emitirat ćemo sutra u jutarnjem terminu u 8 sati. Budite i dalje u Sjeverni FM.
0: Oglasnik na Sjevernom FM.

0: 88,8 MHz.
1: Prebaci na sjeverni FM.
2: Info minuta.
3: Idemo čuti što ima novo na sjeverni.info. U srijedu 1. srpnja struje neće biti u ovim mjestima na sjeveru Hrvatske. Mi smo to već spomenuli, spomenut ćemo ponovno još zapravo dva puta, ali same informacije možete pronaći i na sjeverni.info. Varaždinski ugostitelji mogu raditi dulje tijekom utakmice Hrvatska-Portugal. Naime, grad Varaždin donio je novu odluku kojom se zbog održavanja utakmice Hrvatske nogometne reprezentacije na svjetskom nogometnom prvenstvu u ugostiteljskim objektima omogućuje produženo radno vrijeme. Ove godine s početkom u 1 sat u ugostiteljskim objektima i skupine, restorani i barovi na području grada Varaždina odobrava se produženo radno vrijeme i to petak, 3. srpnja, utakmica s početkom u 1 sat iza ponoći, radno vrijeme ugostiteljskih objekata će biti dozvoljeno do petka, 3. srpnja, do 1 sata nakon završetka utakmice. Grad Varaždin pritom podsjeća da su ugostitelji dužni poštovati sve zakonske propise vezane uz obavljanje djelatnosti, uključujući dopuštene razine buke, zabranu usluživanja alkohola maloljetnicima te očuvanje javnog reda i mira. Više na sjeverni.info. U Lepoglavi je održan 8. memorijal za poginule branitelje s područja grada. U organizaciji Udruge branitelji Hrvatske Lepoglava i potporu grada Lepoglave te Ministarstva hrvatskih branitelja u Lepoglavi je 27. lipnja održan 8. memorijalni sportski turnir za poginule branitelje s područja grada Lepoglave. Sjećanje na 12 poginulih branitelja s područja grada Lepoglave započelo je misom zadušnicom u župnoj crkvi u Lepoglavi. Potom su članovi obitelji poginulih branitelja, predstavnici organizatora turnira, ustanova, institucija i braniteljskih udruga te sudionici turnira odali počast poginulim braniteljima kod spomen obilježja u Parku hrvatskih branitelja. Više na sjeverni.info. U Selinovcu se ovog vikenda, točnije 4. srpnja, održavaju 40. seoske igre i 30. hrvatski festival sportske rekreacije na selu. Društvo za sportsku rekreaciju Selinovec, jedna od perjanica sportske rekreacije u Hrvatskoj, ove će subote 4. srpnja biti domaćin dvije jubilarnih manifestacija, 40. seoskih igara i ujedno 30. hrvatskog festivala sportske rekreacije na selu. Ponos domaćina obilježavanjem dvaju visokih jubileja je razumljivanje. Poznato da je državni festival sportske rekreacije nastao upravo po uzoru na selinovečke seoske igre. Je razumljivo jer... Tako je trebalo pročitati. Glavni pokrovitelji su grad Ivanec, koji ove godine nastavlja se desetljećima dugom tradicijom novčane i logističke potpore ovoj tradicijskoj, kulturno i sportsko-rekreativnoj manifestaciji i Ministarstvo turizma i sporta Republike Hrvatske. Sam članak pronaći možete na sjeverni.info i na taj se način bolje informirati. Općina Cestica poziva mještane. Predložite kandidate za javna priznanja za ovu godinu. Darujte krv i spasite život. U petak humanitarna akcija u Jalžabetu. Gradsko društvo Crvenog križa Varaždin u suradnji s općinom Jalžabet organizira akciju dobrovoljnog darivanja krvi koja će se održati u petak 3. srpnja u Domu kulture u Jalžabetu. Akcija će trajati od 13 sati do 16 sati i 30 minuta. Organizatori pozivaju sve zdrave punoljetne mještane i dobrovoljce koji ispunjavaju uvjete za darivanje da se odazovu i svojim humanim činom pomognu u spašavanju života. Završena energetska obnova staroga grada, održana i završna konferencija projekta. Idemo malo opširnije. U atriju staroga grada održana je u ponedjeljak završna konferencija projekta energetske obnove staroga grada u Varaždinu, jednog od najvrijednijih spomenika kulturne baštine u Hrvatskoj i najprepoznatljivijeg simbola Varaždina. Projekt je financiran iz mehanizma za oporavak i otpornost, odnosno sredstvima nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. do 2020. kroz poziv energetska obnova zgrada sa statusom kulturnog dobra. Velik korak za Arboretum OPK Varaždinskoj županiji, dodijeljeno zemljište za parkiralište i pristupnu infrastrukturu. Potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić u ponedjeljak je u Ludbregu županu Anđelku Stričaku uručio ugovor o uporabi državne nekretnine kojim se Varaždinskoj županiji bez naknade i na neodređeno vrijeme daje na korištenje zemljište površine 36.964 m2 te pripadajuća nekretnina od 529 m2 radi uređenja parkirališta i biciklističke infrastrukture uz Arboretum OPK. Ovaj članak isto tako naravno pronaći možete na sjeverni.info, a ono što još možete pronaći su vijesti iz zemlje i svijeta. Europa na udaru ekstremnih vrućina. Znanstvenici upozoravaju da će ovakva ljeta postati nova stvarnost. Policija upozorava roditelje, samo 15 minuta u vrućem automobilu može biti kobno za dijete. Tko nasljeđuje mirovinu? Sustav koji zbunjuje mnoge građane. Pojeftinjuje gorivo, benzin i dizel od danas po istoj cijeni. Porezna uprava privremeno gasi dio digitalnih usluga, evo što neće biti dostupno i do kada. Smije li se na miso doći u topiću i kratkim hlačama? Župnik povukao potez koji je mnoge iznenadio. Ako vas zanima bilo koja od ovih tema, samo se zaputite na sjeverni.info.

0: Razmišljate gdje nabaviti odjeću za vaše mališane? U IDXC trgovinu u Green Parku u Varaždinu svakodnevno stižu novi komadi proljetno-ljetne kolekcije. Od lagane proljetne odjeće do najnovijih kupačih kostima u kojima će vaši mališani zablistati na plaži. Na vrijeme se pripremite za sunce, more i proljetne avanture. U IDXC trgovini vas očekuju šareni i prozračni ljetni modeli za svaki dan, posebna ceremonijalna kolekcija za pričasti i krizme, talijanski dizajn i kvaliteta za uzrast od 0 do 14 godina. Bilo da se spremate za vrtić, školu ili prvi odlazak na more, IDXC ima sve što vam treba. IDXC. Obucite djetinjstvo u najljepše boje.
1: Cijene struje rastu, ali vaš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Majhentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu, uz brzu i kvalitetnu realizaciju, birajte Majhentech. Nazovite 095-393-0773 ili posjetite web stranicu www.majhen-tech.hr. Majhen Tech. Vaša energija. Vaša sloboda.
2: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Miketsmont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate. Miketsmont realizira. Nazovite Miketsmont već danas i osigurajte vrata koja traju. Miketsmont, Placerovci 22A Gorišnica. Telefon 00386-312-85851 ili 099-756-2300 ili miketsmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Miketsmonta. Vaš ulaz u sigurnost i stil.
0: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose, to je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom, masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski Head Spa, vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.
3: Kad si žedan, malo se spiješ. Kad si gladan, pitiš malo v kljun. Ako si željan dobre glazbe, tu ti je Radio Jukebox.

0: Nový DJI Lito 1 je s Letiou čipotéku. Dron stvoren za prvé letové, spremen za profesionálne kádrové. Zaleti sa do najbližšie čipotéka poslovnice ili naruči online i po Letiu z DJI. Saznaj vyše na čipoteka.hr.
1: Čipoteka.
2: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplast ponuda alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija, super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i Alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežnice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril kolor tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.
3: Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.
4: Velika ljetna akcija u Baroko optici. 1 plus 1 gratis. Uz kupnju dioptrijskih okvira i naočalnih leća u vrijednosti iznad 150.

0: Vrijeme je za servisne informacije i vrijeme je samim time i za vremensku prognozu. Temperatura 33 su Celzijeva stupnja na širem ivanečkom području. Idemo čuti kakva je situacija u gradu Varaždinu, 34,6. Krapina s druge strane na 33,9 Celzijevih stupnjeva. Križevci 33,5, Koprivnica 35 Celzijevih stupnjeva, Požega 34,2, Slavonski Brod 36,2, Maksimir u Zagrebu je na 34,7 Celzijevih stupnjeva. Zavižan broj 20,1, što je najniža temperatura trenutačno, odmah ispod toga Parg, točnije Čabar na 24,2, zatim Ploče 26,1, Crni Lug, Nacionalni park Risnjak, broj 26,3, a najviša temperatura je trenutačno na aerodromu u Splitu, svega 38,3 Celzijeva stupnja, odmah ispod toga je Šibenik sa 37,8. Što se sutrašnjeg dana tiče, prije podne pretežno sunčano i vruće, poslije podne i navečer uz jači razvoj oblaka, mjestimično kiša i pljuskovi sa grmljavinom koji mogu biti izraženiji. Vjetar slab južnih smjerova, a kasno poslije podne i navečer jak sjeverac. Jutarnja temperatura će nam biti od 19 do 23, a najviša dnevna od 33 do 36 Celzijevih stupnjeva, prema večeri sve ugodnije. Da sad ne duljemo, biometeorološka prognoza će biti zaista jako, jako nepovoljna. I to je zapravo i naglašeno na službenoj stranici Državnog hidrometeorološkog zavoda, dakle uz visoke temperature zraka koje na Jadranu mogu biti, odnosno predstavljati veliku opasnost za zdravlje, osobito srčanih, plućnih i bubrežnih bolesnika, male djece i ranjivih skupina ljudi, potrebno je primijeniti mjere zaštite od vrućina. Tako će se zapravo nastaviti u cijeloj Republici Hrvatskoj sutra, ali već će malo bolje biti u četvrtak. Idemo čuti kakva je situacija u prometu.
1: Prometni info.
0: Kiša nam je već počela u nekim dijelovima zemlje, tako da su kolnici mjestimice vlažni i skliski. Na većini cesta vozi se bez posebnih ograničenja. Promet je povremeno pojačan na gradskim prometnicama i obilaznicama. Zastoji su povremeno u zonama radova, osobito na Istarskom ipsilonu između tunela i čvora Učka, te pojedinim dionicama Jadranske magistrale i državne ceste DC1 između Jezerca i Korenice, te Gračaca i Knina u Otriću. Od izvanrednih prometnih događaja imamo jednu situaciju. Teretno vozilo je u kvaru na autocesti A1 između tunela Bristovac i tunela Čelinka u smjeru Zagreba. Vozi se jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine od 60 km na sat. U gradu Varaždinu sve je u redu, isto tako i u Ivancu. Ako imate nešto što želite dojaviti, sve to možete napisati porukom na 091-561-6622 uz aplikacije Vibera, WhatsAppa i Messengera, zapravo na isti način kao što nam se javljate i kada šaljete vaše glazbene želje. Želimo vam sretan i siguran put. I za kraj vrijedi spomenuti i još jednom ponoviti i najavljene radove iz HEP-a za sutra, iako nam ne dolazi lijepo vrijeme. Terenska jedinica Ivanec, Lepoglava, gospodarska zona u Lepoglavi, te Varaždinska ulica, točnije dijelovi iste, od 8 do 14 biti će bez struje. To je mjesto Lukavec i u Tužnom Risnjačka ulica, biti će bez struje u periodu od 8 i 30 do 14 sati. Zatim Novi Marof, Piščanovec od 8 do 12. Terenska jedinica Vinica nema nikakvih planiranih prekida napajanja, ali zato ima u sjedištu Varaždin. Creska ulica i Čakovečka ulica biti će bez struje od 8 i 30 do 10 i 30. U slučaju nevremena radovi se odgađaju, a korisnike upozoravamo da električne instalacije smatraju pod naponom i kao takve opasne po život. Ako želite saznati više informacija, točnije o kojim se kućnim brojevima radi i još jednom ponoviti koje je planirano vrijeme, odnosno termin trajanja radova, možete se zaputiti na službenu stranicu HEP-a, ali i na portal sjeverni.info. Mi se sada vraćamo glazbi po vašem odabiru. U 19.15. slijedi Ivanečki dnevnik i čujemo se zapravo tek oko 20.20 u još jednim večernjim servisnim informacijama, nakon čega slijedi večernji.

Čušpajz. Ovo je Thompson i njegova predivna pjesma Volim te u nastavku Ne da ukraden. Tamburaški sastav Fijaker, Mungo Jerry in the Summertime, puno toga, pravi jedan Čušpajz. Budite i dalje uz nas.

0: Poslovni oglasi. Poljoprivredna zadruga Ivanec traži više sezonskih radnika za rad u vinogradu na lokaciji Klenovnik Čardak. Za dodatne informacije nazovite 042 781 150.
1: Kaznionica u Lepoglavi ima objavljen javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme za jednog kuhara i jednog strukovnog učitelja metalske struke. Prijave se podnose putem centraliziranog sustava za zapošljavanje, a rok za prijavu je 4. srpnja 2026. godine. Za sve informacije možete se obratiti na broj telefona 042 700 835.
2: Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima otvoreno slobodno radno mjesto, medicinska sestra, medicinski tehničar. Uvjeti su srednja stručna sprema, medicinska sestra ili medicinski tehničar, položen stručni ispit, osim za one kandidate koji su završili petogodišnje obrazovanje za zanimanje medicinska sestra, medicinski tehničar, opće njege i odobrenje za samostalni rad. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8 42240 Ivanec uz naznaku za natječaj.
3: Poljoprivredna zadruga Ivanec zapošljava odgovornu i pouzdanu osobu za rad u vinogradu, te pomoćne poslove u podrumu i vinariji na lokaciji Klenovnik Čardak. Poželjno iskustvo u rukovanju traktorom. Nudimo ugodno i prijateljsko radno okruženje, stabilan posao, poštenu plaću i mogućnost napredovanja. Za više informacija javite se na 042 781 150.
4: Novi DJI Lito 1 je sletio u Čipoteku. Dron stvoren za prve letove, spreman za profesionalne kadrove. Zaleti se do najbliže Čipoteka poslovnice ili naruči online i poleti uz DJI. Saznaj više na Čipoteka.hr.
5: Čipoteka.
3: Tvrtka Prasun je u potrazi za radnicima koji bi se priključili našem timu. Imamo otvorenu sljedeću poziciju. Radnik u proizvodnji. Za više informacija nazovite 042 208 514 ili dođite osobno na adresu. Otok Virje, Sportska ulica 14, 42208 Cestica, te započnite karijeru u uspješnoj internacionalnoj kompaniji.
0: Poslovni oglasi.
6: Samo najbolje od glazbe.

0: najbolja glazba. 92.8 MHz. Sjeverni FM. Sjeverni FM. U Ivanečkom dnevniku donosimo.
1: Kreće asfaltiranje i sanacija u 11 Ivanečkih mjesnih odbora. Akcija darivanja krvi u prostorijama Zavoda za socijalni rad. Ivanečki vitezovi uspješno predstavili zavičajnu baštinu na sajmu u Istri. Iz svijeta sporta donosimo. Planinarski klub Ivanec obnovio tradiciju uspana u talijanskim Dolomitima. Slušali ste presjek tema koje donosimo u današnjem izdanju Ivanečkog dnevnika. Vijesti informacije i za danas je pripremio Borna Stibetić, a prognoza vremena donose prognozer iz portala Karčija kiša. Dobro vam večer i dobrodošli u još jedno izdanje Ivanečkog dnevnika.
0: Ivanečki dnevnik.
1: Ovog tjedna na području Ivanca počinje i službeno realizacija jednog od financijski i logistički najopsežnijih komunalnih projekata u ovoj godini. Riječ je o velikim radovima na modernizaciji, sanaciji i asfaltiranju lokalnih cesta, projektu koji izravno utječe na podizanje standarda života i prometne sigurnosti u velikom dijelu Ivanečkog kraja. U ovogodišnjem programu obuhvaćeno je čak 20 pojedinačnih cestovnih dionica, a zahvati će biti raspoređeni na području 11 mjesnih odbora. Nova mreža asfalta tako će se raditi u mjesnim odborima Ivanec, Salinovec, Margečan, Škrijevec, Vuglovec, Lovrečan, Gačice, Punikve, Prigorec, Knapić te u Stažnjevcu. Cijeli ovaj opsežni ciklus radova počinje u samom naselju Ivanec i će se građevinski strojevi najprije pojaviti u ulici Ragutna Domjanića te u odvojku ulice Antuna Mihanovića, koji će dobiti potpuno novi sloj asfalta. Istovremeno u planu je i temeljita sanacija niza oštećenih i dotrajalih dijelova u Vinogradskoj te u Matoševoj ulici. Iz uprave napominju kako će se odmah po završetku radova novim lokacijama operative i teška mehanizacija sukcesivno seliti i u sve preostale najavljene mjesne odbore prema unaprijed utvrđenom operativnom planu. Za realizaciju ovog velikog projekta grad Ivanec je nakon transparentno provedenog postupka javne nabave sklopio službeni ugovor sa tvrtkom Grangost DO iz Klenovnika, koja je odabrana kao ekonomski najpovoljniji i tehnički najspremniji ponuditelj. Ukupna vrijednost radova iznosi točno 3300 eura, a sredstva su u cijelosti osigurana u ovogodišnjem proračunu grada Ivanca. Zbog prisutnosti radnika i teških strojeva na cestama iz gradske uprave upućuju apel svim građanima, a posebice vozačima za pojačani oprez, strpljenje i dosljedno poštivanje posebne prometne regulacije tijekom trajanja radova. Gradsko društvo Crvenog križa Ivanec uputilo je službeni apel svim građanima, dosadašnjim darivateljima, ali i onima koji će to tek postati, dosada zovu novom ciklusu akcija darivanja krvi. Kako ističu iz društva, ljetni mjeseci redovito donose povećane potrebe za svim krvnim grupama, zbog čega je svaka doza od iznimne važnosti za nesmetano funkcioniranje zdravstvenog sustava i spašavanje ljudskih života. Ovaj tjedan u planu su dvije akcije. Prva od njih bila je provedena danas, to će se druga ujedno i zadnja u ovom ciklusu održati sutra u sredu 1. srpnja. Obje akcije su na istoj lokaciji u ugodnom prostoru Zavoda za socijalni rad u Ivancu, a vrata za sve darivatelje otvorena su u terminu od 13 do 17 sati. Iz Ivanečkog Crvenog križa podsjećaju kako je darivanje krvi jedan od najhumanijih i najnesebičnijih načina na koji možemo izravno pomoći bolesnima i unesrećenima. Cijeli postupak traje svega 10 minuta, potpuno je siguran i bezbolan, a nekome može značiti novu priliku za život. Organizatori stoga pozivaju sve punoljetne i zdrave sugrađane da danas ili sutra odvoje malo od vremena i pokažu svoje veliko srce. Članovi povijesne postrojbe Ivanečki vitezovi još jednom dokazali da su ponosni čuvari zavičajne baštine i sjajni veleposlanici svog kraja u ostatku Hrvatske. Proteklog su vikenda naime ostvarili iznimno zapaženo gostovanje u lijepom istarskom gradiću Grožnjanu, gdje su sudjelovali na trećem poredu sajmu starih običaja i zanata. Ovo je jedinstvena manifestacija koja se na slikovitim povijesnim lokacijama okupila više od 100 sudionika iz više krajeva zemlje, pokrenuta je sa hvalevrednim ciljem, kako bi se kroz kulturu i povijest čvršće povezale tradicije kontinentalne i primorske Hrvatske. Glavna atrakcija sajma bio je svečani defile Ivanečkih vitezova. Njihov prolazak kroz uske kamene ulice Grožnjana, u vjerno izraženim povijesnim odorama pod povijesnom viteškom spremom, nikoga nije ostavio ravnodušnim. Brojni domaćini i strani turisti koji su doslovno preplavili Grožnjan sa zanimanjem su pratili svaki njihov korak. Te iz prve ruke doznali nešto više o bogate prošlosti Ivanečkog kraja i Ivanovcima koji su nekada vladali tim područjem. Predsjednik udruge Boris Jagatić Darboš izrazio veliko zadovoljstvo ostvarenim rezultatima ovog putovanja. Istaknuo je kako je ovaj sajam bio savršena platforma za cjelokupnu turističku i kulturnu promociju samog Ivanca, ali i naše županije na obali. Jagatić Darboš uputio javnu zahvalu istarskim domaćinima na iznimno toplom i srdačnom gostoprimstvu. Posebne zahvale upućene su i s organizatorima iz Varaždina te partnerima iz Istre koji su inicirali ovo uspješno kulturno spajanje sjevera i juga Hrvatske, a koje će se prema obostranim željama zasigurno nastaviti kroz nove zajedničke projekte i u godinama koje dolaze.
0: Sportski pregled Ivanečkog dnevnika.
1: Pajanski klub Ivanec ponovno je dokazao zašto visoko kotira na karti domaćeg planinarstva. Proteklih su dana uspješno organizirali i realizirali višednevni visokogorski izlet u talijanske Dolomite, jedan od najpoznatijih i vizualno najatraktivnijih planinarskih masiva u Europi. Ova trodnevna alpska ekspedicija privuka veliki broj domaćih planinara, željnih istinskih planinarskih izazova. Prvog dana izleta planinari su krenuli sa poznatog privoja Sela, te uspješno obišli kružnu stazu skupine sa Sonjo. Put ih je vodio do najviše toče prvog dana, doma Toni Demec, smještenog na visokih 2495 metara nadmorske visine, s kojeg se pruža spektakularan pogled na alpske okomite stijene. Ipak glavni cilj i vrhunac cijelog putovanja bio je u nedjelju. Cilj je bio uspon na kudni vrh Piz Boje koji se nalazi na impresivna 3152 metra nadmorske visine. Ovim pothvatom planinarski klub Ivanec službeno je iznimno uspješno obnovio dugogodišnju tradiciju organizacije klubskih uspona iznad magične granice od 3000 metara, što je svim sudionicima donijelo golemo osobno zadovoljstvo. Iako tehnički ne spada u najzahtjevnije alpske vrhove, uspon na Piz Boje zahtjeva kretanje, odličnu fizičku spremu i istinsku planinarsku upornost. Posljednji dan izleta planinar je iskorišten za lagani oporavak i uživanje na povratku kući. Planari su posjetili i razgledali slikovito jezero Lago di Braj, koje slovi za jedno od najljepših alpskih na svijetu. Cijeli izlet protekao u znaku odlične atmosfere, ali prije svega u znaku sigurnog planiranja i stručnog vođenja, čime je klub iz Ivanca još jednom potvrdio visoku razinu profesionalnosti organizaciji visokogorskih tura.
0: Prognoza vremena.
2: Vremensku prognozu pripremio je Kristijan Božarov. U nastavku dana pretežno sunčano i neugodno vruće uz slab sjeveroistočni vjetar. Najviša dnevna temperatura između 34 i 38 Celzijevih stupnjeva. Sutra prije podne pretežno sunčano i vruće. Poslije podne i osobito navečer uz jači razvoj oblaka, mjestimice, kiša i grmljavinski pljuskovi koji mogu biti izraženiji. Vjetar slab južnih smjerova, a kasno poslije podne i navečer sa dolaskom hladne fronte će naglo zapuhati jak sjeverac. Jutarnja temperatura od 19 do 23, najviša dnevna još uvijek visoka od 33 do 36, a prema večeri sve ugodnije.
0: Pratili ste Ivanečki dnevnik, programski sadržaj potican sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Glazbena,

0: Trebate brzo i učinkovito rješenje za bol i oporavak? U Bernarda Medical na jednom mjestu čekaju vas stručni tim i vrhunska tehnologija za vašu pokretljivost i zdravlje. Uz napredne terapije poput magnetske indukcije, udarnog vala i tekar radiofrekventne terapije, uspješno ublažavamo bolove u mišićima i zglobovima, te ubrzavamo oporavak nakon ozljeda. Elektroterapija, ultrazvuk i laser dodatno potiču regeneraciju, dok magnetoterapija i presoterapija poboljšavaju cirkulaciju i smanjuju oticanje. Osim fizioterapija, obavljamo liječenje urinarne inkontinencije sustavom M-Cella. Vratite se pokretu bez bola. Nazovite 042 377 202 ili posjetite www.bernarda-medical.eu. Bernarda Medical. Vaše zdravlje zaslužuje najbolje.
1: Znate li da su cijene srebra i zlata sada više nego ikad prije? Ako kod kuće u ladicama, kutijama imate stari, slomljeni nakit od srebra ili zlata, sada je pravi trenutak da posjetite zlatarnicu Biškup u Ivancu ili Ludbregu. U zlatarnicama Biškup za svoje staro srebro ili zlato dobivate najviše cijene, brzu i poštenu procjenu te isplatu odmah u gotovini. U ponudi, osim otkupa ili zamjene starog zlata i srebra, možete izabrati bezvremenske komade i široke ponude gotovih kolekcija nakita i satova. Ili pak dati izraditi nakit po vašoj želji i ideji, čime dobivate kreativan i unikatan poklon koji izražava vaše osjećaje i vašoj voljenoj osobi stavlja osmijeh na lice. Osim otkupa, izrade i prodaje svih vrsta nakita, kod njih možete i dati svoj nakit na popravak ili pak zamijeniti baterije na satu. Bez čekanja, bez troškova, uz najveću isplativost zamijenite svoje srebro i zlato za novac dok su cijene na vrhuncu. Posjetite ih na adresi ulica Akademika Mirka Maleza 18 u Ivancu ili u Ludbregu, na adresi Alojzija Stepinca 14 nasuprot svetišta. Zlatarnica Biškup. Jer nakit uvijek pristaje.
0: U očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenja očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje. Uređujete dom, poslovni prostor ili vikendicu i taman ste stigli do podova. Najveći izvor svega što tražite bez iznimke nalazi se u Ivancu, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7, gdje je svoja vrata otvorila tvrtka Terase Mont DS. Tamo će vas dočekati nepregledna ponuda podnih obloga po povoljnim i atraktivnim cijenama. Preko 150 različitih uzoraka laminata, gotovi parketi, podovi od vinila, umjetna trava, VPC i drveni deking, te sav potrebni materijal potreban za podne obloge. Osim ponudom, Terase Mont DS će vas ugodno iznenaditi svojom ponudom montaže podnih obloga koje ćete kupiti. Ako i niste usred uređenja, sigurni smo da ćete to poželjeti nakon posjeta tvrtki Terase Mont DS na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7. Ivanec.
2: Marketing Sjevernog FM-a 042 505 606.
3: Vaš glazbeni izbor.

0: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.
1: Tražite mobitel, laptop ili brzi servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Valida DOO, vašu trgovinu vrhunskih uređaja po super cijenama. Iz ponude izdvajamo originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi te slušalice i prijenosne zvučnike marke JBL. A za mobilnu komunikaciju tu su bonbon tarife već od samo 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao, trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, broj mobitela 098-166-0066 te 042-770-779.
2: Trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dečeca autehno akumulator. Ali nemam toliko penes.
3: Rješenje je MVV potrošački kredit.
2: A kako to moram realizirati?
3: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
2: A na koliko rata je taj kredit?
3: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
2: I onda?
3: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurke Marketincu i Ivancu.
4: Marketing Sjevernog FM-a. Marketing Sjevernog FM-a. 042-556-606.
5: Vi birate, mi sviramo. Jukebox Sjevernih FM-a.

0: Planirate gradnju ili uređenje? Učinite to pametno i na jednom mjestu. Falconet vam nudi vrhunski građevinski materijal, renomirani brendova od temelja do krova. Cigla, crijep, armature, fasadni sustavi, suha gradnja. Kod nas je kvaliteta bez kompromisa. U tijeku je ljetna akcijska ponuda modernih glinenih crijepova antracit boje ravnih linija već od 18,60 € po četvrnom metru ili betonskih crijepova u crvenoj boji već od 7,86 €. Sustav fasade samoborka debljine 10 cm od 14 € po četvrnom metru. A za onaj poseban sjaj vašeg doma i vrta tu je Art Beton. Odaberite unikatnu dekorativnu betonsku galanteriju vlastite proizvodnje u imitaciji drva smeđe boje i pronađite najmodernija rješenja za vanjsko uređenje okućnica. U tijeku je ljetna akcijska ponuda modernih betonskih elemenata od 20,90 € po četvrnom metru. Kompletnu ponudu istražite na falconet.hr i balustrade-artbeton.hr i posjetite nas u Sračincu i u Bednji. Falconet i Art Beton, vaši partneri od prve lopate do zadnjeg detalja.
1: Suset, kaj vas muči? Lučate u tu kosilicu kak da mu se sama vužgala.
2: Ja, suseda, najte me nite pitati. Kosilica je stala, pila ne reže kak treba, a i flaksilica koda šrota, a ne kosi.
3: Ne gubite živce, tu je VG servis. VG servis. VG servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG servis specijaliziran za Stihl, Husqvarna, Jonseret, Oleomak. I za popravak svih drugih marke, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG servis. Trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla? Ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za motorne pile? Pravo rješenje za vas je VG servis. Nakon popravka i po potrebi nude i dostavu na kućnu adresu. VG servis, Falerova 4, Ivanec. Nazovite na 098-921-9091.
2: 25 godina iskustva, pravi majstori za vaš strojni park.
0: Trava raste kao luda, a dvorište traži hitno uređenje. Bez brige, agronom ima rješenje. Uskratite muke visokoj travi i šikari uz vrhunske motorne trimere. Izaberite pouzdani i lagani Dorad D43, savršen za svaki kutak vašeg dvorišta, ili iznimno snažan Hyundai Pro model za maksimalan učinak i uređenje bez umora. I to nije sve. Kao apsolutni novitet u ponudi stigli su i vrhunski proizvodi za njegu vašeg bilja. Oranica, tekuća gnojiva. Pružite svom cvijeću, travnjaku i vrtu sve potrebne hranjive tvari za bujan rast i raskošne boje. Posjetite nas na poznatim adresama Lepoglava, Bednja, Ivanec, Bartolovec i Nedeljanec. Agronom, vaš partner u poljoprivredi.
4: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
5: Vaš glazbeni izbor.

0: Ne znam za vas, ali meni je vrijeme proletjelo i to od posljednjih večernjih servisnih informacija. Evo već je 20 sati i 21 minuta, pa idemo čuti kakva nam je trenutačna temperatura ovdje u Ivancu, ali i na širem ivanečkom području. 29 je Celzijevih stupnjeva. Što se tiče samog grada Varaždina, idemo čuti, vidjeti kakva je situacija u gradu. 31,9, Štrigova 28,2, Križevci 32,2, zatim Krapina 30,7 Celzijevih stupnjeva, Virovitica je na 32,9, Zagreb Maksimir 32,2, Zavižan 19,5 Celzijevih stupnjeva, što je najniža temperatura trenutačno, a najviša je u Zagrebu, točnije na Griču 34,6, odmah ispod toga je Osijek sa 33,6 Celzijevih stupnjeva. Što se sutrašnjeg dana tiče, prije podne pretežno sunčano i vruće, a onda poslije podne i navečer uz jači razvoj oblaka mjestimično kiša i pljuskovi s grmljavinom, koji naravno mogu biti izraženiji. Vjetar slab južnih smjerova, a kasno poslije podne i navečer jak sjeverac. Jutarnja temperatura od 19 do 23, a najviša dnevna od 33 do 36 Celzijevih stupnjeva, prema večeri će biti sve ugodnije. Što se biometeorološke prognoze tiče, zaista je nepovoljna vezano sutrašnji dan, ali vrlo nepovoljna, tako da evo nekako ćemo izgurati, a onda već u četvrtak slijedi poboljšanje.
1: Prometni info.
0: Kolnici su mjestimice vlažni i skliski, eto počela je padati kiša u nekim dijelovima naše zemlje. Na većini cesta vozi se bez posebnih ograničenja i poteškoća. Zastoji su povremeno u zonama radova. Izvanredni prometni događaj uočena je životinja, točnije srna, na autocesti A1 između čvora Novigrad i čvora Bosiljevo 1. Vozi se uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Vozilo u suprotnom smjeru na autocesti A2 Zagreb-Macelj između čvorova Zagreb-Zapad i Zaprešiću u smjeru Maclja. Prometna nesreća na državnoj cesti DC3 u mjestu Soboli, odnosno Saboli, vozi se jednim trakom na izmjence uz ograničenje brzine od 30 km na sat. A dobro sam rekla prvi put, ali dobro, nemamo naučale. Zbog požara promet je prekinut na državnoj cesti DC126 između Trogira i mjesta Slatine. Evo, nažalost, bilo bi super kad ne bi bilo uopće izvanrednih prometnih događaja, ali isto tako ako vi nešto primijetite u prometu, ako imate bilo kakve dojave, tu smo za vas. Molimo vas, obavijestite nas kako bi mogli prenijeti informacije ostalim sudionicima u prometu, ali i svim našim slušateljima. Broj je 091-561-6622. Naravno, tu su i aplikacije Vibera, WhatsAppa i Messengera našeg radija. Sretan vam put, vozite polako i sigurno, dragi ljudi. 92,8 MHz. I za kraj ponovit ćemo još jednom najavljene radove iz HEP-a vezane uz sutrašnji dan. Krenut ćemo sad od sjedišta Varaždin. U gradu Cereska ulica te Čakovečka ulica, dijelovi istih zapravo, biti će bez struje od 8.30 do 10.30. Zatim terenska jedinica Novi Marof, mjesto Piščanovec od 8 do 12. I za kraj Ivanec, točnije terenska jedinica Ivanec, Lepoglava, gospodarska zona u Lepoglavi, te Varaždinska ulica od 8 do 14. I mjesto Lukavec od 8.30 do 14 sati, a tu je i istaknuta Risnjaška ulica u Tužnom. U slučaju nevremena radovi se odgađaju, a korisnike upozoravamo da električne instalacije smatraju pod naponom i kao takve opasne po život. Sve ove informacije vezano uz najave električnih radova možete pronaći na službenoj stranici HEP-a kao i na portalu sjeverni.info, točnije vezano uz planirane prekide napajanja. Isto tako pronaći možete na našem portalu i vremensku prognozu, dakle svakog dana. Ako možda niste u mogućnosti čuti vremensku prognozu prognostičara s portala Kad će kiša u onom jutarnjem terminu, tamo negdje oko 9.30, samo se zaputite na sjeverni.info. Mi ćemo se sada u našem programu prebaciti na marketing, a onda nedugo nakon toga i najaviti sam Čušpajs, koji kreće od 20.30. Ja sam Erika, dobar vam večer, budite i dalje uz naš program i čujemo se uskoro.
1: Vaš traktor stao je usred posla. Vrtna oprema ne radi kao prije. Servis Kovačić. Obrt za održavanje i popravak strojeva i opreme. Tu je da vas vrati u igru. Specijalizirani smo za servis i popravak svih vrsta traktora. S naglaskom na stručnost, brzu reakciju i dugotrajna rješenja. Osim traktora, kod nas možete servisirati sve vrste vrtne opreme. Motorne pile, trimere, vrtne traktore, kosilice, samohodne kosilice i motokultivatore. Ne gubite vrijeme, neka vaši strojevi budu spremni kad su vam najpotrebniji. Posjetite nas u Kolarovcu, nadomak cestice, ulica 8. maja 41 ili nazovite 099-573-3704. Servis Kovačić. Povjerenje koje traje.
0: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski Head Spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526. Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.
2: Novi DJI Lito 1 je sletio u Čipoteku. Dron stvoren za prve letove, spreman za profesionalne kadrove. Zaleti se do najbliže Čipoteka poslovnice ili naruči online i poleti uz DJI. Saznaj više na Čipoteka.hr.
3: Čipoteka.
4: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
5: Vaš glazbeni odabir u programu Sjevernog FM-a.

0: Čušpajz. Od svega pomalo. Za svakog ponešto.
1: Eto, vrijeme je za drugu rundu, točnije vrijeme je za veliki večernji čušpajz u kojem se družimo sve do 21 sat i 30 minuta. Svega sat vremena glazbe po vašem odabiru, koje ćete birati putem poziva, ali i poruka. Broj za pozive će biti 042-505-505. Znate već i sami da ću isti broj ponoviti još nekoliko puta prilikom samog čušpajza, a za poruke je 091-561-6622. Ako je netko novi slušatelj, ne znate kako to funkcionira, trebate samo poslati poruku sa vašom glazbenom željom na broj koji sam već spomenula i koju ću još nekoliko puta spomenuti. Možete se javiti i na Viberu ili na WhatsAppu. Ako ne stignete zapamtiti broj mobitela, naravno možete nam se javiti i putem društvenih mreža, odnosno kliknuti na send message na Messengeru. Tu smo i na Facebooku. Eto, vrijeme je za dva glazbena broja, za zagrijavanje, a onda ćemo otvoriti linije za vaše pozive. Uz vas će biti Dalibor Brun, a odmah nakon njega i Doris Dragović, a onda ponovno nastupate vi, dragi slušatelji.

0: Doris Dragović kaže nije mi vrijeme, ali je vrijeme za vaše pozive unutar našeg čušpajza i to kroz desetak sekundi.
1: Čušpajz, vaš glazbeni izbor.
0: Eto nas, 0425055 broje za vaše pozive, pa krenimo, dragi slušatelji. Idemo ponovno iskreirati vašu vlastitu playlistu. Evo nam prvog poziva. Halo?
2: Dobro večer, Erika, Nina.
0: Dobro večer.
2: Evo, blizu mi je Drava, sam da nismo unutra Drave svi poskakali.
0: Samo mi recite jednu stvar, ima li komarci?
2: Pa ima, ali imamo one sprejeve, pa to toliko ne smeta.
0: Ako vama to pomaže, svaka čast, meni ne pomogne ništa.
2: Ovisi o krvne grupe.
0: Tako
2: neko
0: je, tako je.
2: Malo više napadaju. Pa ovako, bez obzira kad je Drava pod vrtom, ja bi pjesmo na morskome plavom žalo.
0: Pa može, naravno.
2: I Jura Stublić. I lijep pozdrav svima koji se hlade, bilo na kakav način, pa sam vele doktori bez alkohola, ne? Jer više napravi štete nego koristi. Mm-hmm. Nek uživaju u programu vašeg radija uz dobru njuzu iz vaše druženje i nek vrijeme teče.
0: Hvala vam na lijepim željama. Vi uživajte, evo pozdrav cijelom društvu i čujemo se u idućem čušpezu.
2: Ajde, bokeć.
0: Bok, bok.
2: Pozdrav, to je iz Peveko.
0: Do slušanja.
2: Bok.
0: Eto, prvi poziv i to se Drave. Idemo dalje čuti što ćete naručiti i naravno odakle nazovete. 0425055505. Halo, halo.
3: Halo, dobro večer.
0: Dobro večer.
3: Stjepan tu iz Javna Gornjeg.
0: Slušamo, Stjepane.
3: Ovako, može jedna pjesma, to bi bila za Vericu Lukavecki koji se nalazi u domu Matija Babinec uz pjesmu Dok si me ti draga voljela.
0: Dok si me ti... Može, pustit ćemo.
3: Može jedan kratak pozdrav?
0: Naravno, slušamo.
3: Ovako, pozdravljam Blaženku Vresk, Antu Gugića i Šteficu u vas u studiju i režiji i vama želim sretan put do kuće i neka vas dragi Bog čuva.
0: Hvala vam najljepša i ja vama šaljem najljepše pozdrave.
3: Ajde, laku noć.
0: Laka vam noć. Idemo dalje. Halo? Ili ne? Ništa, idemo na idući poziv. Halo, halo.
4: Dobro večer, Erika, kako si, jesi dobro?
0: Dobra večer, ne bi mi vjerovali, ali stvarno, jučer sam pomislila na vas i mislila sam si, pa dobro, pa gdje ste vi?
4: Znači, jučer se pomisli na mene, nemoguće.
0: Eto, zakon privlačenja, ja sam dobro, kako ste vi?
4: Evo, slušam sjebine, pem na ručnom glazbenu želju, jeo sam sam sladoled, draga Erika, ako se danas nisam utuširao hladnu vodom 7-8 puta, koliko je jako vruće.
0: Vjerujem, znači, vam, znam.
4: Znači, ja sam konačno sam čuo da će sutra biti jako nevreme, da će biti zagadljenje, konačno već je vreme da taj topinski val konačno završi. Znam da je sutra 1.7, ali ono što je nemoguće, nemoguće držati tu veliku vrućinu. Se slažete?
0: Slažemo se u potpunosti, iako su meteorolozi najavljivali da će doći taj El Niño, odnosno toplinski val na području cijele Europe, pa evo nekako ćemo izdržati, bar će ta kiša malo to rastjerati, jel tak?
4: Da, daj Bože, da kiša je rasjera tu ogromnu vrućinu, to sunce koje je jako, ali ajmo se mi baciti na glazbenu želju.
0: Može, možete, što ćemo?
4: Može mi pustiti od Dinu Dvornika, pjesma se zove Netko kao ja.
0: Netko kao ja.
4: Da.
0: Nemamo vam to.
4: Kao znači, ja. Nemate to.
0: Samo malo, možda kao ja. Ne.
4: Neko kao ja, Dino Dvornika, budu prirode društvo, nemate. Onda mi, molim vas, pustite od... pustite mi onda od Daleka obale pjesma Sama, može?
0: Sama, dogovoreno.
4: Može, evo, lijepo mi pozdravljam, Erika, tebe, pozdravio bi Armiru, pozdravio bi Krisiku, pozdravio bi legendarnog Bonu, najboljeg voditelja, kao i ti, kao i svi, svi dobri, pozdravio bi Dragu iz Novaka,

0: Halo? Halo, halo, čujemo li se? Dobar večer.
1: Dobar večer, reka.
0: Pozdrav, drago.
1: Oprosti, što nisam skužio da sam te dobio.
0: Ma nema veze, drago, što se vi meni ispričavate. Sve je u redu, bez brige, ne sekirajte se.
1: Inače si mi dobro?
0: Jesam, hvala na pitanju. Kako ste vi?
1: Pa isto dobro.
0: A lijepo začuti. Što ćemo cvirati za vas večeras, drago?
1: I ja sam ti zapravo uvijek dobro volje.
0: Znam, tako i treba biti.
1: Da bi tako bili svi kako ja, bilo bi bolje.
0: Bio bi svijet jedno ljepše mjesto, jel tako? Što ćemo?
1: Da. Dajte meni neka pjesmu Tebi majko misli let. Može?
0: Tebi majko
1: misli let.
0: Može, naravno, drago, evo samo za vašu majku.
1: Koji je nema više.
0: Znam, sjećam se da ste mi jučer spomenuli. Zato baš i kažem.
1: Danas dvije godine.
0: Evo, drago, samo za vas i za vašu dragu mamu mi ćemo ocvirati.
1: Lijep pozdrav Erika tebi.
0: Hvala.
1: Pozdrav Esa do Varaždina, pozdrav

0: Evo nas, točnije me, natrag 21 je sat i 17 minuta, pa dobro vam večer svima. Ovo je Čušpajs koje traje još nekoliko minutica, tako da nazovite i poželite neku pjesmu ili pišete poruku. Evo, ako ste sramežljivi, samo natipkate koju pjesmu želite čuti i koji je izvođač. Koga želite pozdraviti, ja ću to pročitati, uvrstiti u playlistu i to je cijela mudrost, a broj za vaše poruke je 091-561-6622. S druge strane, broj za pozive je 042-505-505, eto, za one malo hrabrije. Halo?
1: Dobar večer, Erika, još jedan put.
0: Dobar večer, još jedan put. I opet puče veza. Halo?
2: Bok, Erika.
0: Večer.
2: Može li pjesma Od izvora dva potiča?
0: Naravno.
2: Može još jedna?
0: Ajde, koju ćemo?
2: Devojka, zelen bor sadila.
0: Dogovoreno.
2: Hvala lijepa i sve najbolje i laku noć.
0: Hvala, laka noć i vama.
2: Bok, bok. Bez harmonike ne ide mi ja,
0: bila bez tebe, bolje bi bilo. Halo, halo.
3: Dobro večer, Petar iz doma, Bistričak zove.
0: Dobro večer, gospodine Petar.
3: Može lovački život je lijep.
0: Naravno.
3: Može pozdrav.
0: Slušamo.
3: Pozdravljam svoje kompiće u sobi, brata Stjepana koji se nalazi na cestici u domu, Miška Čišić, njegovu ženu Tone Krogača, njegovu ženu i vas u režiji i studiju.
0: Puno vam hvala, gospodine Petar.
3: Ajde, ugodna noć.
0: Vama isto.
3: Sretan put do doma.
0: Hvala najljepše, čujemo se.
3: Čujemo se, ajde, bok, bok.
0: Dragi gospodin Petar. Idemo, novi pozivatelji. Nešto ste zacvikali. Taman što sam to rekla. Evo nam da čujemo. Halo, halo.
4: Dobar večer.
0: Dobar večer.
4: Erika, ja bih pjesmu jednu lijepu.
0: Naravno, tu smo za vas zbog toga.
4: Najljepše mjesto na svijetu, Bedjene.
0: A, dogovoreno.
4: A može još jedna?
0: Ajde.
4: Za mog supruga Višnica, moj je dom.
0: Mhm.
4: Lijep pozdrav tebi i svim koji slušaju Sjeverni FM.
0: Hvala i vama i suprugu.
4: Puno hvala, laku noć.
0: Bok, laku noć. I Bedencu i Višnici i svima gdje god da jeste. Halo.
5: Dobar dan.
0: Ili dobar večer, kako god.
5: Ma nama je dan, mi smo za sat radili.
0: A, onda okej, onda razumijem, može.
5: Evo, lijep pozdrav za sve od dečke z Brezovca koji su betonirali za sad. Može pjesma Radim brate za dvojica.
0: Dogovoreno.
5: Hvala lijepo.
0: Hvala i vama.
5: Doviđenja.
0: Do slušanja. E da, idemo dalje. 042-505-505. Halo.
6: Halo, dobro večer, Erika.
0: Dobro večer.
6: Danica pri telefonu.
0: O, Danice, pozdrav.
6: Pozdrav. Nismo se mogli prije javiti jer je sad onak baš ugodno vrijeme za vani kaj se da još napraviti, pozalijevati cvijeće i to ti je to i već kad mi dođemo unutra već je 9:30, već je skoro gotovo.
0: Već je vrijeme za počinak, jel tak?
6: Tako je, ovako da ne duljim, te smo se noći rastali ako još niko nije naručio. Evo, ja
0: mislim da nije, mislim da ne, tako da može.
6: Onda može. Može. Lijepi ti pozdrav, sretno do kuće i laka ti.
0: Hvala, Danice. Lijepi pozdrav vama. Bog.
6: Hvala, bog, bog.

0: poznali.
1: Idemo malo čitati i poruke da to slučajno ne zanemarimo. Pozdrav Erika vama i svima koji se hlade na 92.8 uz dobru muziku, molimo glazbenu Summer Wine. Pozdrav i Sonji i Štefeku, kaže Nena, i hvala. Može da pače. Pozdrav, može li ako ne znaš što je bilo? Može. Vatrogasac Mirko, idući glazbeni odabir, pa ćemo i to pustiti. Za večerni čušpa je za Mate Mišo Kovač, Serenada, lijep pozdrav od Ivana. Ivane, vama isto lijepi pozdrav. Halo? Halo, halo, dobar večer. Ne, ne čujemo se, okej? Okay? Pokušajte ponovno.
0: I sad je veoči.
1: Večer, može, lijepa je konaslikana uz pozdrave Vrinkovec, može.
0: Služa sa brezom, dok javna duša će.
1: Ovdje je Drago iz Novaka od Šeki Turkovića, Tuđin i pozdrav. Čera. Može pjesam Podravska krv za Roberta, pozdrav idu svim slušateljima, ma gdje bili. Pozdrav Erika, piše Ljiljana, molim pjesmu za moju unučicu Lorenu, zlato moje od Rajka Suhodolčana. Puno hvala, lijep pozdrav vama i kolegicama Borni i svim slušateljima, ugodnu večer želim i sretan put. Hvala vam najljepša, Ljiljana. Pozdrav, može pjesma od Opće opasnosti, Nebo iznad nas.

0: Znate što, ja bi najrađe da mi produljimo ovaj čušpajz još bar pola sata, ali ove pozive, ali nažalost ne možemo. Već nas blok marketinga opako čeka, a odmah nakon njega i odjava čušpajza. Ako nešto među vremenu stigne, ja ću svakako pročitati. Evo još možda poziv dva, a onda se prebacujemo na reklame, da i taj dio naravno ispoštujemo. Halo, halo.
1: Dobro večer.
0: Dobra večer.
1: Može pjesma Gospin dom od Thompsona?
0: Može.
1: Pozdrav svima i ugodno večer.
0: Hvala također i vama. Idemo mi na reklame, a onda se čujemo prilikom same odjave, nažalost.
2: U očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.
3: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikec Mont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikec Mont realizira. Nazovite Mikec Mont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikec Mont, Placerovci 22A Gorišnica. Telefon 00386 3128585 ili 099756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikec Monta, vaš ulaz u sigurnost i stil.
4: Novi DJI Lito 1 je sletio u Čipoteku. Dron stvoren za prve letove, spreman za profesionalne kadrove. Zaleti se do najbliže Čipoteka poslovnice ili naruči online i poleti uz DJI. Saznaj više na Čipoteka.hr.
5: Čipoteka, Čipoteka.

0: FM, Erika Krbot.
1: Tako je, uz vas i danas u poslijepodnevnoj šihti bila Erika Krbot, moja malenkost. Iako sutra se ne družimo, sutra će uz vas u jutarnjem terminu biti naša draga Kristinka, dakle već od 6:30, a poslijepodne naš Borna. Mi se ponovno družimo u četvrtak, ponovno u poslijepodnevnom terminu. Vama zaista želim da se odmorite, da uživate isto tako, da onako prodišete, što vjerujem da hoćete, jer nam dolazi kiša. Nadamo se da neće biti nevremena, što je malo i teško izbjeći, ne samo malo. Želim vam da uživate uz glazbu koju ste sami birali u nastavku u našem programu. I da budete i sutra ponovno uz nas već od ranih jutarnjih sati. Ne znam što da vam drugo kažem, što god da kažem, bilo bi zaista višak. Hvala na svakom pozivu, na svakoj poruci, na tome što nas slušate. Hvala na razumijevanju, hvala na strpljenju. Zaista se ne stignemo svaki puta, ne svaki puta, nego općenito javiti svima odjednom. Pa ponekad malo duže čekate na red, pa evo hvala vam što ste razumni, što ste strpljivi i što ste tako mirni. I što nas unatoč tome i dalje zovete i šaljete poruke. Mladen Grdović, Zdravko Čurić, Grupa Vigor, Laganini Band, Bolero, ima jako puno toga u našoj, to jest na našoj playlisti, puno će se toga naći. Još moramo uvrstiti i sve ovo što ste slali putem poruka. Kad smo kod poruka, nešto novo je stiglo u međuvremenu, pa ću još to pročitati. Ovdje Drago iz Novaka, od Siniše Biška, majka, pozdrav Erika tebi, prijateljicama Ivane, Romini, Antoni i Ani, dečkima iz Belgije i Njemačke, zagorskim bečarima, najboljim prijateljima iz Vilbara i svima ostalima. Može pjesma Otišao s mirisima jutra, što još nisam pročitala. Još jedna, put putuje, na WhatsAppu nije stiglo ništa novo u međuvremenu, provjerit ću još svakako WhatsApp, nešto, ne WhatsApp, Messenger, nešto na Messenger šteka, tako da, evo ako se netko možda javio putem Messengera, bez ljutnje, molim vas, ja ću pjesmu koju ste poslali staviti na playlistu, ali neću sad nažalost pročitati. Eto, to bi bilo sve, još je minuta ostala do kraja našeg druženja u Čušpajzu, ali općenito za danas, točnije za večeras, pa vas sve najljepše pozdravljam. Uz pjesmu koje ćemo se, vjerujem, naslušati ovih dana, iskreno se nadam zapravo, između ostalog ove, iako ne sutra, ali zato u noći sa četvrtka na petak, jer što će biti, naravno, utakmica Hrvatska-Portugal, Mladen Grdović, nije u šoldima sve, stvarno je tako. Hvala vam, dragi ljudi, čujemo se, laka vam noć, ja sam Erika i do četvrtka šaljem vam najljepše, ali najljepše pozdrave.

Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, sam prebaci na sjeverni fum.

Kad si žēdam, malo si spiješ. Kad si gladam, itiš malo v kļūn. Ak si žēļam dobre glāzbe, tu tie radio džūboks.

0: jednom mjestu.
1: Na jednom mjestu.
0: Puno dobre zabave i malo smijeha.
2: Pitajte naših operatera.
3: Pa ne, to sam već čitala.
2: Ništa od toga.
0: Samo najbolja glazba, sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM.
1: Sjeverni FM.